けど、あなたは、なんていうお仕事ですか？どんなことしてますか？と。その時に、いや、大学院で、聖書を教えてると言った時に、ああ、牧師に教えてるんですか？それだったら、ちょっと一つお話ししたいことがあるんですよってね、もう、座って。で、実はですね、この、ベン・クーパーさんという人は、その、レストランの裏に山があるんですけど、その山の向こうのところで生まれたそうです。で、私は、実は生まれた時に大変辛かったんです。実は母が年若くして、未婚の母として私を産んだんです。生まれた時から私はお父さんの顔を知りません。私が生まれた時代、そのことは道徳的に本当に許されないことでした。だから私が生まれた時には、本当の父親誰や？お父さんいてへん。この誰の子や？学校に上がった時に、そのことを強烈に印象付けられるようなあだ名がついたそうです。そのあだ名が言われるのが辛くて辛くて、でも友達は全くお構いなしに言うんですね。ひどく傷つくんですが、友達はずけずけとそれを言う。それが辛くて、いつも一人ぼっちでランチを食べて、一人ぼっちで放課後過ごしてね。ある時土曜日午後街に出かけて行ったら、やっぱりね、あの子誰の子や、本当のお父さん誰なんだろうな、もう狭い街のことだから、いつも自分の生い立ちのことについて言われてね、もう辛くてたまらなかったそうですが、ところがですね、この日曜日はね、教会に行くんですね。古き良きアメリカですよ。で、彼は教会に行くときに人より遅い目に行って早い目に出てくるんです。そしたら教会にいてる 人たちに見られなくても済むし、話しかけられなくても済む。だから話の途中から入っていって、話が終わるやね、パッ、話の途中でパッと帰ろうとしてたんですが、彼が12歳の時に新しい牧師が来たんです。で、この牧師の話っていうのがね、意表をつく短さだったんですね。皆さんも望んでるんじゃないですか、それね。長いな、こいつの話は。で、こんなにあっけなく聖書の話が終わると計算してなかったのでね、帰ろう思った時にもう終わってる。しまったーと思って、もうみんなの視線返し、あいつ来とるでーいう感じ。で、彼はですね、背中にその視線を感じながら、ドアのところまで出て行って、早く逃げよう。一刻も早くここから出て行こうとしたら、大人の影が、気配が感じたんですね。自分の肩にポーンと誰かが手を置いて、見上げたら牧師ですよ。こう言ったんです。君誰かな？君のお父さんって、誰かな？教会に来てまで、言われるのか。もうたまらない、泣き出したいような、そんな気持ちですよね。ところがさらにこういうふうにね、畳みかけたそうですね。いや待てよ、君、どっかで見たことあるぞ。実は、君とそっくりの家族、知ってるんだ。わかった。君のお父さんは、天の神だ、って言ったんです。君は、神の子だ。すべての人は、神の形に似せて作られた。君の魂の作り主である天のお父さんは神だ。それは今まで自分が言われた言葉の中で一番重要な言葉だったそうです。彼は本当に私にとって勇気を与える言葉でしたと言って去っていった時に、この教授分かったんですね。あ、ベンクーバー。テネシー州の知事ですよ。まあ本当に大きな成功を収めた生涯を送るんですけど、スタートは惨憺たるものであったけれども、いろんな悲しみがあるけれどもですね、全天全地を作りになった誠の神様が、あなたが泣く時には私も泣く、あなたが行き詰まっている時には私が地位を与える、あなたが窮地に立っている時には脱出の道を私が備えよう、って皆さん、このすべての作り主である、支配者である神様と、親子のような関係に入ることができたら、本当に素晴らしいと思いませんか？そしてその親子の関係を私たちにもたらすために、神の側から来てくださった救い主が、イエス・キリストという方なんですね。私は日曜日はですね、マタイの福音書を順番にやろうと思っています。
1章2章は4年前にやりましたので飛ばしましてですね突然3章から来たんですが、3章4章ときましたので今日は5章からですね、見てみたいと思うんですね。マタイによる福音書の5章です。新約聖書の6ページ新約聖書の6ページマタイの福音書の五章の一節というところからご一緒に考えてみたいと思うんですね。五章の一節です。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足れるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。これ、有名な三条の水訓なんですよね。聖書を読んだことがないという方も、今朗読した何箇所かについては聞いたことがある！心の貧しいものは幸いである。なんか知らないけど心洗われるような言葉ですよね。意味はわからないんだけれども、なんか心にこの浄化作用というかね、すごく清涼感が残るような言葉ですけれども、でもよくよく考えてみたら、キリストが幸いだ、幸せだと言ってるのは、全部私たちがこうはなりたくないなと思ってることばかりですよ。私たちはできるだけ心豊かなものでありたいと思ってるし、私たちはできるだけ悲しみに合わないようにしたいと思ってるし、私たちはできるだけありもしないことで悪行を浴びせられたり、悪口を言われたり、変な誤解を受けたりしないようにしたいなと思ってるんです。ところがここ読んでみたら、心の貧しいもの、悲しんでいるもの、私のために迫害されてめちゃくちゃにされたら、喜んで踊れって。もうね、小踊りしてね。皆さん最近踊ったことありますか？去年年末踊った。もういいんですけど。ヒップホップで踊ったんですけど。ねえ。こんなことを、もし自分の身の上に降りかかってきたら、絶対不幸やんかっていうようなことを思って、キリストは、いや、幸いだというふうに言ったんですね。ところで皆さん、幸いと言ったときに、幸せというときですね。英語では、ハッピーと言いますよね。このハッピーというのは、このハップという言葉ですよね。ハプニングのハプなんです。偶然の出来事、物の弾みのような出来事によって受けるもの。そういう幸せがハッピー、ハッピー、ハッピー。昔ヤングオーというのがありまして、もうむちゃくちゃ古いんですけど、ハッピー。これラッキーって言うんですよね。ああ、宝くじが当たってラッキー。あの人に思いが通じたラッキー。仮に、ね、50拾ったらラッキー、それぐらいかよと。いろんなハッピーハッピーというのがあるんですけど、実は、キリストがここで、幸いですと言ってる言葉は、ハッピーという言葉じゃないんですね。ギリシャ語でマカリオスという言葉です。このマカリオスという言葉は、祝福という意味なんですよね。すなわち、人間にとって最も素晴らしい幸いとは一体何か、それは、すべてのものを作りになった神様から無制限に祝福を受ける人生。必ずしも金持ちでないかもわからない。必ずしも健康でないかもわからない。
必ずしも大家族でないかもわからない。必ずしも友達が多いとは限らない。でもね、そういうことに左右されずに、それにもかかわらず神様の祝福を無制限に次から次へと滝が落ちるように受け続ける人生が一番幸いなんだって言うんですよ。神様から、ああ、なんとこの祝福をもっともらいなさいというふうに、祝福を浴びていく人生が一番の幸いだって言うんですが、この祝福を受けていくために一番大事なことはね、生い立ちでもなければ成績でもない、態度だって言うんです。祝福を受けるために必要な態度が8種類書いてあるんです。もし私たちがこの8種類の態度を取るならば、神は8種類の祝福でもって必ずその人に答えますという王である方の宣言なんですよね。ちょっと一つ目からですね、ちょっと見てみたいと思うんですが、まず3節ですよね。心の貧しい者は幸いですというふうに言ったんですけれども、皆さん、この心の貧しい者ね、私たちはですね、この、心が貧しいというと、なんかこの感受性が貧弱だというイメージをですね、取りがちなんですが、ここで言ってる心というのはギリシャ語ではプニューマと言いまして、霊です。霊。で、実はね、人間と動物を一番決定的に分けるものは、霊を持ってるか持ってないかということなんですね。動物だって喜怒哀楽ありますよ。私、実家にね、猫いてるんですよ。猫。私行くでしょ。いや、そうな顔するんですね。遠慮すんなよ、と。なんかね、舌打ちしそうなの、今にも。わ、来た、いやいや、来た、いやいや。お前、座布団みたいな猫やな。座ったのか、いやいや。そんな言うから嫌がられるんですけどね。猫でもね、この、好みがあるんですよね。この、近づきたいなって思う人とね、こいつとは友達になりたないな、っていう。動物だって人間だって喜怒哀楽っていうのがあるんですけれども、動物と人間を決定的に分けてるのはね、霊を持ってるかどうかです。霊というのは神様と交わる命です。動物には魂はあっても霊はないんですね。だから、霊っていうのは人間の一番核、中心、本質と考えてください。その人間の一番核の部分が私は欠けている。私の霊は欠けてる。私は本質的に貧しくて貧しくしてどうしようもないんです。ということを神の前にね、認めることができる人は幸いだって言うんですよ。私は決して神なしに十分やっていけるような満ち足りたそういうものではなくて、私から神を引き抜いたら私に残ってんのは貧しさだけなんですということをね、本当に認めることができる人、砕かれた人。もうちょっとわかりやすく言うとですね、ある訳された聖書にはですね、心の貧しいものは幸いですという訳をね、思いっきり訳ですよ、素直にごめんなさいと言える人は幸いですって訳されたんで、ちょっとそれ訳しすぎやでとか思うんですよ。でも素直にごめんなさいと言えるって、私たちなかなか言えないですよね。ある時ね、ちょっと前の新聞ですけど、東京で水不足が、あったんですね。数年前、夏であんまり雨が降らなかったですね、節水というか、水の、この、供給制限みたいなことがありましたよね。東京でもあったんですけれども、その時にですね、この、新聞に投書が載りましてね、雨降りの散水車。今、都民がですね、もう、水、こう、できるだけ捕まえようにしよう、言うてる時にね、この、道路に水撒いてる車があると。しかもね、雨降ってるんですって。で、その日の天気予報は、お昼から雨ですって言うてんのにね、この水不足で困ってる時にシャーって水撒いてね、都民の税金で、なんて無駄なことをやったらこの役人はーってね、32歳主婦の投書、いい加減にしてほしいわーという、その投書を新聞の読者欄に、投稿したんですよね。新聞社の人がね、最もや思って、
東京都の責任者にね、聞いたんです。責任者、もちろん慎太郎じゃないですよ。その、桃と下の方のね、ね、ほんなら、回答、三つ回答です。一、水をまくのは、きれいにするためじゃないんです。実は、ゴミというのは風で一箇所に集まるようになってるんです。集まってるものがそのまま来ると、こびりついてね、ガタガタになる。で、そういうところになんか、高速のバイクなんかがバーンとこう乗り上げたりすると事故になるので、実は、掃除のためじゃなくて安全のためにやってます。第2番目。雨っていうのは降ってる時にね、散水して出すというのはね、これはね、一番効果が上がるんです。雨で固まってるゴミがふやけてる時に勢いのある水でシャーッと流してしまうとね、もっと綺麗に取れるんです。3番目、撒いてる水は飲み水ではありません。工業用水です。皆さんの自宅に来る水道の水を一切使っておりません。これは今から昔からやってることであって、皆さんの税金を無駄遣いしてるのではありません。ということを聞いて、その新聞社の方、なるほどな、聞いてみんことにはね、わからんないうことで、その投資をした32歳主婦にね、こういうことなんですってって言って説明したら、途中でね、そんな高齢者のこと聞きたくないわよ、ガチャーン怒ったんですよね。なんで怒るの？自分の正義感でも出会ったことが間違ってるって言ったときにね、ごめんなさいって言えないんですよね。プライドが傷ついたんですよ。間違ってたなって、なんだ説明してされてるうちに、あ、間違ってたなって分かっててね。で、それをそのまま聞き続けるのにはあまりにも苦しいんですよね。だからもう聞きたくない！立派だからです。皆さん、聖書の言葉は、ある時、私たちを健全に絶望に追いやる言葉だと思うんです。私たちを慰め、励まし、涙を拭ってくれる言葉もありますが、同時に、悔い改めない状態が続いたら大変なんだぞということを、ズバリズバリと切り込んでくる言葉がいっぱいある。その時にね、聞きたくないという心豊かな人よりも、私の本質は欠けてるので、神様、あなたの助け必要です。その心貧しいということを神の前に認めることができている人は、天の御国はその人たちのものと書いてますね。天の御国というのは、天というのは神のことです。御国というのは支配という意味で、神様の支配がその人の人生の上に流れてきます。私は自分の正しさでやっていこうよという人は自分の力で人生を生きますから、神様の恵みのプランが実現しません。でも、私はもう貧しい。神様、私、憐れんでくださいと、神の前に受け入れる余地のある人に、神様は喜んで、恵みの支配をくださるんだって言うんですね。4節。悲しむ者は幸いです。その人たちは、慰められるからです。これなんか最もミステリーだと思いませんか、俺。悲しむものは幸いです。悲しんでる人のところに行ってね。まあ、幸せそうでとかね。そんな失礼なことを言えないですよね。間違っていけないことは、悲しみそのものは幸いと書いてないことです。これはですね、厳密に言うとね、人間として持つべき正しい悲しみを、正しい悲しみ方で悲しむものは幸いです。という意味だと思うんです。え？悲しみに正しい悲しみ方と、正しくない悲しみ方ってあるの？あるんです。人間として持つべき悲しみと、持たなくてもいい悲しみってあるの？あるんです。私たちですね、この悲しみっていうのはですね、もうほんまに、できるだけもう、本当に、受けたくないことですよね。受けたくないのにやってくる。サガン。悲しみよ、こんにちは。何言ってるか分からへん。もういいんですよ、はい。悲しみ。でも、自分の人生をこう、振り返っていたときですね、私がね、人生で思いっきりコースを変えようと決心するエネルギーって大抵、喜びのエネルギーよりも悲しみのエネルギーであったような気がするんです。以前お話したかもわかりませんけど、ある女医さんですよね、小児科の、お医者さんになるんです。今ね、小児科になるドクターすっごく少ないんです。
全国的に小児科が、不足してるんですよね。なんでか言ったらもうね、朝も昼も晩も関係ないでしょ、子供も。いつも病院して。しかも、裁判で訴えられることが多いんです。こんな終わりに合わないから小児科やめとこういうことでね、小児科産婦人科がすごく少ないそうですけども、彼女は小児科のドクターとして、すごい頑張ってる人なんですが、彼女がまだ幼かった時にね、すっごく憧れのお兄さんがいたんです。自分のお兄さんです。もうかっこよくてね。で、自分のそのクラスメートなんか、あなたのお兄ちゃんかっこいいわねー。お兄ちゃんと一緒に歩きたいわーと。あのお兄ちゃんと一緒にね、一緒に生活するんだ。生活してくるのは兄弟やからやる。いいわねーでもうね、妹としても自慢の兄。もうこんなお兄ちゃん持って嬉しいって、そう言われたことあるとそんなのくる。ね。こんな、なんでこんな兄やねん。その逆ですよ。ね。もう憧れ。このお兄さんが15歳の時に事故で亡くなったそうです。で、彼女はね、今、お医者さんしながら、私にとって、あの兄を失った悲しみっていうのは、忘れるべきものではなくて、いつまでも抱えるべきものだと思っています。というのは、例えば8歳の少年が患者でやってきた時にね、8歳の時の兄のことを思い出すんですね。12歳の男の子が連れてこられたら、12歳の時の兄のこと思い出す。ああ、兄さんが12歳の頃こうだったろうな。お兄さんが15歳の時こうだったろうな、っていうことを思い浮かびながらね、その医療の仕事をするのは、私にとって力になっています。悲しみは悲しみとして残ってるんですけど、その悲しみが肯定的なエネルギーに転化されて、進んでるんですね。悲しみ、正しく悲しむ悲しみ方を、もし私たちが手に入れることができるならば、とても大きな武器になると思うんです。ところで皆さん、悲しみってどんな感情であるかと言いますと、ある方こう言いました。何かを失った時に生まれる感情。ある人は、車なくなった、自転車取られた、家が燃えた、信用を失った、友達を失った、家族を失った。何かをなくした時に、ああ、悲しいな、辛いな、そう思いますね。では、正しい悲しみっていうのは何かと言ったら、人間として、これを失ってるということを何よりも悲しみに感じるような人という意味なんですね。いろんなものを失って私たちは悲しみますけれども、でも、自分で自分を救う力がないということを悲しむ人、自分には自分の罪を許してもらえるような良きことをする力はないということを認めて悲しんでる人、自分には死に対する解決がないということを悲しむ人、自分で自分の罪を許す力はない、自分で自分を救う力はない、私は救いという点において全く無力で力を喪失している人だということを悲しんでる人、自分が罪人であるということを悲しんでる人は幸いだって言うんです。なんで幸いか言ったら、その人は慰められるからって方ですよね。皆さん、慰めってね、辞書を引いたら、なんて書いてますか？慰められることって書いてあるんですよ。こんなん、許されへんわ、そんなん。喜びって言って、喜ぶことって、そんなんやったら、私でも作れるんじゃないかなと思うんですよね。さらに、慰めの意味の2。もて遊ばれることって書いてあるんです。慰み者っていう言葉あるでしょ。もて遊び、おもちゃにされることって書いてました。この慰めの意味知ったときにね、本当に慰められません。ところがですね、聖書が言ってる慰めという意味は何かと言ったらね、
これに主という言葉つけたら慰め主になるんですけど、元々の意味はね、援助を受けるという意味なんです。援助というか、今の日本では嫌な言葉ですよ、これ。援助交際やから、ね、から援助にならない。助け慰め主っていうのはね、神様が私たちに送ってくださる聖霊のことです。聖書が言う慰めというのはね、強力な助っ人。神自らがご自分の力を私たちを助けるために使うために私たちのすぐそば近くに与えてくださる、その方のことを慰め主、慰めって言うんです。子供持って分かることはですね、世の中にこんなに子供だけがかかる病気がたくさんあるのかということをね、知るんですよね。もう私らもそれはかかったことあるんでしょうけれども、覚えてない、いちいち。子供がまだ幼稚園ぐらいの時ですかね、手足口病というのがあったんですよ。聞いたことありますか？手足口病。そんなんないやろって言って、あるわよ、その、あなた知らない。手足口病。ほんなら、目鼻耳病ってあるんかって、そんなにそういう意味じゃないでしょって言うと。もうね、聞いたら、そんなん知らんぞいうようなね、子供だけがかかる病気ってね、いっぱいあるんですよ。でね、まあ、大人は抵抗力ついてるからもうどうってことないんですけれども、三人子供がいて一人病気になった時に、家族のライフスタイルが変わりますよね。中心が病人中心になるんです。もう今まで、キーってなってたお母さんもね、大丈夫か我が家では父はいつも穏やかな父なんでございますが、そしてですね、お布団敷いてもらってね。で、こう、子供が、ヨーグルト食べたい。買ってきてあげるわね。それを健康な、病気にかかってない兄弟たちが見て、なんて言いますか？いいね、兄ちゃんで。学校も行かんと。昼間から寝て。それの尽力や。そんなことない。そんなこと言わないけど。ね、いいな、いいな、いいな。お母さん言います。病気だから仕方がないでしょ？でもいいな、いいな、こんなの一番サービス受けていいなっていうのを聞きながらね、御言葉を思い出しました。丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人です。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて救うために来たのです。皆さん、病人だけが看病を受けることができる。悲しんでる人だけが慰めを受けることができる。そしてね、罪人だけが許されるんです。罪許される人はね、罪を犯した人だけです。私は神様の前に悲しまなければならないような罪は一切犯したことがありませんという人は、キリストの与える罪の許しと無関係の人です。罪の許しは罪を犯した人でなければいただくことができないんですね。なぜ悲しむものが幸いなんでしょう。キリストなしでは私は神を信じることもできない。キリストの恵みなしでは私は自分が自分で罪人だということすらよくわからない。いや、神様の存在すらわからないぐらいに鈍いものであるということを否るんではなくて、それを嘆いて悲しんで、神を何度かしてください。その人は慰められる。援助します。力与えます。神様は真実な気持ちで求める人に対して、決して無視なさることがないんですね。ですから、慰め。3番目ですね。五節。柔和なものは幸いです。その人たちは、地を受け継ぐからって書いてますね。ところで皆さん、私たちはこの柔和っていうのを聞くとね、私なんかこれものすごい苦手なんですよね、柔和。生まれつき柔和な人って、いるじゃないですか。いますよ！生まれつき柔和な人って。それはね、例えばね、同じ親から生まれた三人の子供でもね、比較的生まれつき柔和な子供とね、出ない子供とね、やっぱあるんですよね。で、柔和、ところがこの柔和言うたら皆さんはどんな
ね、イメージがありますか？柔和。あんまり最近使わませんよね、これ、柔和。若い人わかりますか？柔和。ね。これ、柔らの道とかそんな風に思ったらダメですよ、これ、これね。ね。日本の武道やったらそんな風に思ったらありませんよ。柔和。ね、なんか、この、無抵抗主義というイメージありませんか？もう何されても、どんなに踏みつけられても、どんなにひどい目をされてもね、ニカニカニカニカ笑って、怒りを持たない人。そうではありません。キリストはある時にね、怒った。ご自分が悪口言われて怒るということはなかったんですけれども、神殿に、この商売が持ち込まれている時に、けしからーんって言ってね、細な一本で追い出しているという、そのシーンがあるんですが、柔和っていうのはね、どんなに理不尽なことをされても、どんなに正義が守られていなかったとしても、ヘラヘラと笑っている人のことではありません。柔和っていうのはですね、これは、パニックにならない人という意味が一番近いと思います。パニックってわかりますかね？例えばね、シマウマいてるでしょ？シマウマ。サバンナにシマウマ。ね？シマウマ。で、ライオンが時々腹減ってね、シマウマ食いたいと思うわけですよね。で、うわー言ってですね、この、シマウマに襲いかかるときに、それに気づいたシマウマはバーン逃げるんですよ。で、仲間が逃げたから、どこにライオンがいてるのかわからないんだけど、とりあえず逃げるシマウマがいてるんですね。でね、どこに脅威があるかということを知って逃げてるシマウマはパニックじゃないんですよ。ところが、何かしらのこと走ってるという。これをね、パニックと言うんです。この、理由があって、その、落ち着かないというのはね、当たり前のことなんです。理由もないのに、とにかくこう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これをね、パニックって言うんですね。パニック。で、柔和な人っていうのはね、落ち着いてるんです。なぜ落ち着いてるかというと、やがて神の正義が現れて勝利するということを、心の底から信じ知っているので、問題が起きても慌てない。からかわれても、怒鳴られても、誤解されても、暴力に訴えずに静かに神に戦っていただくことを、待つ人です。結果が勝利であるということを知っているので、落ち着いている人です。強胆だから落ち着いているんじゃないんです。神様の約束にしっかりベルトがかかっているので、目の前の現実ががっかりさせるようなことが起こったとしても、右往左往しないで、神は必ず祈りを聞いてくださる。だから落ち着くんだって言うんですよね。この間ですね、あるこのエッセイを読んでたんですけども、東京の方でね、広尾ってわかりますか？シナゴーカのとこ、まあ、どうでもいいです。で、その、井戸に落ちたおばあちゃんがいてるんですけどね、そのおばあちゃんが引き上げられたという記事が載ったそうなんですけれども、そのおばあちゃん82歳ですよね。で、この自分の家の叩きのところにね、井戸があるんですが、6メートルの井戸。で、ここに足場があって、80センチの穴が開いてるんです。そこからなお1メートル。で、ここに水が溜まってるんです。で、彼女はですね、この上に乗って何かを取ろうとしたんですけれども、井戸のこの入り口のところに被せてあったのが木の板ではなくて段ボールだったんですね。それで、ひょいっと踏んだ時に、ビューン！ほんで、この直径80センチのところにそのまま、シューン！スポーン！してね、この地下までドボーンと一旦行って、それからもっぺんここ上がってですね。ほんで、この、まあ、やがて引き上げられたんだということでね。で、この方はクリスチャンなんです。クリスチャンになっても、落ちるときは落ちる。あんま恐ろしい話じゃん、恐ろしい話じゃん、これ。ねえ。で、それをね、お見舞いに行ったら、耳そげてね、包帯巻いてるんですよ、ぐるぐるに。で、落ち込んでるやろなー思ったらね、ニコニコしながらね、いや、感謝です。落ちたことも、助かったことも、感謝ですって言ってるんですよ。
どうしてって聞いたらね、こんな6メートル落下して80センチにはまろうってね、難しいよ。これ、下手してこっち側行ってたらもうえらい大事故になってましたよね。そのままズボーンと行って、しかもですよ、この方ね、左足、麻痺で歩けないんですよ。でね、どうやって上に上がったか覚えてないんですよ。その、80センチでキュッキュッのところですよ。どないして健康な人でも上がりますか？それはね、どうしてかわからないけど、上がった。これはね、イエス様がね、御使いを送って引き上げたって。ほー。で、落ちたのが11時半。昼の。で、家の人、みんな働きに出てるんですって。で、帰ってくるのがね、晩の7時。で、7時まで誰も来ないということが分かったので、これは絶対体力をね、無駄に消耗したらあかんから、温存しようということで、この上がりかましのところでこう両膝抱えて、11月ですよ。82歳、全身水浸し、11月、夜中までずーっと待ってたときに、賛美歌を歌ったそうです。イエス様が、どんなに私たちのことを愛してくださってるか。イエス様は私たちのために、もっと暗い深い穴に落ちてくださったこと。イエス様は私にとって、恵み深くて十分な方なんだ。ようやく彼らがやってきて、そして引き上げられたっていうふうに言うんですけれども、まあ、これ見たときですね、パニックにならない人っていうのはね、待ち方を知ってる人だと思うんです。この待ち方を知る。私たちも待つの耐えられませんよね。もう食事もレトルト、もう早くね。インドでね、今インドのスーパーで一番売れてるの何だと思いますか？レトルトのカレーですよ。なんでインド人がレトルトのカレー食べるんですか？いや、食べてもええねんけども、本場やん、インドカレー。なんでレトルト食べる？もう別に怒らなくてもいいですけど、不思議な世界それ。もう早く。でもね、これ、辛抱して待ったんじゃなくて忍耐して待ったんです。辛抱と忍耐の違いって何ですか？辛抱っていうのはね、来るか来ないかわからないものを待つ態度です。忍耐っていうのはね、必ず来るものを待つ態度なんです。七時になったら必ず来る。世の終わりになったら必ずキリストが再臨する。私が死んだら必ず魂は神が迎えてくださる。という約束があるので、その結果、落ち着く。ということなんですよね。神様は私たちにたくさんの約束をくださったんですよね。その約束、それは罪人のために与えられている約束なんですね。さて、ここに書いてあることを本当の意味で、完全に当てはまる人って、私人間の中にいないんじゃないかなと思うんですよね。心の貧しいものって、それは幾分か貧しさ感じてたとしても、やっぱり自分に対する買いぶりというのは人間誰しも持っています。でも、キリストは誰よりも心へりくだった心貧しい方。そしてキリストは誰よりも人の滅びを悲しむ方。神が正しい悲しみという悲しみを正しい悲しみ方で完全に悲しむことができた方。キリストだけです。そしてニューアなものと書いてますけど、この方こそ、この方ほど神様の介入を信頼しきっていた方ないんですよね。誰よりも心貧しく、誰よりも悲しみ、誰よりも柔和、誰よりも義に飢え渇き、誰よりも憐れみ深く、誰よりも心清く、誰よりも平和を作り、誰よりも義のために迫害されたイエス・キリストは、誰よりも神から幸いを受けて当然だったのに、あなたのために十字架にかかって、自分が受ける必要なんか全くない神の裁きを引き受けてくださったんです。皆さん、罪人ってどういうことでしょうか？この五章の一番最後見ていただけますか？9ページです。マタイの福音書の五章の48節。
こう書いてあります。だからあなた方は、天の父が完全なように完全でありなさい。皆さん、これが天国に入る資格であるとするなら、誰が天国に行くことができるでしょうか。天の父が完全なように、完全なのが私です。私は神のように完全です。と、立証できる人だけが、神の国に入るとするなら、私たちはですね、誰も彼もが無理です。ああ、ダメだー、これはダメだーという悲しみが、悲しむものは幸いです。とてもじゃないけど到達できないという貧しさを知ることが、心の貧しさ。聖書の言葉は、それが達成できたら、ご褒美として救いをあげるというんではなくて、人間はとてもではないけれども、それができないものなので、神が、代わりにしてくださったんだって言うんですね。パワーフォーリビングという本ですね。その中にですね、その本を書いた、作者の話が出てくるんですね。その作者には男の子のと女の子がいるんですね。息子さんとお嬢ちゃん。ブルース君とロビンちゃんって言うんですか。この妹の方のロビンちゃんが2歳のになった時に、タンスの上にね、登って、一つの指輪を見つけたって言うんです。で、その指輪は、金銭的にはそんなに価値の高いものではなかったんですが、作者にとってはすごく思い出のある、意味のある、価値のあるものでした。ああ、見つかってよかった。ところが、このロビンちゃんがですね、その指輪で遊んでて、トイレに流しちゃったんです。次の日、あの指輪どうした?と言った時に彼女は罪を認めて、トイレに流しちゃった。もう彼は怒ったんですね。この2歳の娘に罰を与え、やめしょ!叱って。そして、その後も、許せなかったですね。よっぽどですよ。2歳の女の子のしたこと、もう目くじら立ててね、許さないってよっぽどですよね。ところがですね、仕事から帰ってきて、ソファーに座って新聞ブワッと開けたら人の気配感じろ。ふと見ると、お兄ちゃんの4歳のブルース君が立ってる。その隣に、涙で頬を濡らしてるロビンちゃんが立ってるんですね。このお兄ちゃんがこう言ったんです。お父さん、ロビンは本当に悪かったと思ってる。お父さんの指輪をあんな風にしてしまって申し訳なかったって思ってる。でもね、僕たち二人は代わりの指輪を今日持ってきたからと言って手を差し出したんですね。ふと見ると、松葉で編んだ宝石があったんです。宝石というか指輪があったのね。葉っぱで編んだ宝石。これ、それ見たときね、思わず抱き寄せたそうです。もうあの指輪欲しいと思わない。もう娘のことも許します。この娘はね、お兄ちゃんの取りなしで、完全な関係の回復を得た。とその本に書いてました。そしてイエス様があなたのためにしてくださったのはまさにそういうことです。イエス様は私たちが過去にどんな罪があったとしてもね、その罪を許すためにかろうじて許すに足るだけの犠牲ではなくて、許して余りあるものを持って、父よ、ここに私の命があるから、この命と引き換えに彼を救ってください。彼女を救ってください。許してくださいって願ってくださったんですね。なぜそこまでしてくださったんでしょうか。愛してるからです。あなたを愛して、自分の命を自発的に捨てずに折れなかったからだ。それがイエス・キリストなんですね。ぜひ、このイエス様を受け入れて、永遠の命を得て、そして本当に神様から無制限の祝福を浴びていく人生の中に入ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしていま

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: まあ、今日は永遠に変わらない愛があるという話をしたいんですけども、以前私アメリカの牧会者の説教を聞いていて、こういう話を聞きました。真の自分の姿は、自分自身や人生に大きな重荷とかストレスがかかった時に明らかにされるという言葉ですね。本当の自分の姿や実態は、自分自身や生活に大きなストレスとか重荷がかかった時に暴露される。すなわち疲れてるんだからっていうのは、実は疲れてる時に本当の自分が出るということでもあるかもしれません。案外装いという筋肉によって隠しているのみであって、本当はそうじゃないですね。そして人間にはそれを正直に認める勇気と謙虚さが欠けてるんですね。自分も含めて実際そうだと私は思います。皆さん、困難な時にこそ本当の自分が出てきます。それ今まで自分は必死になって一軸の葉で覆っていても、もう一軸の葉が役に立たなくなるんですね。で、私もストレスの時に自分を見ます。例えば人から嫌なこと言われた時に自分が出てきます。みんな一緒です。100人いたら100人全員一緒です。今日もちょっと自分の話をさせていただきたいと思います。すごく自分の信仰生活とすごく直結していて、不思議なほどに毎回興奮して帰ってきます。私のインストラクター、まあ、皆さん会うことないでしょうから西条くんって言いますね。私の子供と同じぐらいの年ですよ。時々偉そうに私に言ってくるんですけどね。私は昨日も安倍さんとちょっと話をしたんですけども、生徒に徹してるんです。教会でも別に教師って気持ちは全然ないんですけども、普通のおじさんで言ってますね。その方が私は好きなんです。普通のおじさんでいいなと。で、私はとにかく話を聞くと、教えていただく、指摘されたらすると決めてるんです。嫌でもするんです。でも言われた通りに嫌でもやってるとハマるって言われました。ハマりますね。何でもそうです。真剣にやればいつかハマります。先週、皆さんベンチプレスってご存知ですか？ベンチって分かりますよね。台ですよ。そこに寝るんですね。そしてバーベルがあって、まあ、補助があって浮いてるんですけども、持ち上げるんですね。で、西条っていうものがですね、私にそれを しろと、って1ヶ月前に至上命令が来ましたので、私は、ジョギングしながら見てるんですよ。何が楽しいかなって。ね。そして、こうやって男がこうやってやって、そして、ほとんどの男性が見てると鏡の前に立つんです、こうやって。まあ、5、6回やって変わるわけじゃないんですけどもね、みんな見てるんですよね。で、それをしなさいと、した方がいいって言うんですよね。で、その方が、太りにくい体質になるよと言われましたから、まあ、それが私にとっては決定的な助言でありまして、やり始めました。1ヶ月経ったんですね。で、まあ大体60は大丈夫なんです。で、ちょっとトライして2週間頑張って75キロまで3回ぐらいようやく持ち上げられるようになったんです。皆さん重いです、75キロって。先週、西条くんが、鈴木さんって、80キロトライしたらどうって。いや、75キロ大丈夫、いや、やってみるかって、やったんです。持ち上がるんですよ。台から持ち上げることはできる。そして、ああ、ゆっくりゆっくり下ろしてって言うよね。ゆっくりゆっくり下ろしてて、この反動でやるのはごまかしなそうです。反動は誰でもできるんです。これはそれをゆっくり胸のところまでバーベルを落として、そして持ち上げる。それがごまかしのない本当に生き方みたいですね。それやっていくと途中まで行けたんです。見え方が崩れたんですね。その時にもろにここで、ああ、これはもう絶対耐えられないなっていうポイントを私は感じたんです。そのポイントを感じたところからものの見事に崩れたんですね。 で、西条くんはこのままで私がですね、漬物になってしまうということで、補助してくださって持ち上げてくださいました。で、私はですね、この80キロの重荷がかかった時に自分の弱いところが初めて体感できたんです。60キロではできないんですね。20キロだったら普通の生活では全然感じない。弱さが。80キロの重さがかかった時にポイントが分かった。これはもうここで、ダメだと思ったらもう案の定ダメでしたね。すなわち、その部分の筋肉が耐える筋肉がないからそうなるって言われたんです。感動しました私。信仰生活と一緒だって。私はすぐ何でも信仰、でも皆さん、どの世界でも本当に究極を極めたら信仰と繋がります皆さん、本当に。もう英語も野球もそうでした。今はちょっと肉体改造ではないんですけども。一緒だなと。で、私はそれをきっと感動するんですよ。そして私はしばらく西条くんが行った後ですね、ベンチに座って疲れてるので、ちょっと どうしてかなと思ったんです。思い出しましたよ。私、2ヶ月ちょっと、1年、ごめんなさい、1年ぐらい前にちょっと右肩ちょっと痛めたんですね。ですからその時はずっとかばったまま、こっち使ってなかったんですよ。使ってないところは弱いんですね。そして、ポイントが来た時に崩れると思ったら案の定崩れました。で、私は西条くんにまた読んでいったの。今日いいこと学んだって。自分の弱いとこ今日分かったって。で、全部話したんです。1年前にこういうことがあって、かばっててから筋肉を作ってなかった。だから今日これから少しずつこっち作っていくからって彼に言ったんですよ。で、今日は自分の弱いところが分かって収穫だったって。それかっこいいこと言って帰ってきたんです。でも、本気なんですね。私実は信仰生活に対してアプローチを取ってるんです。自分の信仰生活ってのはそこなんですよ。教えられたらそこから離れない。信仰生活の自分の弱さ、自分が誘惑されやすいところ、落ちやすいところ、プレッシャーの中で感じます、皆さん。それは、そのままにしておいたら何年経っても変わらないところですね。そこを、神様は私たちを強めようとしてくださっているということが本当にこう分かってきます。今の日本の社会、非常に大きなストレスが私たちにかかっています。前代未聞かもしれません。日本だけではなくて全世界で同じ現象が皆さん起こっています。ものすごいプレッシャーが私たちにかかっていて、そして社会を見ると人間の傷とか弱さ、なおざりにしてきたところが露呈されています、皆さん。過去が良かったとかそういう話じゃないんです、これは皆さん。あるストレスがかかった時に今まで隠されていたものが露呈されます。それが今の現代社会と見てください。ですから時々今の若い人たちはって、まあ教会では聞きませんけども、世で聞くんですけども、それは間違った発言であって、今までは見えなかったんです。しかし今露呈されてるんです皆さん。そういうことです。ですから昔が良くて今が悪い。そういうことではなくて、今人間の実態がこういう形で露呈されてるにしか過ぎないわけです皆さん。よろしいですか？ですから安易に今の若い人はとは言えない時代なんです皆さん。例えば韓国でも今いろんな過去の痛みが露呈されています。有名人たちの自殺が続きました。で、先週会津に行った時に韓国の方々が半分でした。ですから先週は日本語と英語と三カ国が小さな教会で行き交わってたんですね。そして夕方の集会にも韓国の方々がずっと残って私の結婚に関する講義を聞いてくださいました。そして時々質問を振って韓国ではどうかって話を聞きましたけども、日本も韓国皆さん一緒です。誹謗中傷が非常にある社会、そして日本も全く一緒であります。そういう中で人間という弱さも今露呈されてきているわけです。どなたか見たかもしれませんけども、境界性人格障害という特集が15分ぐらいニュースでされていました。ご覧になりましたか？何チャンネルかも私は忘れました。この境界性人格障害というのはどういう障害かというと、簡単に言いますと見捨てられるという不安が極度に強い症状であります。見捨てられるという恐怖感と恐れが慢性的に心の中に住み着いているんですね。で、これは日本では病だというふうに、まあ、認定されているんですけども、私はその番組を見ていて、ただこれは医学療法的に治療できるものではないなっていうことを話を聞いててわかるわけです。その部分も大切です。しかし この問題の抜本的な解決がどこにあるのかなって、やっぱり私の心はそういう聞き方をするんですね。それが今日の話と実は皆さん実は結びついてくるわけであります。日本には250万人こういうその見捨てられるという極度の恐れを絶えず抱きながら生きている人たちがいるわけです。皆さん250万人ですよ。日本の人口の約 2% の人々がこの恐れを抱えて生きているそうです。でもそれは氷山の一角です。皆さん何でもそうです。統計っていうのは氷山の一角しか大体示さないんです。250人万の人口っていうのは東京ドームの約50倍ですよ皆さん。私は250万って言われてピンとこないので何かでこう例えるんですけども、東京ドーム5万人入りますからね、5万ちょっと、50倍です。ちょっとこの障害についても後で私インターネットで調べてみましたけども、これは非常に大きな問題なんです。あるインターネットを見ますと、ちょうど小さな子供が親からはぐれて雑踏の中で迷子になって大泣きをしている心の状態と全く一緒だってわけです。見捨てられている、見捨てられるのではないかという極度の不安ですから、見捨てられないように掴むわけですね。逃げないように、強くなればなるほどまた不安も強くなるという、そういう悪循環の繰り返しであります。そしてまた掴まれた相手も掴んでる相手に応えることはできないので大変になってきます。ですから人間関係がうまくいかないという、こういう結果になっていくわけです。人間関係が難しい、そして人を操作し始める、真の関係を作ることができない、いつも不安からの行動しか出てこない、そして相手の愛を試す、こういう症状があるわけです。皆さん、まあどこの国に行ってもこの問題はあるんですけども、これ今日ヨハネの福音書を見ますと闇という言葉が出てきます。ヨハネの福音書でこの闇というのは神の愛から断絶した現実、世の中のことを指していて、人々のことを指しています。でそこに神に、まことの光である神に敵対する闇であるサタンの支配がこの地上を覆っているということです。第一ヨハネの手紙にもその話が出てきます。この闇はいろんな形で人間の生活に忍び込んできて、そして操作をし私たちを苦しめます。日本の一つの闇はこの問題です。不安です。全世界ってこれはあります。でもそういう失ってしまう、そしてまた見捨てられてしまう、そういう極度の不安からもうすごく自虐的にもなってしまうんですね。この心の問題に襲われている若い女性が出てきましたけども、そういう不安が絶えずあるので、いろんなものにしがみついて失敗して、そして後悔してしまう、その繰り返しで、そして自分が愛されている感覚がないから、その愛されている感覚を愛以外の方法で感じようとする方法の一つの方法がリストカットです。これ日本に非常に多いんです。自分に傷つけて、そして血を見ることによって生きているんだという感覚を、生きている感覚をそういう形でしか味わえないんです。自分を痛めつけて痛みがあるということを通してしか生きている感覚が持てないんです。でも人間は本来痛みとか血を見て生きているという感覚を持つんじゃなくて何でしょうか？愛なんです、皆さん。人間は本当に無条件のその絶対的な愛によって保護されて愛されて大切にされて大事にされている、その環境の中で初めて自分は生きているんだ、生かされているんだ、喜びが湧いてきて、この喜びの中で自分は生きているんだっていう感覚を味わうものとして作られました。でもその愛が分からなくなった時に、見失った時に、信頼できなくなった時に、人は生きている感覚を失うんです、皆さん。そしてその中でリストカットという一つの方法があるわけなんですね。こういう問題が今日本の社会に多くあるということなんです。私はこれはすごく深刻な日本の闇だなぁとそのように思わされています。信頼関係の欠如というものがいかに人間の魂の根底を揺るがし苦しめているのかということを、日本の社会を見るときにどうしても感じざるを得ません。人間が信頼できる絆というものを経験しないと、必然的にです、皆さん、見捨てられるという恐れに駆られます。
2: 信頼できる心の絆を経験していかないと見捨てられるという恐れは私たちにいつの間にか忍び込んで、そして私たちの中に定住します。私は多くの人々が多かれ少なかれこういう心理の心の問題を抱えて生きてきているとそう思います。最近日本列島から渡り鳥が少なくなってきた話を聞いたことがあると思いますけども、その干潟、安心して餌をついばむ、そしてまた休息する干潟がなくなってきたんですね。それは工業地帯に変わっているわけです。と同じように人間の魂も安心して憩える環境を失っています。そしてこういう問題が出てきてるんです。皆さん、一つ私はツケだと思います。過去のツケが回ってきてる、そういうことを言わざるを得ないのかなと、そう感じることが最近の社会現象の中で感じるんです。で、私はこういうことに対してやっぱり関心を持つんです。というのは大切なことだからです。私は時々10年後日本はどうなってるかなということをふと想像します。怖いです。20年後どうなってるかな、怖いです。このままずっと誰かが真剣にならず、このまま行ってしまったら怖いなと、そう思います。案外人間とかまた国家を見ていても、また社会にしても外側のことばかり気にしてしまって、また外側を固めることに対して終始してしまって、そしてまたお腹のことばっかり終始してしまって、本当に大切な心という大切な存在に対してのケア、また理解が少ないような気がします。人間の弱さ、また心が貧しいままにされているような気がしてたまりません。さっきも言いました、このようなストレスプレッシャーが社会にかかってくるときに、20キロだったときには感じなかったものが、バーベルが80キロになったときにポイントが出てきます。耐えられないんです。それが今日本の社会に確実に私は起こっているなと、そう思います。私は今日本社会であり、私たちも目覚める時ではないかなと、そう思っているんです。真剣に考えます。やはり、そして勉強が悪いわけじゃないです。私も勉強好きです。そして学生ならばちゃんと勉強しなさいと私は言います。勉強することが、しかしよく考えると学力、経済ということにこう必死になりすぎてしまって、関心な部分がなおざりにされている現実をそのままにしておいてはいけないというふうに私は感じるんです。今着手すべきことに対して真剣になっていかないと、本当に将来が危ないっていうのは皆さん分かりますよね。私今日誇張してるでしょうか、極端に話をしてるでしょうか、してないと思います。本当にそれぐらい危機的なところに私たちはいるんだと思います。皆さん正直言って、そしてこういう思想、こういうことを考えていくところっていうのはあまり多くないわけです。教会ならではの私は話だと思いますよ。そして一般的に心理学、哲学でいろんなことを論じられますけども、解決はないんですよ。どんなに知的なことを語ったとしてもそこに答えはないんです。私たち教会には与えられていますこの聖書の言葉です。闇を退けることができる、闇の中に輝いて闇を退けることができるイエス・キリストが教会には与えられていて、解決はここにあるなということを私は確信しております。そして信仰生活が長くなっていけばいくほど光の恵みは大きいなということを私は実感します。そして周りが暗くなっていけばいくほど実は星は輝き出るんですよ。昼間は見えません。昼間でも夜になると光が見えてきます。暗くなればなるほど教会は輝き出るようにできてるんです。皆さん、死者の中から復活です。死は最悪の悪です。そしてまた闇です。しかしそこからイエス・キリストは復活してくださいました。光です。その光が教会に私は与えられていることをとても感謝しております。少し実例が続きますけども、先週私は3人の牧会者と、一泊のお泊まりをしました。いろんなことを分かち合うためです。不思議ですね。3人とも共通して 心に関心を持って、素人なりにもいろんな本を読んで研究してきたものでした。一人の方は福島で牧会をしながら、刑務所に行って受刑者たちに教育を毎週授けている、そういう牧師です。その先生は私以上にカウンセリングの実績や、そしてまた研究をされております。その先生はこういう話をされていました。人間の傷や痛みというものは単独で取り扱ってもどうにもならない。私もそれは理解してるんですね。その通りだと思うんです。何と言ったかというと、家族や共同体が健康であればあるほど個々の魂は癒されていく。だから教会や家族や共同体の霊性や信仰の健全さというのはとても大切なんだと。ですから健康な細胞が増えていけばいくほど、その傷があるところの細胞は癒されていく、そういう話をしてくださって、私は実感として喜んだんです。仙台教会がそういう教会だと私は思いました。私は実際そういう共同体、そういう家族を本当に一番必要としてるなと、ずっと牧会したとしても思ってきましたから、個々の救いだけではなくて共同体としての健全な在り方というものが非常に大切だなということはずっと思わされてきております。実際その話を聞いたときに私はとても嬉しかったんです。自分自身もこの共同体の中で本当にいろんな形で癒しをいただいてきたな、回復をいただいてきたな、喜びや希望をいただいてきたなという思いが皆さんあります。ですから私は本当に希望がいっぱいある神の家族の中に今一人の兄弟として生かされているなということを嬉しく皆さん思っています。三戸先生も先週来られてとっても良かったと次の日に電話までいただきました。私もその前にメールを出したんですけども、で先生の手紙なんて書いて、明るい教会ですって書いてありましたね。でフランクな教会でっていうことを一緒におっしゃってましたね。本当にもう牧師がいなくてもやっていける教会だってそういうふうに書かれてました。それぐらいみんな生き生きとやってた、嬉しかったですね。そして昨日トリオグラシアの3名の方々も言ってましたよ。まあテーマが安らぎコンサートということで、ちょっと私はそのなぜこういう名前になったのかっていう由来をですね説明したんですけども、もう入っていた時に安らぎの教会だって分かった、嬉しかったですね皆さん。そして流れるように人がこう入ってきて、バリアフリーなんです皆さん。私もそれ感じました。バリアがないんですよ。そして霊の世界にもバリアがある時にはあるんですね。それが取り除かれていく、人が入りやすくなります。入る方々イエス様に触れられます。命出てくんです。そういう環境がここに与えられていると思います。それは非常に嬉しいことです。今日のこの福音書に闇という言葉と、そして今日は特に懐というヨハネが大切に使っている言葉を中心に話をします。皆さん、ヨハネは闇という言葉、スコティアという言葉をよく使っています。さっきも言いました、神から断絶した被造物、被造世界、そして特に人類を指しています。闇の根源は、根拠はサタン、悪しき者、神に反逆するものです。皆さん、第一章の五節を見ますと、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。このサタンの支配、この世を覆い尽くして人々を苦しめています。サタンは人々に不安を与えます。しかしその現実の中にイエス・キリストが光として入ってきてくださったとこう言っています。あのアダムの一つの罪です皆さん。あのアダム、サタンが働いてアダムをそそのかして、そして罪に陥れることによって、アダムという家族のあの地下水がものすごい度合いを持つ罪の性質によって汚染されたんですよ皆さん。そういう話です、創世記の第3章は。アダムがサタンと一つとなってしまったがゆえに、そのパイプを通してアダムの家系の地下水が完全に罪に汚染されて、実はそこから全人類のその家系にその下水が入っているということを聖書は語っています皆さん。鈴木家にも皆様の家庭にも、あのアダムの地下水のあの汚染が入っているんです。ですから完全な家族ってことはないんです皆さん。 みんなどこかに皆さん問題があります。そしてみんなその水を飲んで私たちは暮らしているので、罪の種類に関しては皆さん万国共通してます皆さん。日本人とアメリカ人が同意して罪を犯さなくても、リストを出してみたらアメリカ人も日本人も同じ罪を大体同じ年齢の時に犯します。じゃあアフリカに行きましょう。一緒です皆さん。もうアダムの家系から流れてきている下水がもう全世界に流れているんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、すべてを作られ今もすべてをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩篇37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、恐れないでただ信じなさいと題して、マルコの福音書5章21節から24節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 人間の不信仰な言葉、人間の不確かな言葉に対しては聞き流すことを学んでおられたのです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです、ね、そういうことが困るんですが、ね、必要のないことです、ね、それを聞き流す。イエス様はそのような言葉に少しも動じないのです。40節で、人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたら、とてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか？この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、このような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様はそのような中でこのヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が私たち一人一人に対しても、その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で本物の信仰に変えられ、高められ深められ清められていくのです。ヤイロは初めイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして初めそれは思い通りにいくのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています、どうぞおいでください、そして娘の上に御手を置いてやってください、そしてイエス様がよし行こうと言って、マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロはイエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろんヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです、早く来なさい、早く早くとですね、引っ張っていこうとする姿が出てきます。ところがそのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。邪魔が入ったわけです。私たちの日常生活、また私たちの人生でも、自分の思い通りにことがならないっていうことが多くありますね。いや、私たちの生活っていうのは、また一日の生活っていうのは、自分の思い通りにならないことの連続じゃないでしょうか。ある人はそんな経験を積み重ねながら、あ、これが人生なのだ、邪魔が入ってくる、自分の思いもかけないことがどんどんどんどん割り込んでくる、これが人生なんだと悟ったっていうんですか。このような悟りができると素晴らしいです。私たちは自分の考え、自分の計画通りにことが進む、これが人生だと思いますけど、実はそうではないんですね。そうはいかない。そして実は自分の思い通りにことがならなくなるとき、実はそのときこそ神様がそのものの信仰を取り扱っておられるっていう、そういうときであることを覚えましょう。今あなたの 人生の中で、あなたの生活の中で、自分の思い通りにならないことがありますか？どうしてこのことは私の思い通りに進まないんでしょう？このことはどうしてうまくいかないんでしょうか？ということがあったら、実はその時こそ、ヤイロが、イエス様のストップによって、取り扱われている、それと同じところに、今あなたは立っているんだ、立たされているんだということを覚えましょう。実は、ヤイロにとっては、このイエス様の遅れということは、実は大切なヤイロへのイエス様の取り扱いの時でもあったのです。そしてこの長血の女の癒しの出来事っていうのは、ただこの女性への取り扱いではなくして、このことを通して、今その横でもうイライラしている、実はヤイロへの一つの奇跡でもあったのですね。マタイもマルコもルカも、このヤイロの出来事を記録に残しているのですが、そして必ずその出来事は、この長血の女の話とペアになって、対になって出てくるのです。すなわち、このヤイロにとっては、この長血の女が途中で登場して邪魔をするっていうことが、ヤイロにとっても、とても大切な出来事だったわけです。一人の人が、主に出会い、主に取り扱われ、主から祝福され、主から恵まれる。まさに、この長血の女はそのような経験をここでしたわけですが、それは、それも直さず、ヤイロに対する一つの信仰の模範だったわけです。ヤイロよ、よく見なさい。この女をよく見なさい。この女はどうして癒されましたか？娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。ヤイロよ、あなたに必要なことはこれですよ。一人の人の祝福は、決してその人にとどまらないで、周りの一人一人に対する影響を持っているんだということを、忘れないようにしましょう。ある人が恵まれると、その恵みは、実は、教会全体の共有財産です。あなたが恵まれると、実は、その祝福は、周りの人たちへの祝福として、神様が与えておられるものです。ヤイロの姿から教えられる第一のことは、信仰は、自分の思い通りにならないっていう一つの試練、試しによって変えられ、高められていくということです。第二に、信仰っていうのは、ヤイロから教えられることは、ただイエス様のお言葉を握りしめる以外ないっていうことです。ヤイロは、娘が死なないうちに来てください。死んでしまえばもうそこまで。死なないうちに来てくださいとですね、急ごうとしたわけです。なち、まだ息があるっていう、それがヤイロにとっては、ただ一つの望みでした。しかし、もう亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休す。もはやこれまでっていう状況になったのです。現実は、ヤイロからすれば現実は、もはや、これまで。人の言葉、もう、ダメです。ヤイロ自身の判断でも、もう、これまで。しかし、一切の望みが絶たれた、この時、ヤイロに与えられたのは、ただ一つイエス様のお言葉でした。恐れないで、ただ、信じていなさい。イエス様のお言葉、また聖書の言葉、実は、その言葉を受け入れて、それを自分のものとして握りしめること、実はそれだけが救いの方法です。イエス様の種まきの例えの中で、ルカによる福音書8章の中で、こういう言葉があります。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。悪魔はよく知っています。どのようにしたら人が救われないか、どのようにしたら人がクリスチャンにならないか、どのようにしたら人が 神の子供、罪許され、永遠の命を与えられる状態にならないかをよく知っています。教会に行くのをとどめる？いえ、そんなこと。そんな教会に行くことぐらい、悪魔は全然驚かないです。何でしょうか？神の言葉が、その人の心にとどまらないように、悪魔。神の言葉がとどまらないなら、神の言葉がその人の心から持ち去られるなら、救われることがないことを悪魔は知っていますから、私たちの心の中から神の言葉を取り去るのです。聞いても、それは馬鹿げた話です。そんなこと信じなくてもいいです。と疑いを持たせたり、本当にですね、神の言葉に無関心にさせたり、信仰っていうのは、神の御言葉を握りしめることです。あなたはどのような神の御言葉を握りしめていますか？これが私への神の約束の言葉です。私はこの言葉を信じます。ヨハネ3章16節でもいいです。神は実にその一人をお与えになったほどに、よ、私を愛してくださった。それは、御子イエス様を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。あ、イエス様はこの私を愛してくださった。御言葉を握りしめて、信じて、それを自分への神の言葉として固く握りしめる。現実がどうであっても、人がどう言おうが、自分の気分がどう言うあろうが、神の言葉、イエス様の言葉を握りしめていること、それが信仰です。この時、ヤイロに残されたたった一つの希望は、ただこの言葉だけでした。他の全部はそれに反していたのです。でも、この言葉があればもう十分なわけです。最後に、このヤコブの、ヤイロの姿から教えられることは、信仰っていうのは選択であるっていうことです。イエス様はこう言いました。恐れないで、ただ信じていなさい。今、恐れているのをやめて、今、信じるようにしなさい。今、信じ続けていなさい。選択なわけです。恐れるっていうことを選ぶか、信じ続けるっていうことを選ぶか、どちらかです。私たちはいつも、この恐れを選ぶか、信仰を選ぶか、どちらかを実は選んで生活しているんです。私たちが目に見える現実はこうだから仕方がないじゃない。私の気分はこうだから仕方ないじゃない。人の意見はこうだから仕方ないじゃない。自分の判断はこうだから仕方ないじゃない。私たちはいつでもそれが先に立ってしまいます。この取り乱している人々。泣いたりわめいたりイエスを嘲笑っている人々とは一体誰でしょう？その中に自分自身の姿を見ないでしょうか？本当に目に見える現実で取り乱してしまう私。思い煩いの虜になってああだこうだとですね、本当に右往左往してしまう私。聖書はそう言うけれども、現実は厳しいのだと、どうしても現実が先に立ってしまう私。それこそ、恐れを選び取っている生き方なのですね。で、様は、権威を持って恐れないで、そのような生き方を選び取らないで、ただ、信じていなさい。私への信頼を選び取りなさい。今朝、主は私たちにそのように語りかけているのです。今あなたはどちらを選んでいくでしょうか。どうかこの朝、新たな決断を持って、私は恐れ、取り乱し、思い煩う生き方を選ばないで、この 物事に全く動じないで、ただご自分の道を、ただご自分の御心の内をしっかり行っておられる、歩んでおられる、権威あるイエス・キリスト、そのお言葉に自分の一切の望みを置いて、このお方を選び取って、信じ続けることを選び取って、歩んでいきましょう。お祈りします。恐れないで、ただ信じていなさい。天のお父様、今日私たち一人一人の心の中に、この御言葉を刻ましてください。恐れないで、不安がらないで、取り乱さないで、思い煩いの虜にならないで、目に見えるものに動じないで、人の言葉に動じないで、イエスを嘲笑うことを選ばないで、私を信頼することを選びなさいと。神様、今日、主に信頼するものの中に、私たち一人一人を入れてください。どうぞこの朝、私たちこそ、あの街道管理者の家で取り乱している者たちの、また口ではあなたを信じると言いながら、思い煩いの虜になることによって、実はイエスを嘲笑っている者の中に、私がいることをどうか悟らせて、不信仰な主を悲しませるそのような私を外に追い出してください。そして本当に新しく作り変えて、今日、生も死も一切の権威を持っておられるあなたへの信頼に今日新しく入れてください。今週から始まるこの一日一日、一瞬一瞬、あなたへの信頼を持って生き続けることができるように、いつでもこの言葉を思い出しては、恐れのある時主に信頼させてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書の詩篇20編7節に次のようにあります。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の皆を誇る。戦車と馬とは軍事力の象徴です。つまり往々にして人間は目に見えて力強いものに頼り、そして私たちが頼るものを誇るということです。ですが神様を知っている人は神様を誇りにするということです。そしてこの詩篇の作者ダビデはイスラエルの王様でしたが、彼はイスラエルの軍事力ではなく神様を誇りにしました。あなたは何を誇りに思っていますか？何に頼っていらっしゃいますか？ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇る。詩篇20編7節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は戸井田義人とご一緒に聖書の御言葉に親しむ時間をお過ごしください。今日お開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章37節です。それではお読みします。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。親しかった人とちょっとしたことがきっかけで信頼関係が失われ、もうあなたなんか知らない、あなたなんてどうなってもいいと、その人との関係がそれっきりになってしまったという経験を見聞きすることがあるかもしれません。私たちは自分に対して裏切るようなことをしてくる人にそのような嫌悪感、憎しみに心が奪われてしまいやすい存在です。それでは一方、神様の人に対する態度はどうでしょうか。人間関係と同じように神様との関係を考えてしまうと不安が襲ってきます。イエス様を信じても罪を犯し、聖書の教えに従えない自分がいる。なんだか神様を裏切っているような、そんな行いさえしてしまう。そんな私を神様は怒り、天国へ行かせてくださらないのではないかと。でもイエス様は、イエス様を信じる者を決して捨てない、見放さないんです。イエス様はおっしゃいました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。自分の考えでもう自分は救ってもらえないのではないかと思う必要はありません。イエス様は変わらず、あなたや私を愛し、しっかり掴んでくださっているお方です。イエス様を自分の罪からの救い主として信じる者は、決してイエス様から離されることはありません。必ず天国へと導かれます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみを感謝いたします。私たちのうちには何も良いものがないにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを信じる者に救いを与えてくださいました。そして自己中心で、神様、あなたではなく自分の欲を追い求め、あなたの望まれる歩みが少しどころか全くできない存在です。そんな裏切るようなことばかりしている私たちを愛し続け、決して捨てることがない、あなたの約束をありがとうございます。どうかあなたの愛を、そして与えてくださっている救いを疑うことから私たちをお守りください。あなたの豊かな憐れみに感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書学院では新生のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、あなたに与えられている救いの確かさを学んでください。あなたの上に神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では1時間に1回今週の御言葉をお届けしています。この今週の御言葉ですが、 BBN のホームページにも掲載しています。また今まで放送した今週の御言葉も閲覧できます。前回の聖句というところをクリックしご覧ください。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと、自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、日本ビクターという音響機器のメーカーがありますね。この会社のマークはとてもユニークです。蓄音機にじっと耳を傾ける犬の姿がロゴマークになってるんです。この犬には実はモデルがあります。フォックステリア犬のニッキーという犬なんですね。この絵を描いたフランシス・バラウドさんのお兄さんが飼っていた犬です。このお兄さんが亡くなったため、フランシスさんが代わりにニッパを飼い犬にしたのです。ある日のこと、今は亡き兄の声を蓄音機で鳴らせてみたのでした。するとニッパーが驚いて蓄音機の前に座り込み、主人の声に耳を傾け続けたんです。まるでご主人からもう一回ニッパーと呼んでもらえるのを期待するかのように、蓄音機の正面で身代ぎもせず耳を傾けたんですね。その姿に感動したフランシスさんは、それを絵に描いてタイトルをつけました。 His Master's Voice、 つまり彼の主人の声です。音響メーカーの仕事は声の保存ですよね。それでビクターのロゴマークに採用されたって言うんですね。私はこの話を聞きながら、犬でも自分を大事にしてくれた主人のことは覚えることができるんだな。たとえその主人の姿が見えなくなり、ここ何年間か交流もなく、何の気配がなくても、ひとたび主人のメッセージが流れると、途端に反応し、かしこまり、懐かしそうに聞いてる。そうであるなら、犬よりはるかに優れてる人間が、人間の主人であり、作り主であり、命の支え主である神様を、姿が見えないからといって、すっかり忘れ果てているのは、なんて白状なことなのではないだろうか、と思ったんです。聖書の中にこういう言葉があります。兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないようにしなさい。聖書は、人間のしでかすことの中で一番悪いことは、不信仰になって、生ける神から離れることだと言うんです。どうして生ける神から離れることが悪いことなんでしょう。第一に、神という絶対的に信頼できる方を見失った人間は、どうしても攻撃的になるからです。総合格闘家に須藤元気という選手がいます。まあ今は現役を引退した方なんですが、彼はあるインタビュー番組でこんなことを言ってました。僕を含めて格闘技をやってる人間は弱いと思います。自分が弱いと思ってるから強さに憧れるんです。自分自身が強いと思ってたら強さには憧れないんです。弱い人っていうのはやられっぱなしなんです。少し強い人というのはやられたらやり返します。でも本当に強い人はやられてもやり返さない。だからといって相手に屈服することもない。それが最強だと思います。僕自身格闘技をやってる間はまだ弱いです。格闘技はもういいなと思うように慣れた時が強くなった時だと思います。だからもっと強くなって、本当の強さってこういうことじゃないんですよって言えるようになることが僕のテーマなんですって言うんですね。とっても意味の深いことだなというふうに思いました。が同時に、具体的にやられてもやり返さない強さって何なんでしょう。侮辱されたとしても平然としていられるような強さ、どんなに貶められてもそれによってセルフイメージが損なわれない強さって何なんでしょうか。何があっても自分を見失わない強さなんて得ることができるんでしょうか。私は全知全能の神様との関係の中にそれがあると思っています。いかに理不尽な扱いを受けても、神はそれをご存知で、それを神の御心の実現のために用い、最後は決着をつけてくださると信じれる人は強いんじゃないでしょうか。しかし人はこの万事を益と変える神を見失っているので、反撃的攻撃的な人生になるのではないでしょうか。第二に、神から離れることが悪い理由は、それが 神への不信に由来しているからです。ある老夫婦がスイス旅行に出かけました。その頃のスイスはあんまり英語が通じなかったそうです。列車に乗って窓から景色を楽しんでいました。すると反対側の席にいたスイス人夫婦が席を変われというふうに言ってるようなんです。そちら側を見ると日差しもきついし、山の斜面ばかりが目に入るんです。一生に一度のスイス旅行なのに、どうして良い席を手放さなければならないんだろうか。ご主人はノーだと断固断りました。ところがこのスイス人夫婦がとっても粘るんですね。こっちの席とどうしても変わってくれ。いや、変わるべきだと言って、身振り手振りで席を立たせるんです。旅先で現地の人とトラブルになって、何かややこしいことになるのも叶わないと思って、不満ながらも席を変わってやりました。すると次の駅でスイス人夫婦が降りてしまったんです。ろくろく景色も見ないうちに下車した夫婦を見送りながら変な人たちだなぁと思ってました。すると間もなく変わって座った席の窓からそれはそれは見事なレマン湖の絶景が見えたって言うんです。車内は歓声で満ちています。その景色に感動しながらようやく分かったことは、あの夫婦はわがままで席を変われと言ってきたのではなく、自分たちにこの素晴らしい景色を見せてあげようとして申し出てくれていたのだということです。それなのに自分たちは腹を立て憤慨していたのを恥ずかしく思ったのでした。どうしてあの時に怒ってしまったんでしょう。相手を親切な人ではなく傲慢な人たちだと疑ったからです。人はどうして聖書の言葉に逆らうんでしょう。それは神様をまるで悪意ある方であるかのように疑っているからではありませんか。疑っているから神の親切が横暴に、神の行為が悪意に見えるのです。実に神への不信仰こそは罪なのです。第三に神様から離れることが悪い理由、それはキリストがあなたの帰りを待っていてくださっているということです。私の好きなゴスペルに私さえという作品があります。時々歌いながら胸が詰まって言葉が止まってしまうことがあります。こんな詩です。もう二度とあなたの元へ戻れないほど背を向け、もう二度とあなたの名を呼べないほど悲しませて、そんな私さえ愛してくださったのはあなただけ、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ、もう二度とあなたの愛に帰れないほど心冷たくして、もう二度とあなたの声が聞こえないほど遠く離れた、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。私がこのゴスペルを愛するのは自分自身のことが被るからです。私はクリスチャンになって30年になりましたが、キリストを信じた後もどれだけキリストを悲しませてきたのか本当に数えきれないと思うのです。私を決して裏切らないキリストをどれだけ私は悲しませ裏切ったことか、私を絶対に見捨てないキリストを私はどれほど今までがっかりさせてきたことか、決して出来の良いクリスチャンではない私をそれでも愛してくださるのは本当にイエスキリストだけです。キリストはあなたのために十字架にかかり、罪の許しを獲得し、三日目に復活した生ける神です。そしてあなたが悔い改めて帰ってくることを待ち続けておられる方です。それなのに、もう後はない、もう手遅れであると勝手に決めつけて神から離れるということは悪いことなのです。どうぞキリストをこれ以上待たせないでください。キリストに立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: アサフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

ヘブル人への手紙10章1節をお読みします。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実態はありません。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を永久に全うさせることができません。旧約の律法や宗教的儀式は、これから来られるキリストを示す影に過ぎません。人間を根本から清めて全うさせる力はありません。自分の行いや規則の遵守によって神様に認められようとする試みは、影をつかもうとするようなものです。影ではなく、実体であるイエス・キリスト自身に結びつくとき、人間は律法が成し得なかった本当の清さと全うされた状態になります。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 喜びの与え主よ、どうか今日あなたを信じ信頼して従うという選択ができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。申命記30章19節。
1: 友人が亡くなって半月ほどして彼女の母と話す機会がありました。いかがですかと聞くのは躊躇されました。だって悲しいに決まっています。しかしその気持ちを押して尋ねました。すると彼女は、大丈夫、私は喜びを選ぶからと答えました。その言葉は私の心に染みました。その日、私も不快な状況を乗り越えようともがいていたのです。また申命記の終盤に記されているモーセの命令をも思い出しました。モーセの死とイスラエル人が約束の地へ入る直前、神はモーセを通し選択の責任について述べられました。私は命と死をあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。神の律法に従えば豊かに暮らせます。神を離れることを選択するなら、死と災いの中を生きることになります。私たちも自分の生き方を選択しなくてはなりません。自分の人生に対する神の約束を信じ、神を信頼して生きることで喜びを選択することができます。反対に否定的なことや困難に焦点を当て、心から喜びが奪い取られるのを許容する選択もあります。喜びを選択するには訓練と聖霊の助けが必要ですが、神を愛する人たちには全てのことが共に働いて益となると信じるなら実現します。今日の黙想のヒント、どうすれば今の状況にかかわらず喜びを選択できますか。喜びを選択することと神の命令である命を選ぶことは、どういう点で似ていると言えますか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちが毎日食べているご飯や野菜や魚などは私たちの命を支えるものです。そして毎日食べ続けなければなりません。でも私が命のパンですとおっしゃってくださっているイエス様を信じるとどうでしょうか。時々またイエス様を信じますと信じ直さないといけないかというとそうではありません。あなたが一回自分の罪からの救い主としてイエス様を信じますと告白するならば、永遠の命は永遠に続きます。救いに預かった者が再び天国への道を閉ざされることはありません。どうぞその神様の豊かな恵みに感謝をしながら歩んでまいりましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

BBN 聖書放送の番組、御言葉に生きるは、聖書のお話をわかりやすく教える番組です。メッセンジャーは、トナミの聖書教会の牧師であり、また、あなたは愛されています。牧師は空を飛ぶ、など、多数の著書を持つ、横山幹雄牧師です。横山牧師は、メッセージが深く、また、聖書に馴染みのない方でもとてもわかりやすいととても評判です。どうぞお聞きください。おすすめします。横山幹雄牧師の御言葉に生きる。詳しい放送時間など、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある番組表をご参照ください。オンデマンドもご利用いただけます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書7章から9章、マタイによる福音書7章から9章です。聖書をお開きください。
0: マタイの福音書第7章。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって、主よ、主よというものが、皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には、大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。 だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。
2: 第八章。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の癩病人が身元に来て、ひれ伏していった。主よ、お心一つで、私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐに彼の癩病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて、誰にも話さないようにしなさい。ただ、人々への証のために、行って自分を祭司に見せなさい。そして、モーセの命じた供え物を捧げなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て、懇願していった。主よ、私のしもべが、中部闇で家に寝ていて、ひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし、百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。それからイエスは、ペテロの家に来られて、ペテロの姑が、熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると、熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは、御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。これは、預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が、 私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また、別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで、悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに、行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け降りていって、水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。第九章。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると、人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された、と言われた。すると、律法学者たちは、心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言って、それから中部の人に、起きなさい。寝床を畳んで 家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神をあがめた。イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさい、と言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は、憐れみは好むが、生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。するとまた、ヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って、破れがもっとひどくなるからです。また、人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、皮袋は裂けて、ブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば、両方とも保ちます。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来て、ひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついて行った。すると見よ、12年の間、長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから、うちにお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体に広まった。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのか、と言われると、彼らは、そうです、主よ、と言った。そこでイエスは彼らの目に触って、 あなた方の信仰の通りになれ、と言われた。すると、彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさい、と言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊につかれた推しが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがない、と言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだ、と言った。それからイエスは、すべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書7章から9章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思います。テモテへの手紙第1の中でパウロは神様と人との間の仲介者について記しています。ではこの仲介者とは誰でしょうか。1番ペテロ、2番イエス・キリスト、3番モーセ。答えは2番のイエス・キリストです。新約聖書のテモテへの手紙第1、2章5節。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。イエス様は十字架の死によって、神様と人との交わりを回復する仲介者となってくださったのです。イエス様を救い主として信じる私たちは、いつまでも永遠に神様の子供です。さて、今日の聖書クイズに移りましょう。マタイの福音書の記者、マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、漁師。2番、酒税人。3番、医者。もう一度繰り返します。マタイの福音書の記者、マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、漁師。2番、酒税人。3番、医者。さあ、どうでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をどうぞ。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: TBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。閉じることのない門というタイトルで、ヨハネの黙示録3章7節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ダビデの鍵、それはエルサレムの門の鍵、新しいエルサレム、天国の扉の鍵。果たしてこの門は、イエス・キリストのみが開くことのできるこの御国の門は、あなたに対して今開かれているでしょうか？このように生を受けた者が、誰もがやがてこの地上での命を終えて、地上の生涯を終えてたどり着く先がある。そこには門があり、ある人にはこの門が開かれ、ある人に対してはその門は閉ざされている。まあ、私の妻のエメリータの話なんですけれども、もう十何年も前の話になるんですけれども、まあ私たちが奉仕している宣教団体、にはですね、韓国にもオフィスがありまして、まあその韓国のオフィスっていうのは、宣教師を世界中に何百人も送り出している、そういった大きなオフィスです。ちょうど十数年前、そんな大きなオフィスなんですけれども、ちょうど会計のできる、会計処理のできる人がいなくて、まあエメリータはですね、結婚前にヨーロッパの方でこの団体の国際本部の会計の仕事をしていたもんですから、あ、今エメリータがちょうど日本にいるということで、お願いされまして、数ヶ月に一度、もう数年間続いたんですけれども、数ヶ月ごとに韓国のそのオフィスへ行って会計処理のお手伝いをしていたことがありました。まあ、当時フィリピン国籍のエメリータはですね、韓国へ行くのに、韓国に入るためのビザが必要だったんですね。まあ、ビザって言ってもクレジットカードのビザではなくてですね、そのある国へ入るっていうことには、その許可を前もって取っておかないといけないわけです。それをビザというわけですけども、そのビザを持って韓国へ行かなければその国は入れてくれないわけなんですね。まあ日本人はですね、本当に今ほとんどの世界中の国にそういった前もって許可を取らなくても、いきなりその国に行って入れてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞ、日本人どうぞっていうふうになるんですけれども、しかしですね、フィリピンの人はですね、どこの国へ行くにしても、その許可を前もって取って、

0: ておかないといけないわけなんです。まあそういうわけで、まあ何ヶ月間ごとに、こう、韓国へ小松空港から行くんですけれども、その度に、ビザの申請をして、前もってそういった許可を取って、その手続きっていうのは結構面倒なんです。もう、その韓国大使館にですね、そのパスポートを送って、して申請書を書いて、そういった手続きをいつもやっていたものですから、なんとかならないか面倒ですから、そのことを言いましたら、韓国のオフィスの人がちょっと調べてみたところ、なんと、フィリピン人は、韓国に入るためのビザを前もって持っていなくても、空港に着いた時に、入国審査官、すなわち、この人を入れていいかどうか審査する、そういった審査官がいつもいるわけなんですけども、その入国審査官の裁量によって、この入国審査官の裁量によって、ビザをその場で発行することができる。そこで、韓国のそのリーダーは電話してきたわけです。ビザ持ってなくても大丈夫だから、私確認したから、そこで申請すれば、それですぐに入れるみたいだから、大丈夫大丈夫。そのように言われて、小松空港を立って、そして韓国に行って、なんと大丈夫だったんです。その時は。大丈夫だったんです。ああ、そうですか？うん。ああ、そういうふうに、ね、ボランティアで、ああ、選挙団体の、うん、そういった仕事しに、うん、はい、どうぞ。ということで、入れたんです。ああ、これは便利だなと思って、その3ヶ月後、また、その次の時も、ああ、ビザ持ってなくても大丈夫だから、ということで、韓国へ向けて、小松空港から飛び立ちました。まあ私は、ああ、小松まで車で送って行って、ああ、じゃあまた来週ね、っていうことで、まあ一週間ぐらい滞在して帰ってくるわけですから、ああ、それで私はですね、ああ、これで羽が伸ばせる。そんなことじゃないですけれども、その帰りにですね、小松から内灘まですぐに帰って、来ずにですね、ずっとこう、ゆっくりと、ウィンドウショッピングを楽しんで、で、私が行くウィンドウショッピングっていうのはコンピューター屋さんなんですけれども、そこにずーっとですね、まあ、当時は100万ボルトとかそういったところにですね、ずーっとこう何時間もいろいろ眺めているのが当時の私の趣味だったわけなんですけれども、そういうわけで、まあ、朝送り届けて、夕方帰って来ますと、なんとですね、まあ、日も暮れた頃なんですけれども、韓国のオフィスから電話があったんです。どういう電話かというと、なんと、エメリータが日本に向けて帰っていった。なんで？まあ、小松ソウル便っていうのは1日1本しかない、毎日あるわけじゃないんですね。こう、連日ではなくて週に何便しかなくて、そしてその朝、ソウルから来て、そして、小松からソウルに向かっていくわけですから、もうその日は一本もないわけです。ソウルから来る便っていうのは。日本に向けて帰った？でも心配で、しかしもうどうしようもない、確認のしようがない、一体どうなっているのかということを心配していたんですけれども、なんと夜9時過ぎに電話がかかってきて、エメリタから。今、名古屋空港に着いた。何が起こったかのかというと、なんと、その時は入国審査官の裁量によって入国が拒否されたんです。即刻、国外追放。その空港の、その、なんて言うんですかね、その到着しているそのエリアの中にも入れてくれないんです。一般の乗客がこのロビーで歩いている、そこにも入れてくれないわけなんです。国に入れてくれないんですね。即刻国外追放となった、そういったエメリータはですね、逃げ出せないように係官にエスコートされて、犯罪者のように次に日本に向けて飛ぶ飛行機に乗り込むまで監視されていたわけなんです。しかも次に日本に向けて飛び立つ飛行機っていうのは福岡行き。 まあ、九州なんかに送り返されたらこれは大変だから、なんとかそれはやめてくれということでお願いして、その次に名古屋に向かう飛行機に乗せてもらって国へ、その日本に帰ってきたわけなんですね。まあ、そのエスコートされて、その監視されている間にも、なんかお土産持って帰りたいからって言って、キムチ買いたいんだけど、頼んだそうなの。私はすごい勇気があるなと思うんですけども、その係官に向けてですね、キムチ買いたいから買ってきてっていうふうにお願いしてですね、わざわざ私のためにで、その係官を使ってですね、キムチを買ってきてもらって、それをお土産に持って帰ってきたっていう、そういった強者なんですけれども、まあこの角口まで、その門のところまでたどり着いたのに、門を開けて中へ入れてくれると思っていたのに、中へ入る門が閉ざされてしまった。その国に入ることが許されなかった。しかし幸いなことに、また自分の国に帰ってくることができたからよかったんですけれども、しかしもしこれが皆さん天国の門だったらどうします？もしもそれが天国の門であったらどうでしょうか？地上の人生、この世の生を終えて生涯の終わりに誰もがこの門の前に立つわけです。もしもこの門が開かれなければ、じゃあ次の便でまた生涯この地上に戻してとは言えないんです。もう来た道を帰ることはできない、取り返しがつかない、永遠の滅びに行くしかない。あまりにも多くの人たちが、あまりにも多くの人々が天国へ入れるチャンスを期待して、ただなんとなく行けばなんとかなるだろう、死んでみなければわからないけれども、まあ自分はそんな悪いこともしていないし、多分その神様の裁量でちゃんとしたところに入れてくれるんじゃないかと、あまりにも無謀な生き方をしているのではないでしょうか。言ってみれば、まあ神様の裁量で入れてくれるかもしれない。イエス・キリストは言われるわけです。私は門です。まあヨハネの福音書にそういった御言葉がありますけれども、イエス様は言われます。私は門です。私を通って入るなら救われます。そのようにイエス様はおっしゃっています。またこのようにもおっしゃっています。私が道であり、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。これがイエス様ご自身がおっしゃったお言葉です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。天の門があなたに開かれる条件はただ一つ、イエス・キリストを信じる信仰による。イエス・キリストがあなたの罪の罰を代わりに受けてくださり、十字架の上で死んでくださった、この十字架の福音を信じるときに、あなたの罪は許され、死んだ後に裁きに遭うことがなく、天の御国の門はあなたに対して大きく開かれるのです。あなたはこのことを確かなこととしておられるでしょうか？あなたの前にこの天の門は確かに開かれているでしょうか？イエス様はご自分が鍵を持っておられるこの天国の扉、天国の門についてこう言っておられます。ヨハネの黙示録の3章に戻りますけれども、8節、3章の8節、私はあなたの行いを知っている。見よ、 私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかった、否定しなかったからである。あなたには少しばかりの力があって、少しばかりの力があって、信仰の歩みを歩み続けている、その歩みを主はご覧になっていて、天国の門を大きく開いて待っておられる。少しばかりの力、わずかの力、ほんの小さな力、これはとても励まされる言葉です。まあ、私はこの御言葉を読んで本当に励まされて、ああ、信仰の歩み、信仰生活というのは何か大きなことを成し遂げるとか、多くの人が注目するような立派なことをするとか、誰も真似できないようなすごいことができるとか、そんなことではない。毎日、毎日、ごく普通の生活を送る中で営まれる歩みが信仰生活なのであって、日々の小さな行い、日々の小さな行いの積み重ねの中で主に仕え、主に喜ばれることを選び取っていく。まあ、しばしばですね、私たちは自分の欲望や他人を恐れる、その恐れゆえにイエス様の言葉を守らず、イエス様のあの名を否定するような行いを選び取ってはいないでしょうか。ある人々は一時主を信じ、信仰を持っても日々の歩みの小さな決断において主の御心、神が望まれることを知っていながら自分の欲望や都合を優先させ、あるいは人を恐れて妥協し、信仰を否定する行いを繰り返すうちに信仰から遠く離れてしまっている。9節を見ますと、このフィラデルフィアの町、9節にはこのように書いてありますね。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称していながら、実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。このフィラデルフィアの町では、クリスチャンたちに反対するユダヤ人たちからの迫害が、とても激しかったことがわかります。そんなプレッシャーの中においても、フィラデルフィアの教会の一人一人は日々直面する小さな決断の一つ一つにおいて、主に仕え、主を証しすることを第一としていった。たとえ小さなことであっても、しかし彼らはそのことを忠実に守りを行っていた。その行いを主は、その信仰をちゃんと見ておられて、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたと、彼らの救いの確かさをここに約束しておられるわけです。まあ、8節では、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったとありますけれども、10節にはですね、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったからっていう表現が出てきます。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。忍耐という言葉。忍耐と信仰というのは非常に大切なつながりのある言葉です。事柄です。信仰というのは忍耐であるというふうに言っても間違いではないでしょう。 ちょっとヨハネの黙示録を離れてヘブル書を見てみたいんですけども、ヘブル書にはその信仰イコール忍耐というそういった表現が出てきます。ヘブル人への手紙の10章、ちょっとこのヨハネの黙示録からは前に戻って、ヘブル人への手紙の10章36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは信仰ですというふうに置き換えてもそのまま意味が通じることがですよね。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。義人というのはイエス様の十字架を信じ罪許されて義とされた人、その人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて信じて命を保つものです。ここで教えていることは、信仰とは忍耐である。忍耐をもって信仰に踏みとどまる者は救われる。しかし恐れによって迫害とか誘惑とか苦難とか困難、そのような恐れによって信仰から退くならば滅びる。信じて忍耐するなら命を保つ。この御言葉を説明するときによく私はこの絵を用いるんですけども、皆さんも前に見たことがおありでしょうか。私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて信じて命を保つ、救いに入れられるものである。私たちはイエス・キリストを信じる信仰の上に立っています。しかしそのような私たちに様々な恐れが襲いかかってくる。それは信仰ゆえの迫害であったり、あるいは罪への誘惑であったり、あるいは将来への恐れであったり、人を恐れることであったり、あるいは不信仰な思いが頭に湧き起こってくる、そのような不信であったりします。そのようなものを恐れて私たちが信仰から退くならば私たちは滅びに向かっていってしまう。しかし私たちは信仰に踏みとどまるなら、忍耐をもって信仰に踏みとどまるならば私たちの行く末に天国の門が大きく開かれてイエス・キリストが待っておられる。私たちにはほんの小さな力しかないですけれども、じゃあどうやって私たちは忍耐をもって信仰に踏みとどまることができるんでしょうか。それは神への祈りによって。私たちには少しばかりの力しかないけれども、私たちが神に祈り求めるときに、神は私たちが信仰に踏みとどまるのに必要な力を与えてくださる。ですから私たちはこのような恐れが襲いかかってくるときに決してその恐れるものに目を止めてはいけない。私たちはいつも神様に目を止めて、イエス様に目を止めて、その門を大きく開いて待ってくださっているそのイエス様にこそ目を止めて、そこを目指して歩いていかなければついつい横道にそれていってしまい、あるいは恐れによって恐れ退いて信仰から立ち退いてしまう。また黙示録の3章の方に戻って終えたいと思いますけれども、3章の11節にこうあります。私はすぐに来る。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。 私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているもの。あなたの持っているものとは何ですか？皆さんは何を持っていますか？私たちの持っているもの。それは、主を信じ、主に従う信仰、それを握りしめて、それをしっかりと持っていましょう。そして、あなたの生涯の行く先に、主があなたに永遠の冠を与えようと、永遠の命の冠を与えようと、そして栄光の冠、義の冠を与えようと待っておられる。天の御国の門を開けて、大きく両手を広げて、イエス・キリストがそこで皆さんが地上の生涯を終えて、主の御元に来るのを待っておられる。どうかですね、そのような姿を見上げて、この地上の生涯を歩んでいくことができるように。誰も閉じることのできない門とありますけれども、私たちがイエス・キリストを信じるその時に、私たちの名が命の書に書き記され、私たちは御国に入る、天国に入るビザをですね、パスポートに押されるわけです。そしてそれは誰も閉じることができない。イエス様が開いてくださったから、どうかですね、その信仰の確信を持ってイエス様を見上げて歩んでいきましょう。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

10月も台風には注意が必要です。災害への備えは何も起こらないと考えることではなく、起こり得ることに備えることですね。聖書も人生の土台をどこに置くかが大切だと教えています。嵐の中でも揺るがない土台が神様の御言葉にあります。こちらは BBN 聖書放送です。

美しい自然の中に出て行って、青い海や色とりどりの野山や花を眺めたりするのっていいですよね。満天に輝く夜空の星を眺めたり、神様が作られた様々な美しい創造物を見るとき、言葉を失うこともあります。ところで、美しい自然を作られた神様は、あなたも美しく作られました。聖書に次のようにあります。ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ。なんと美しいことよ。これは神様のあなたへの思いです。あなたは神様の作品です。完全なる神様に間違いはありません。誰が何と言おうとも、またあなたご自身が何と思おうとも、神様は、あなたは高価で尊い、美しい存在だと言われます。

forever, too young to die。若すぎはしないさ、死ぬのには誰にも送るのさ、生きてれば Never ever

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ってかっこ悪いですよね。イエス様も同じように言っています。ある時イエス様のお弟子さんたちが自分たちの中で誰が一番偉いかと言って言い争っていました。そしたらイエス様は一人の子供を連れてきて、小さい子供のように自分を低くする者が天国では一番偉いのですと言いました。自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ではなく、自分を小さくする人が神様の目に一番偉い人なんです。神様の目に一番偉い人になりたいですね。

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩編というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

0: あなたがまだ赤ちゃんだった頃の話です。あなたは夜泣き出しました。お腹が空いていたからか、おむつが汚れていたのかわかりませんが、あなたは泣き出しました。それはとっても小さなか細い泣き声でした。でもお母さんはすぐにパッと目を覚まして、あなたを抱っこしました。お母さんはどんなに深く眠っていても、あなたの小さな声を聞き逃しませんでした。ところで、あなたの魂のお父さんである神様も、同じように、あなたのお祈りの言葉を聞き逃しません。神様は眠ることも、眠くなることもありません。そして、あなたのどんな小さなお祈りも、決して、聞き逃すことはありません。だって神様はあなたのお祈りが大好きだからです。
1: みんな元気いっぱいだね。心も体もチャレンジでみなぎってるね。神様はみんなのことを大切なお仕事のために用いてくださるよ。
2: 僕は胸を張って牧師先生のように神の言葉をお話ししたい。
3: 僕はユナさんのように海外に出ていく。
4: 私は看護婦になって病気の人の助けをしたいの。
1: みんな一人一人チャレンジが与えられているんだね。イエス様を信じてチャレンジに体当たりだ。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記7章11節。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。イタリアでティマボ川と呼ばれるその川は、その一部が途中でなくなっています。川はユーゴスラビアで生まれ、イタリアを通ってアドリア海に達しています。ですが、川がどこで始まっているのかわからないというのであれば、それも十分謎ですが、この川の場合は、川の途中の部分が消えているのです。2000年前、詩人のバージルが地中に消えていく川の謎について記しています。彼は川がハデスの門につながっているのだと思ったと書いています。1920年代になってようやく科学者たちは、その川がわずか1マイル先にあるアドリア海に近いイタリアのドゥイノという町に再び現れていることを証明しました。それにしても川はなぜ消えるのでしょうか。その川は多孔性カースト石灰岩の上の砂岩を流れているのですが、これは所々に穴の開いているスイスチーズの上を流れているのと同じような状態と言えます。川の水は砂岩を洗い流すと、次第に石灰岩の穴に染み込んでいきます。その過程で石灰岩が溶かされ、川は地中を流れるようになります。場所によっては地下300メートルほどのところを流れています。ティマボ川が川に向かう途中で再び地表に現れるところに、私たちは創世記の洪水が起きた際、はじめに大いなる深淵の源が裂かれた、その場面の穏やかなミニチュア版を見ることができます。世界規模の洪水など、現代の地質学ではありえないことのように思えますが、ティマボ川のようにもっと不思議な現象が地質学上に存在しているのです。愛する主よ、もしあなたが私たちが理解できる程度の働きをされたなら、あなたは私たちと同様に制限のある存在となります。この世の多くの人々が信じようとしないように、私があなたの御言葉の意味を理解するのが難しいと感じるとき、どうかこの事実を思い起こさせ、信じるものとさせてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたのご友人に最近体調が思わしくなく教会に行けていない、そのような方がいらっしゃるでしょうか。もしいらっしゃいましたら、 BBN 聖書放送の日曜礼拝の番組をお勧めください。教会の礼拝と同じように賛美、祈り、聖書朗読、聖書メッセージ、祝祷を放送しています。また、BBN を紹介するリスナーカードも合わせてご利用ください。BBN ホームページからお申し込みをお待ちしています。カード代送料無料です。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神の御臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書7章から9章、マタイによる福音書7章から9章です。聖書をお開きください。
1: マタイの福音書第7章。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた 賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。
2: 第8章。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の癩病人が身元に来て、ひれ伏していった。主よ、お心一つで、私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐに彼の癩病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて、誰にも話さないようにしなさい。ただ、人々への証のために、行って自分を祭司に見せなさい。そして、モーセの命じた供え物を捧げなさい。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て、懇願していった。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていてひどく苦しんでおります。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人隊長は答えて言った。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。まことにあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは、外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。それからイエスは、ペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると、熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは、御言葉を持って霊どもを追い出し、また、病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。 さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また、別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こして言った。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。それから、向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人墓から出てきて、イエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの豚の群れが飼ってあった。それで、悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに、行け、と言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け下りていって、水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。第九章。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると、人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された、と言われた。すると、律法学者たちは、心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言って、それから中部の人に、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起きて家に帰った。 群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神をあがめた。イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は、酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は、憐れみは好むが、生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。するとまた、ヨハネの弟子たちが、イエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし、花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで、古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者が来て、ひれ伏して言った。私の娘が今死にました。でもおいでくださって、娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば、娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついていった。すると見よ、12年の間、長血を患っている女が、イエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできれば、きっと治る、と心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから、うちにお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂は、その地方全体に広まった。イエスがそこを出て、道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、と叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのか、と言われると、彼らは、そうです、主よ、と言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれ、と言われた。すると、彼らの目が開いた。 イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。この人たちが出て行くと、見よ、悪霊に疲れた推しが身元に連れてこられた。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
0: 今日の聖書日課はマタイによる福音書7章から9章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は戸井田義人とご一緒に聖書の御言葉に親しむ時間をお過ごしください。今日お開きする聖書箇所は新約聖書のヨハネの福音書6章37節です。それではお読みします。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。親しかった人とちょっとしたことがきっかけで信頼関係が失われ、もうあなたなんか知らない、あなたなんてどうなってもいいと、その人との関係がそれっきりになってしまったという経験を見聞きすることがあるかもしれません。私たちは自分に対して裏切るようなことをしてくる人に、そのような嫌悪感、憎しみに心が奪われてしまいやすい存在です。それでは一方、神様の人に対する態度はどうでしょうか。人間関係と同じように神様との関係を考えてしまうと、不安が襲ってきます。イエス様を信じても罪を犯し、聖書の教えに従えない自分がいる。なんだか神様を裏切っているような、そんな行いさえしてしまう。そんな私を神様は怒り、天国へ行かせてくださらないのではないか、と。でもイエス様は、イエス様を信じる者を決して捨てない、見放さないんです。イエス様はおっしゃいました。父が私にお与えになる者は皆、私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。自分の考えで、もう自分は救ってもらえないのではないかと思う必要はありません。イエス様は変わらず、あなたや私を愛し、しっかり掴んでくださっているお方です。イエス様を自分の罪からの救い主として信じる者は、決してイエス様から離されることはありません。必ず天国へと導かれます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの憐れみを感謝いたします。私たちのうちには何も良いものがないにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを信じる者に救いを与えてくださいました。そして自己中心で、神様あなたではなく自分の欲を追い求め、あなたの望まれる歩みが少しどころか全くできない存在です。そんな裏切るようなことばかりしている私たちを愛し続け、決して捨てることがないあなたの約束をありがとうございます。どうかあなたの愛を、そして与えてくださっている救いを疑うことから私たちをお守りください。あなたの豊かな豊かな憐れみに感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。BBN 聖書学院では新生のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、あなたに与えられている救いの確かさを学んでください。あなたの上に神様の豊かな恵みが注がれますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

来たれ、不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: まあ、今日は永遠に変わらない愛があるという話をしたいんですけども、以前私アメリカの牧会者の説教を聞いていて、こういう話を聞きました。真の自分の姿は自分自身や人生に大きな重荷とかストレスがかかった時に明らかにされるという言葉ですね。本当の自分の姿や実態は自分自身や生活に大きなストレスとか重荷がかかった時に暴露される。すなわち疲れてるんだからっていうのは、実は疲れてる時に本当の自分が出るということでもあるかもしれません。案外装いという筋肉によって隠しているのみであって、本当はそうじゃないですね。そして人間にはそれを正直に認める勇気と謙虚さが欠けてるんですね。自分も含めて実際そうだと私は思います。皆さん、困難な時にこそ本当の自分が出てきます。

0: それ今まで自分は必死になって一軸の葉で覆っていて、もう一軸の葉が役に立たなくなるんですね。で、私もストレスの時に自分を見ます。例えば人から嫌なこと言われた時に自分が出てきます。みんな一緒です。100人いたら100人全員一緒です。今日もちょっと自分の話をさせていただきたいと思います。すごく自分の信仰生活とすごく直結していて、不思議なほどに毎回興奮して帰ってきます。私のインストラクター、皆さん会うことないでしょうから西条くんって言いますね私の子供と同じぐらいの年ですよ時々偉そうに私に言ってくるんですけどね。私は昨日も安倍さんとちょっと話をしたんですけども、生徒に徹してるんです。教会でも別に教師って気持ちは全然ないんですけども、普通のおじさんで言ってますねその方が私は好きなんです。普通のおじさんでいいなと。で、私はとにかく話を聞くと、教えていただく、指摘されたらすると決めてるんです。嫌でもするんです。でも言われた通りに嫌でもやってるとハマるって言われました。ハマりますね。何でもそうです。真剣にやればいつかハマります先週、皆さんベンチプレスってご存知ですか？ベンチって分かりますよね。台ですよ。そこに寝るんですね。そしてバーベルがあって、補助があって浮いてるんですけども、持ち上げるんですね。で、西条っていうものがですね、私にそれを しろと、1ヶ月前に至上命令が来ましたので、私は、ジョギングしながら見てるんですよ。何が楽しいかなって。ね、そしてこうやって男がこうやってやって、そしてほとんどの男性が見てると鏡の前に立つんです、こうやって。まあ、5、6回やって変わるわけじゃないんですけどもね、みんな見てるんですよね。で、それをしなさいと、した方がいいって言うんですよね。で、その方が太りにくい体質になるよと言われましたから、まあ、それが私にとっては決定的な助言でありまして、やり始めました。1ヶ月経ったんですね。で、まあ、大体60は大丈夫なんです。で、ちょっとトライして2週間頑張って75キロまで3回ぐらいようやく持ち上げられるようになったんです。皆さん重いです、75キロって。先週、西条くんが、鈴木さんって、80キロトライしたらどうって。いや、75キロ大丈夫、いや、やってみるかって、やったんです。持ち上がるんですよ。台から持ち上げることはできる。そして、ああ、ゆっくりゆっくり下ろしてって言うね。ゆっくりゆっくり下ろしてって。この、反動でやるのはごまかしなさそうです。反動は誰でもできるんです、これは。それを、ゆっくり胸のところまでバーベルを落として、そして持ち上げる。それが、ごまかしのない本当の生き方みたいですね。それやっていくと途中まで行けたんです。見え方が崩れたんですね。その時にもろにここで、ああ、これはもう絶対耐えられないなっていうポイントを私は感じたんです。そのポイントを感じたところから、ものの見事に崩れたんですね。で、西条くんはこのままで私がですね、漬物になってしまうということで、補助してくださって持ち上げてくださいました。で、私はですね、この80キロの重荷がかかった時に自分の弱いところが初めて体感できたんです。60キロではできないんですね。20キロだったら普通の生活では全然感じない。弱さが。80キロの重さがかかった時にポイントが分かった。これはもうここで、ダメだと思ったらもう案の定ダメでしたね。すなわち、その部分の筋肉が耐える筋肉がないからそうなるって言われたんです。感動しました、私。信仰生活と一緒だって。私はすぐ何でも信仰、でも皆さん、どの世界でも本当に究極を極めたら信仰と繋がります、皆さん、本当に。もう英語も野球もそうでした。今はちょっと肉体改造ではないんですけども。お一緒だなと。で、私はそれを聞くと感動するんですよ。そして私はしばらく西条くんが行った後ですね、ベンチに座って疲れてるので、ちょっとどうしてかなと思ったんです。思い出しましたよ。私、2ヶ月ちょっと、1年、ごめんなさい、1年ぐらい前にちょっと右肩ちょっと痛めたんですね。ですからその時からずっとかばったまま、こっち使ってなかったんですよ。使ってないところは弱いんですね。そしてポイントが来た時に崩れると思ったら案の定崩れました。で、私は西条くんにまた読んでいったの。今日いいこと学んだって。自分の弱いとこ今日分かったって。で、全部話したんです。1年前にこういうことがあって、かばっててから筋肉を作ってなかった。だから今日これから少しずつこっち作っていくからって彼に言ったんですよ。で、今日は自分の弱いところが分かって収穫だったって、それかっこいいこと言って帰ってきたんです。でも本気なんですね。私実は信仰生活に対してアプローチを取ってるんです。自分の信仰生活ってのはそこなんですよ。 教えられたらそこから離れない。信仰生活の自分の弱さ、自分が誘惑されやすいところ、落ちやすいところ、プレッシャーの中で感じます、皆さん。それは、そのままにしておいたら何年経っても変わらないところですね。そこを神様は私たちを強めようとしてくださっているということが本当にこう分かってきます。今の日本の社会、非常に大きなストレスが私たちにかかっています。前代未聞かもしれません。日本だけではなくて全世界で同じ現象が皆さん起こっています。ものすごいプレッシャーが私たちにかかっていて、そして社会を見ると人間の傷とか弱さ、なおざりにしてきたところが露呈されています。皆さん、過去が良かったとかそういう話じゃないんです。これは皆さん、あるストレスがかかった時に今まで隠されていたものが露呈されます。それが今の現代社会と見てください。ですから時々今の若い人たちはって、まあ教会では聞きませんけども、世で聞くんですけども、それは間違った発言であって、今までは見えなかったんです。しかし今露呈されてるんです。皆さん、そういうことです。ですから昔が良くて今が悪い、そういうことではなくて、今人間の実態がこういう形で露呈されてるにしか過ぎないわけです。皆さん、よろしいですか。ですから安易に今の若い人はとは言えない時代なんです。皆さん、例えば韓国でも今いろんな過去の痛みが露呈されています。有名人たちの自殺が続きました。で、先週会津に行った時に韓国の方々が半分でした。ですから先週は日本語と英語と3カ国が小さな教会で行き交わってたんですね。そして夕方の集会にも韓国の方々がずっと残って私の結婚に関する講義を聞いてくださいました。そして時々質問を振って韓国ではどうかって話を聞きましたけども、日本も韓国も皆さん一緒です。誹謗中傷が非常にある社会、そして日本も全く一緒であります。そういう中で人間という弱さも今露呈されてきているわけです。どなたか見たかもしれませんけども、境界性人格障害という特集が15分ぐらいニュースでされていました。ご覧になりましたか。何チャンネルかも私は忘れました。この境界性人格障害というのはどういう障害かというと、簡単に言いますと、見捨てられるという不安が極度に強い症状であります。見捨てられるという恐怖感と恐れが慢性的に心の中に住み着いているんですね。で、これは日本では病だというふうに、まあ、認定されているんですけども、私はその番組を見ていて、ただこれは医学療法的に治療できるものではないなということを話を聞いててわかるわけです。その部分も大切です。しかしこの問題の抜本的な解決がどこにあるのかなって、やっぱり私の心はそういう聞き方をするんですね。それが今日の話と実は皆さん実は結びついてくるわけであります。日本には250万人こういうその見捨てられるという極度の恐れを絶えず抱きながら生きている人たちがいるわけです。皆さん250万人ですよ。日本の人口の約 2% の人々がこの恐れを抱えて生きているそうです。でもそれは氷山の一角です。皆さん、何でもそうです。統計っていうのは氷山の一角しか大体示さないんです。250人万の人口っていうのは東京ドームの約50倍ですよ。皆さん、私は250万って言われてピンとこないので何かでこう例えるんですけども、東京ドーム5万人入りますからね。5万ちょっと、50倍です。ちょっとこの障害についても後で私インターネットで調べてみましたけども、これは非常に大きな問題なんです。あるインターネットを見ますと、ちょうど小さな子供が親からはぐれて雑踏の中で迷子になって大泣きをしている心の状態と全く一緒だってわけです。見捨てられている、見捨てられるのではないかという極度の不安ですから、見捨てられないように掴むわけですね。逃げないように、強くなればなるほどまた不安も強くなるという、そういう悪循環の繰り返しであります。そしてまた掴まれた相手も掴んでる相手に応えることはできないので大変になってきます。ですから人間関係がうまくいかないという、こういう結果になっていくわけです。人間関係が難しい、そして人を操作し始める、真の関係を作ることができない、いつも不安からの行動しか出てこない、 そして相手の愛を試す、こういう症状があるわけです。皆さん、まあどこの国に行ってもこの問題はあるんですけども、これ今日ヨハネの福音書を見ますと闇という言葉が出てきます。ヨハネの福音書でこの闇というのは神の愛から断絶した現実、世の中のことを指していて、人々のことを指しています。でそこに神に、誠の光である神に敵対する闇であるサタンの支配がこの地上を覆っているということです。第一ヨハネの手紙にもその話が出てきます。この闇はいろんな形で人間の生活に忍び込んできて、そして操作をし、私たちを苦しめます。日本の一つの闇はこの問題です。不安です。全世界ってこれはあります。でもそういう失ってしまう、そしてまた見捨てられてしまう、そういう極度の不安からもうすごく自虐的にもなってしまうんですね。この心の問題に襲われている若い女性が出てきましたけども、そういう不安が絶えずあるので、いろんなものにしがみついて失敗して、そして後悔してしまう、その繰り返しで、そして自分が愛されている感覚がないから、その愛されている感覚を愛以外の方法で感じようとする方法の一つの方法がリストカットです。これ日本に非常に多いんです。自分に傷つけて、そして血を見ることによって生きているんだという感覚を、生きている感覚をそういう形でしか味わえないんです。自分を痛めつけて痛みがあるということを通してしか生きている感覚が持てないんです。でも人間は本来痛みとか血を見て生きているという感覚を持つんじゃなくて何でしょうか？愛なんです、皆さん。人間は本当に無条件のその絶対的な愛によって保護されて、愛されて、大切にされて、大事にされている、その環境の中で初めて自分は生きているんだ、生かされているんだ、喜びが湧いてきて、この喜びの中で自分は生きているんだっていう感覚を味わうものとして作られました。でもその愛が分からなくなった時に、見失った時に、信頼できなくなった時に、人は生きている感覚を失うんです、皆さん。そしてその中でリストカットという一つの方法があるわけなんですね。こういう問題が今日本の社会に多くあるということなんです。私はこれはすごく深刻な日本の闇だなぁとそのように思わされています。信頼関係の欠如というものがいかに人間の魂の根底を揺るがし苦しめているのかということを、日本の社会を見るときにどうしても感じざるを得ません。人間が信頼できる絆というものを経験しないと、必然的にです、皆さん、見捨てられるという恐れに駆られます。信頼できる心の絆を経験していかないと、見捨てられるという恐れは私たちにいつの間にか忍び込んで、そして私たちの中に定住します。私は多くの人々が多かれ少なかれこういう心理の心の問題を抱えて生きてきていると、そう思います。最近日本列島から渡り鳥が少なくなってきた話を聞いたことがあると思いますけども、その干潟、安心して餌をついばむ、そしてまた休息する干潟がなくなってきたんですね。それは工業地帯に変わっているわけです。と同じように、人間の魂も安心して憩える環境を失っています。そしてこういう問題が出てきてるんです、皆さん。一つ私はツケだと思います。過去のツケが回ってきてる、そういうことを言わざるを得ないのかなと、そう感じることが最近の社会現象の中で感じるんです。で、私はこういうことに対してやっぱり関心を持つんです。というのは、大切なことだからです。私は時々10年後日本はどうなってるかなっていうことをふと想像します。怖いです。20年後どうなってるかな、怖いです。このままずっと誰かが真剣にならず、このまま行ってしまったら怖いなと、そう思います。案外人間とか、また国家を見ていても、また社会にしても、外側のことばかり気にしてしまって、また外側を固めることに対して終始してしまって、 そしてまたお腹のことばっかり終始してしまって、本当に大切な心という大切な存在に対してのケア、また理解が少ないような気がします。人間の弱さ、また心が貧しいままにされているような気がしてたまりません。さっきも言いました、このようなストレスプレッシャーが社会にかかってくるときに、20キロだったときには感じなかったものが、バーベルが80キロになったときにポイントが出てきます。耐えられないんです。それが今日本の社会に確実に私は起こっているなと、そう思います。私は今日本社会であり、私たちも目覚める時ではないかなと、そう思っているんです。真剣に考えます、やはり。そして勉強が悪いわけじゃないです。私も勉強好きです。そして学生ならばちゃんと勉強しなさいと私は言います。勉強することが、しかしよく考えると学力、経済ということにこう必死になりすぎてしまって、関心な部分がなおざりにされている現実をそのままにしておいてはいけないというふうに私は感じるんです。今着手すべきことに対して真剣になっていかないと、本当に将来が危ないっていうのは皆さん分かりますよね。私今日誇張してるでしょうか、極端に話をしてるでしょうか、してないと思います。本当にそれぐらい危機的なところに私たちはいるんだと思います、皆さん正直言って。そしてこういう思想、こういうことを考えていくところっていうのはあまり多くないわけです。教会ならではの私は話だと思いますよ。そして一般的に心理学、哲学でいろんなことを論じられますけども、解決はないんですよ。どんなに知的なことを語ったとしてもそこに答えはないんです。私たち教会には与えられていますこの聖書の言葉です。闇を退けることができる、闇の中に輝いて闇を退けることができるイエス・キリストが教会には与えられていて、解決はここにあるなということを私は確信しております。そして信仰生活が長くなっていけばいくほど、光の恵みは大きいなということを私は実感します。そして周りが暗くなっていけばいくほど、実は星は輝き出るんですよ。昼間は見えません、昼間。でも夜になると光が見えてきます。暗くなればなるほど教会は輝き出るようにできてるんです。皆さん、死者の中から復活です。死は最悪の悪です。そしてまた闇です。しかしそこからイエス・キリストは復活してくださいました。光です。その光が教会に私は与えられていることをとても感謝しております。少し実例が続きますけども、先週私は3人の牧会者と、一泊のお泊まりをしました。いろんなことを分かち合うためです。不思議ですね。3人とも共通して心に関心を持って、素人なりにもいろんな本を読んで研究してきたものでした。一人の方は福島で牧会をしながら、刑務所に行って受刑者たちに教育を毎週授けている、そういう牧師です。その先生は私以上にカウンセリングの実績や、そしてまた研究をされております。その先生はこういう話をされていました。人間の傷や痛みというものは単独で取り扱ってもどうにもならない。私もそれは理解してるんですね。その通りだと思うんです。何て言ったかというと、家族や共同体が健康であればあるほど個々の魂は癒されていく。だから教会や家族や共同体の霊性や信仰の健全さというのはとても大切なんだと。ですから健康な細胞が増えていけばいくほど、その傷があるところの細胞は癒されていく、そういう話をしてくださって、私は実感として喜んだんです。仙台教会がそういう教会だと私は思いました。私は実際そういう共同体、そういう家族を本当に一番必要としてるなとずっと牧会者としても思ってきましたから、個々の救いだけではなくて共同体としての健全な在り方というものが非常に大切だなということはずっと思わされてきております。そして実際その話を聞いたときに私はとても嬉しかったんです。自分自身もこの共同体の中で本当にいろんな形で癒しをいただいてきたな、回復をいただいてきたな、喜びや希望をいただいてきたなという思いが皆さんあります。ですから私は本当に希望がいっぱいある神の家族の中に今一人の兄弟として生かされているなということを嬉しく皆さん思っています。 三留先生も先週来られてとっても良かったと次の日に電話までいただきました。私もその前にメールを出したんですけども、で先生の手紙なんて書いて、明るい教会ですって書いてありましたね。でフランクな教会でっていうことをそういうふうにおっしゃってましたね。本当にもう牧師がいなくてもやっていける教会だってそういうふうに書かれてました。それぐらいみんな生き生きとやってた。嬉しかったですね。そして昨日トリオグラシアの3名の方々も言ってましたよ。まあテーマが安らぎコンサートということで、ちょっと私はそのなぜこういう名前になったのかっていう由来をですね説明したんですけども、もう入っていた時に安らぎの教会だって分かった。嬉しかったですね皆さん。そして流れるように人が箱入ってきて、バリアフリーなんです皆さん。私もそれ感じました。バリアがないんですよ。そして霊の世界にもバリアがある時にはあるんですね。それが取り除かれていく、人が入りやすくなります。入る方々イエス様に触れられます。命出てくんです。そういう環境がここに与えられていると思います。それは非常に嬉しいことです。今日のこの福音書に闇という言葉と、そして今日は特に懐というヨハネが大切に使っている言葉を中心に話をします。皆さん、ヨハネは闇という言葉、スコティアという言葉をよく使っています。さっきも言いました、神から断絶した被造物、被造世界、そして特に人類を指しています。闇の根源は、根拠はサタン、悪しき者、神に反逆するものです。皆さん、第一章の五節を見ますと、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。このサタンの支配、この世を覆い尽くして人々を苦しめています。サタンは人々に不安を与えます。しかしその現実の中にイエス・キリストが光として入ってきてくださったとこう言っています。あのアダムの一つの罪です皆さん。あのアダム、サタンが働いてアダムをそそのかして、そして罪に落とし入れることによって、アダムという家族のあの地下水がものすごい度合いを持つ罪の性質によって汚染されたんですよ皆さん。そういう話です。創世記の第3章はアダムがサタンと一つとなってしまったがゆえに、そのパイプを通してアダムの家系の地下水が完全に罪に汚染されて、実はそこから全人類のその家系にその下水が入っているということを聖書は語っています。皆さん、鈴木家にも皆様の家庭にも、あのアダムの地下水のあの汚染が入ってるんです。ですから完全な家族ってことはないんです皆さん。みんなどこかに皆さん問題があります。そしてみんなその水を飲んで私たちは暮らしているので、罪の種類に関しては皆さん万国共通してます。皆さん、日本人とアメリカ人が同意して罪を犯さなくても、リストを出してみたらアメリカ人も日本人も同じ罪を大体同じ年齢の時に犯します。じゃあアフリカに行きましょう。一緒です皆さん。もうアダムの家系から流れてきている下水がもう全世界に流れているんです。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

今お聞きのあなたはこのようにお考えでしょうか。イエス・キリストを信じてみたいけれど、今の罪や悪習慣をやめられないから救ってもらえない。もちろん罪の生活から離れようとすることはとても大切ですが、これは救いの条件ではありません。神様が私たちに求めておられるのは、自分の罪のために十字架にかかってくださったイエス様を救い主として信じることのみです。どうぞあなたも今イエス様を信じ、神様と共に歩みませんか。 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そしてそこに書かれているイエス様を信じるお祈りをしてください。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。閉じることのない門というタイトルで、ヨハネの黙示録3章7節から13節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ダビデの鍵、それはエルサレムの門の鍵、新しいエルサレム、天国の扉の鍵。果たしてこの門は、イエス・キリストのみが開くことのできるこの御国の門は、あなたに対して今開かれているでしょうか。このように生を受けた者が、誰もがやがてこの地上での命を終えて、地上の生涯を終えてたどり着く先がある。そこには門があり、ある人にはこの門が開かれ、ある人に対してはその門は閉ざされている。まあ、私の妻のエメリータの話なんですけれども、もう十何年も前の話になるんですけれども、まあ私たちが奉仕している宣教団体、にはですね、韓国にもオフィスがありまして、まあその韓国のオフィスっていうのは、宣教師を世界中に何百人も送り出している、そういった大きなオフィスです。ちょうど十数年前、そんな大きなオフィスなんですけれども、ちょうど会計のできる、会計処理のできる人がいなくて、まあエメリータはですね、結婚前にヨーロッパの方でこの団体の国際本部の会計の仕事をしていたもんですから、今エメリータがちょうど日本にいるということで、お願いされまして、数ヶ月に一度、もう数年間続いたんですけれども、数ヶ月ごとに韓国のその

0: オフィスへ行って会計処理のお手伝いをしていたことがありました。まあ、当時フィリピン国籍のエメリータはですね、韓国へ行くのに、韓国に入るためのビザが必要だったんですね。まあ、ビザって言ってもクレジットカードのビザではなくてですね、そのある国へ入るっていうことにはその許可を前もって取っておかないといけないわけです。それをビザというわけですけども、そのビザを持って韓国へ行かなければその国は入れてくれないわけなんですね。まあ、日本人はですね、本当に今ほとんどの世界中の国にそういった前もって許可を取らなくても、いきなりその国に行って入れてくださいって言ったら、あ、どうぞどうぞ、日本人どうぞっていうふうになるんですけれども、しかしですね、フィリピンの人はですね、どこの国へ行くにしてもその許可を前もって取っておかないといけないわけなんです。まあ、そういうわけで、まあ、何ヶ月間ごとにこう韓国へ小松空港から行くんですけれども、その度にビザの申請をして前もってそういった許可を取って、その手続きっていうのは結構面倒なんです。もうその韓国大使館にですね、そのパスポートを送ってして申請書を書いて、そういった手続きをいつもやっていたものですから、なんとかならないか面倒ですから、そのことを言いましたら、韓国のオフィスの人がちょっと調べてみたところ、なんとフィリピン人は韓国に入るためのビザを前もって持っていなくても、空港に着いた時に入国審査官、すなわちこの人を入れていいかどうか審査する、そういった審査官がいつもいるわけなんですけども、その入国審査官の裁量によって、この入国審査官の裁量によってビザをその場で発行することができる。そこで韓国のそのリーダーは電話してきたわけです。ビザ持ってなくても大丈夫だから、私確認したから、そこで申請すれば、それですぐに入れるみたいだから大丈夫大丈夫、そのように言われて、小松空港を立って、そして韓国に行って、なんと大丈夫だったんです。その時は大丈夫だったんです。ああそうですか、うん、ああそういうふうにね、ボランティアで、ああ選挙団体の、うん、そういった仕事しに、うん、はいどうぞということで入れたんです。ああこれは便利だなと思って、その3ヶ月後、またその次の時も、ああビザ持ってなくても大丈夫だからということで、韓国へ向けて小松空港から飛び立ちました。まあ、私は小松まで車で送って行って、ああじゃあまた来週ねっていうことで、まあ、1週間ぐらい滞在して帰ってくるわけですから、それで私はですね、ああこれで羽が伸ばせる、そんなことじゃないですけれども、その帰りにですね、小松から内灘まですぐに帰って、来ずにですね、ずっとこうゆっくりと、ウィンドウショッピングを楽しんで、で私が行くウィンドウショッピングっていうのはコンピューター屋さんなんですけれども、そこにずーっとですね、まあ、当時は100万ボルトとかそういったところにですね、ずーっとこう何時間もいろいろ眺めているのが当時の私の趣味だったわけなんですけれども、そういうわけで、まあ、朝送り届けて夕方帰ってきますと、なんとですね、まあ日も暮れた頃なんですけれども、韓国のオフィスから電話があったんです。どういう電話かというと、なんとエメリータが日本に向けて帰っていった。なんで？まあ、小松ソウル便っていうのは1日1本しかない、毎日あるわけじゃないんですね。こう、連日ではなくて週に何便しかなくて、そしてその朝、ソウルから来て、そして、小松からソウルに向かっていくわけですから、もうその日は、一本もないわけです。ソウルから来る便っていうのは。日本に向けて帰った？でも心配で、しかしもうどうしようもない、確認のしようがない、一体どうなっているのかということを心配していたんですけれども、なんと夜9時過ぎに電話がかかってきて、エメリタから。今、名古屋空港に着いて。何が起こったかのかというと、なんと、その時は入国審査官の裁量によって 入国が拒否されたんです。即刻国外追放、その空港のそのなんていうんですかね、その到着しているそのエリアの中にも入れてくれないんです。一般の乗客がこのロビーで歩いているそこにも入れてくれないわけなんです。国に入れてくれないんですね。即刻国外追放となったそういったエメリータはですね、逃げ出せないように係官にエスコートされて、犯罪者のように次に日本に向けて飛ぶ飛行機に乗り込むまで監視されていたわけなんです。しかも次に日本に向けて飛び立つ飛行機というのは福岡行き九州なんかに送り返されたらこれは大変だから、なんとかそれはやめてくれということでお願いして、その次に名古屋に向かう飛行機に乗せてもらって国へ、その日本に帰ってきたわけなんですね。まあ、そのエスコートされて、その監視されている間にも、なんかお土産持って帰りたいからって言って、キムチ買いたいんだけど、頼んだそうなの、私ほんとすごい勇気があるなと思うんですけども、その係官に向けてですね、キムチ買いたいから買ってきてっていうふうに、お願いしてですね、わざわざ私のために。で、その係官を使ってですね、キムチを買ってきてもらって、それをお土産に持って帰ってきたっていう、そういった強者なんですけれども、まあこの角口まで、その門のところまでたどり着いたのに、門を開けて中へ入れてくれると思っていたのに、中へ入る門が閉ざされてしまった。その国に入ることが許されなかった。しかし幸いなことに、また自分の国に帰ってくることができたからよかったんですけれども、しかしもしこれが皆さん、天国の門だったらどうします?もしもそれが天国の門であったらどうでしょうか?地上の人生、この世の生を終えて、生涯の終わりに誰もがこの門の前に立つわけです。もしも、この門が開かれなければ、じゃあ次の便でまた、生涯、この、地上に戻してとは言えないんです。もう来た道を帰ることはできない、取り返しがつかない、永遠の滅びに行くしかない。あまりにも多くの人たちが、あまりにも多くの人々が天国へ入れるチャンスを期待して、ただなんとなく行けばなんとかなるだろう、死んでみなければわからないけれども、まあ自分はそんな悪いこともしていないし、多分その神様の裁量でちゃんとしたところに入れてくれるんじゃないかと、あまりにも無謀な生き方をしているのではないでしょうか。言ってみれば、まあ神様の裁量で入れてくれるかもしれない。イエス・キリストは言われるわけです。私は門です。まあヨハネの福音書にそういった御言葉がありますけれども、イエス様は言われます。私は門です。私を通って入るなら救われます。そのようにイエス様はおっしゃっています。またこのようにもおっしゃっています。私が道であり、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。これがイエス様ご自身がおっしゃったお言葉です。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。天の門があなたに開かれる条件はただ一つ。イエス・キリストを信じる信仰による。イエス・キリストがあなたの罪の罰を代わりに受けてくださり、 十字架の上で死んでくださった、この十字架の福音を信じるときに、あなたの罪は許され、死んだ後に裁きに遭うことがなく、天の御国の門はあなたに対して大きく開かれるのです。あなたはこのことを確かなこととしておられるでしょうか。あなたの前にこの天の門は確かに開かれているでしょうか。イエス様はご自分が鍵を持っておられるこの天国の扉、天国の門についてこう言っておられます。ヨハネの黙示録の3章に戻りますけれども、8節、3章の8節、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかった、否定しなかったからである。あなたには少しばかりの力があって、少しばかりの力があって、信仰の歩みを歩み続けている、その歩みを主はご覧になっていて、天国の門を大きく開いて待っておられる。少しばかりの力、わずかの力、ほんの小さな力、これはとても励まされる言葉です。まあ、私はこの御言葉を読んで本当に励まされて、ああ、信仰の歩み、信仰生活というのは何か大きなことを成し遂げるとか、多くの人が注目するような立派なことをするとか、誰も真似できないようなすごいことができるとか、そんなことではない。毎日、毎日、ごく普通の生活を送る中で営まれる歩みが信仰生活なのであって、日々の小さな行い、日々の小さな行いの積み重ねの中で主に仕え、主に喜ばれることを選び取っていく。まあ、しかし、しばしばですね、私たちは自分の欲望や他人を恐れる、その恐れゆえに、イエス様の言葉を守らず、イエス様のあの名を否定するような行いを選び取ってはいないでしょうか。ある人々は、一時主を信じ、信仰を持っても、日々の歩みの小さな決断において、主の御心、神が望まれることを知っていながら自分の欲望や都合を優先させ、あるいは人を恐れて妥協し、信仰を否定する行いを繰り返すうちに、信仰から遠く離れてしまっている。9節を見ますと、このフィラデルフィアの町、9節にはこのように書いてありますね。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称していながら、実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。このフィラデルフィアの町では、クリスチャンたちに反対するユダヤ人たちからの迫害がとても激しかったことがわかります。そんなプレッシャーの中においても、フィラデルフィアの教会の一人一人は、日々直面する小さな決断の一つ一つにおいて、主に仕え、主を証しすることを第一としていった。たとえ小さなことであっても、しかし彼らは、そのことを忠実に守りを行っていた。その行いを主は、その信仰をちゃんと見ておられて、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいたと、彼らの救いの確かさをここに 約束しておられるわけです。まあ、8節では、あなたには少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったとありますけれども、10節にはですね、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったからという表現が出てきます。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。忍耐という言葉、忍耐と信仰というのは非常に大切なつながりのある言葉です、事柄です。信仰というのは忍耐であるというふうに言っても間違いではないでしょう。ちょっとヨハネの黙示録を離れてヘブル書を見てみたいんですけども、ヘブル書にはその信仰イコール忍耐というそういった表現が出てきます。ヘブル人への手紙の10章、ちょっとこのヨハネの黙示録からは前に戻って、ヘブル人への手紙の10章36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは、信仰ですというふうに置き換えてもそのまま意味が通じる言葉ですよね。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。まあ、義人というのはイエス様の十字架を信じ、罪許されて義とされた人。その人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて、信じて命を保つものです。ここで教えていることは、信仰とは忍耐である。忍耐をもって信仰に踏みとどまる者は救われる。しかし、恐れによって、迫害とか誘惑とか苦難とか困難、そのような恐れによって信仰から退くならば滅びる。信じて忍耐するなら命を保つ。まあ、この御言葉を説明するときによく私はこの絵を用いるんですけども、皆さんも前に見たことがおありでしょうか。私たちは恐れ退いて滅びるものではなくて、信じて命を保つ、救いに入れられるものである。私たちはイエス・キリストを信じる信仰の上に立っています。しかし、そのような私たちに様々な恐れが襲いかかってくる。それは信仰ゆえの迫害であったり、あるいは罪への誘惑であったり、あるいは将来への恐れであったり、人を恐れることであったり、あるいは不信仰な思いが頭に湧き起こってくる、そのような不信であったりします。そのようなものを恐れて私たちが信仰から退くならば、私たちは滅びに向かっていってしまう。しかし私たちは信仰に踏みとどまるなら、忍耐をもって信仰に踏みとどまるならば、私たちの行く末に天国の門が大きく開かれてイエス・キリストが待っておられる。私たちにはほんの小さな力しかないですけれども、じゃあどうやって私たちは忍耐をもって信仰に踏みとどまることができるんでしょうか。それは神への祈りによって。私たちには少しばかりの力しかないけれども、私たちが神に祈り求めるときに、神は私たちが信仰に踏みとどまるのに必要な力を与えてくださる。ですから私たちはこのような恐れが襲いかかってくるときに、決して その恐れるものに目を留めてはいけない。私たちはいつも神様に目を留めて、イエス様に目を留めて、その門を大きく開いて待ってくださっている、そのイエス様にこそ目を留めて、そこを目指して歩いていかなければ、ついつい横道にそれていってしまい、あるいは恐れによって恐れ退いて信仰から立ち退いてしまう。また黙示録の三章の方に戻って終えたいと思いますけれども、三章の十一節にこうあります。私はすぐに来る、私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているもの。あなたの持っているものとは何ですか？皆さんは何を持っていますか？私たちの持っているもの、それは主を信じ主に従う信仰、それを握りしめて、それをしっかりと持っていましょう。そしてあなたの生涯の行く先に、主があなたに永遠の冠を与えようと、永遠の命の冠を与えようと、そして栄光の冠、義の冠を与えようと待っておられる。天の御国の門を開けて、大きく両手を広げて、イエス・キリストがそこで皆さんが地上の生涯を終えて主の御元に来るのを待っておられる。どうかですね、そのような姿を見上げて、この地上の生涯を歩んでいくことができるように。誰も閉じることのできない門とありますけれども、私たちがイエス・キリストを信じるその時に、私たちの名が命の書に書き記され、私たちは御国に入る、天国に入るビザをですね、パスポートに押されるわけです。そしてそれは誰も閉じることができない、イエス様が開いてくださったから、どうかですね、その信仰の確信を持ってイエス様を見上げて歩んでいきましょう。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

新約聖書のマタイの福音書6章31節に、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい、と書かれています。今の時代、日本に住んでいる私たちは、生きていくために最低限の食べ物や着るものに困ることは少ないかもしれません。しかし、また別の心配事があります。例えばお金の面で言えば、子供の教育費、または老後のための貯蓄、家のローンの支払い、医療費などなどたくさんありますね。計画的にお金のやりくりを考えることは大切でしょうが、お金のことを心配したからといって何か解決するわけでもありません。あなたや私にはすべてをご支配され、私たちの救いのために御子イエス・キリストを惜しまず与えてくださった神様が共にいてくださいます。その神様があなたや私の必要を満たしてくださると信頼しましょう。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

いかがお過ごしでしょうか。放送を聞きくださりありがとうございます。ところで私たちはリスナーのあなたを覚えてお祈りしています。あなたの今日一日が大いに祝福され守られますように。またあなたを通して神様の皆が大いに崇められますようにとお祈りしています。またもし何か特別な祈りの課題がありましたら、そのことも覚えてお祈りしたいので、どうぞご遠慮なく私たちにお知らせください。 BBN 聖書放送の家族の祈りという番組の中で、世界中のリスナーの皆様と一緒にお祈りすることもできます。あなたの祈祷課題は BBN 聖書放送ホームページの中にあるコンタクトと書かれているところをクリックして、そちらにご記入いただくか、あるいは

16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙1章16節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言10章4節から30節と11章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言十章の学びをしていますが、十章の四節。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。お金の使い方について、私たちは様々な価値観によって行動しています。とても気前の良い、素晴らしいクリスチャンもいれば、非常にケチな人もいます。興味深いことは、お金を出し惜しみする人はいつでも経済的に苦しい生活をしているように見えることです。それとは対照的に、気前の良い人は豊かな生活を送ります。この説はアブラハムに当てはまると思います。彼は気前の良い人物でした。彼は甥のロトに言いました。この地のどこでも好きなところを取るがよい。私はその残りをもらうから。そのように不動産を分ける人はとても気前の良い人だと思います。アブラハムには選択をする権利がありました。彼は確かに最良の地は水の豊かなヨルダンの平野だということを知っていました。ですから甥のロトはアブラハムがそこに移動しないのはとても愚かだと思ったに違いありません。でもアブラハムがロトに選ぶチャンスを与えてくれたのですから、彼は平野のその豊かな地を選びました。とても武将に、とても自己中心的に、彼は自分のために最善の地を選びました。でもお分かりの通り、神様がソドムを滅ぼされるときに、彼はすべてのものを失ってしまったのです。勤勉な者の手は人を富ますとありますが、聖書の中で調和しない二つの言葉があります。例えば、信仰と怠惰とは相入れません。怠惰なクリスチャンは、神様に対する本当の信仰がないクリスチャンです。そして勤勉な者は、働く者、労働する者です。この言葉は使徒パウロを思い起こさせます。主が彼を召されたとき、彼は確かに怠惰になることはありませんでした。第一コリント人への手紙四章の十二節で、パウロは、コリントの教会に対して、私たちは苦労して

0: 自分の手で働いていますと述べています。箴言十章の五節。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である。ここにはもう一つのことわざがあります。賢いと言われている若者は夏の間に働くものです。一方、怠惰な若者は借り入れ時に眠るものです。彼は決して仕事を終えることはありません。神様はあなたをもっと訓練し、もっと教育したいと願っておられることを理解する必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。若い時私は小さな教会の牧師をしていました。しかし私はそこでの奉仕に満足していませんでした。それは不満があったというのではなく、私は自分がそこでしていることよりももっと多くのことを神様のためにしたいと思っていました。そんな時家内が私を次のように励ましてくれました。あなたがもっと聖書を勉強して博士号を終わらせ、もっと神様に用いられるようになってほしいわ。その教会での奉仕の中で、私は多くの時間を聖書の学びと奉仕に費やし、その時の教育と訓練が私にとってとても貴重な時となりました。その後私は大きな教会の牧師になり、ラジオとカンファレンスのミニストリーで多忙を極めるようになりました。しかしそのような奉仕に召される前に、小さな町での5年間を聖書の学びに集中することができ、神様は私を新たな奉仕へと備えてくださったのです。神様は人を用いようとなさるとき、必ずその人に準備と訓練、または教育のチャンスを与えてくださいます。神様に用いられたいと願っている若い人たちみんなに、私はこう言います。できるだけ早く準備を始めなさい。夏のうちに集めるものは思慮深い子であることを覚えていなさい。箴言十章の六節。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。ここには旧約聖書に二人の人物の何という姿が描かれていることでしょうか。正しい者の頭には祝福がありという言葉は、サムエルを思い起こさせます。また悪者の口は暴虐、不法を隠すという言葉はサウルを思い起こさせます。箴言十章の七節。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。どんなに有名な人であっても、50年の間には完全に忘れ去られてしまいます。しかし例えば、ドワイト・L・ムーディのように、神様のために何かを成し遂げた人たちの記憶は生き続けるのです。八節。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。無駄口を叩くとは、文字通り、くだらないおしゃべりをすることです。そのような人は常にしゃべり続けています。その人は自分のうぬぼれの中で賢いだけです。それに対して、心に知恵のある人は命令を受け入れます。ダニエルの助言に耳を傾けて繁栄したネブカデネザルという名前の王がいたことを思い出してください。一方もう一人、ベルシャツァルという名の王もいました。彼は愚か者でした。ある夜、王の催した宴会が彼と彼の王国の終わりの印となりました。そのことがダニエル書五章に書かれています。箴言十章の九節。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。何事でも誠実にことを行う人は 平安な生活を送ることができますが、しかし不誠実な人は必ず問題に巻き込まれて、その刈り取りをすることになります。十節。目配せする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。目と口とは同意していなければなりません。もしある人が何かを言って、目配せをしたら、それは彼が自分の言ったことを意味していないということです。彼の口と心とは同意してはいません。口と心とが同意していないとき、そこに大きな悲しみを起こします。この説は誰に当てはまるのでしょうか。主イエスを裏切ったユダはどうでしょうか。ユダの口づけは確かに裏切りの口づけでした。口づけは愛情を示すべきものです。でも確かにユダにとってはそのような意味ではありませんでした。箴言十章の十三節。悟りのある者の唇には知恵があり、思慮に欠けた者の背には杖がある。世界中の人々がソロモンの知恵を聞きにやってきました。でも、思慮に欠けた者の背には杖があるというのは、彼の息子、レハブアムのような人物を指しています。彼は賢い年寄りたちの助言を聞こうとしませんでした。その代わり彼は自分と一緒に育ってきた若者たちに耳を貸してしまいました。その結果彼は自分の国に分裂と内戦をもたらしたのです。そのことが第一列王記十二章に書かれています。箴言十章の十四節。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。知恵のある者が知識を集めている間、ずっと愚か者は片足を墓に突っ込み、もう片足は不安定なバナナの皮の上に置いているのです。十六節。正しい者の報酬は命、悪者の収穫は罪。この箴言はカインとアベルのことを考えさせられます。正しい者の報酬は命とありますが、アベルは羊を育てており、自分の捧げ物として小さな子羊を携えてきました。悪者の収穫は罪とありますが、これはカインの姿です。彼は神様に反抗して地の産物を持ってきました。使徒パウロはローマ人への手紙八章の六節の中で神様に逆らう者を次のように表現しています。肉の思いは死であり。クリスチャンにとっての死は神様との交わりから切り離されることを意味しています。神様は肉の思いでいる人とは交わりを持たれることはありません。箴言に正しい者の報酬は命と書かれているとき、これは神様との交わりを意味しています。アベルは救われた人を表し、悪者の収穫は罪とはカインの性質を表していますとマギー博士は述べています。箴言十章の十七節。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。これはダビデの息子のアブシャロムに適用できるかもしれません。彼は神様からの叱責を受け入れようとしませんでした。彼は王国を自分の父から奪おうとして大きな間違いを犯しました。十八節。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。誰かがあなたの友のようなふりをしていて、後になってその人が自分の敵であったと発見することは、 なんとひどいことでしょうか。そのような人は実際愚かなものです。しばらく経てば必ず真相がはっきりしてきます。そして同時に中傷する者も愚か者です。神様はこのことに関して特別な命令をお与えになりました。レビ記19章の16節にはこのように書かれています。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。その後にはこう続きます。同じくレビ記19章の17節。心の中であなたの身内の者を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。実際には憎んでいる人にへつらいを言ってはなりません。でも同時にその人を中傷することもいけません。この説は聖書の中のある人物を説明していると思います。ヨアブがアブネルの友であるふりをしたことを思い出してください。ヨアブはアブネルを町からおびき出し、そして彼を殺しました。箴言十章の二十一節。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。もう一度、愚かさをさらけ出した王、サウルとは対照的に、イスラエルの偉大な志士、サムエルのことを考えさせられます。箴言十章の二十二節。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。快楽の中に生活していて、自分は贅沢に暮らしていると思っている人たちがいます。でも彼らが終わりに近づくにつれ、人生は耐え難いものになります。残念ながら、クリスチャンの中には、道徳的、教理的な無関心と、締まりのない生活の仕方によって、自分に神様が用意してくださっているものの多くを受け損なっている人がいます。箴言十章の二十三節。愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。これは若者にとって非常に良いアドバイスです。二十六節。使いにやる者にとって怠け者は歯に巣、目に煙のようなものだ。あなたは怠け者の若者を使いに送り、彼がなかなか帰ってこないので、イライラした経験はないでしょうか。そのようなものを使いにやるのはまるで歯に巣、目に煙のようなものなのです。二十七節。死を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められる。このことは確かに旧約聖書の時代には本当でした。神様はご自分に従う者たちに長寿を約束されました。おそらくあなたは神様は今日もそのように約束しておられるんではないですかと言うかもしれません。いいえ、違います。神様は私たちには永遠の命を約束されました。永遠の命の方が質も量も良いのです。箴言十章の三十節。正しい者はいつまでも動かされない。しかし悪者はこの地に住み着くことができない。このことを念頭に置いて歴史を見てみましょう。すべて世界の偉大なリーダーたち、つまり王たちや将軍たちは消えて行きました。パロたちも、皇帝たちも、アレクサンダー大王も、ナポレオンもみんな死んでしまいました。悪者はこの地に住み着くことができないとありますが、共産主義がうまくいくことはなく、そして興味深いことですが、民主主義もうまくいきません。 なぜなら神様は、政府の形態は神様の支配なさる君主政治となるべきであるとしておられるからです。イエス・キリストがこの地上の支配権を握られるとき、主の絶対的な正義による支配に並ぶものは一つもありません。そして正しいものはいつまでも動かされないのです。さて、箴言十一章の学びに入りますが、これまで見てきたように、若者は今、大学により、キリストである知恵が教師です。知恵は巷に出て行って、生徒を獲得しなければなりませんでしたが、今、クラスが始まり、知恵は箴言によって教えています。これらの箴言の文学的な形態は、ほとんど対句です。対句の二つの条項は、ヘブル語の詩によれば、対句法と呼ばれているものによって、一般的にお互いに関係があります。ヘブル語の詩は、一つの考えを繰り返したり、対象を比較したりすることでできています。三つの種類の対句法があります。同意語の対句法は、最初の条項の考えを別の言葉で言い直します。対照的対句法は対照的な真理を示します。そして総合的対句法は第二の条項で最初の考えを発展させます。この章は実際若者にビジネスについてのいくつかの良いアドバイスを与えています。箴言十一章の一節。欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。神様はあなたの関わっておられるビジネスの領域に入ってこられます。あなたは神様と共同経営者になることができます。ところがもしあなたが不正直ならば、神様に共同経営者になっていただくことはできません。もしあなたが正直なら、神様はあなたの共同経営者になることを喜ばれます。クリスチャンのビジネスマンは、正直で清廉潔白の人であるべきです。そのようなクリスチャンビジネスマンは、ある意味で、牧師や宣教師よりも、この世で大きなインパクトのある証をすることができると思います。箴言十一章の二節。高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵はへりくだる者と共にある。もう一つの絶えずつきまとう罪は高ぶりです。若者は一年生のクラスで即座に高ぶりについて警告を受けます。このことわざは高ぶりとへりくだりを対象させています。いつでも高ぶりと共に恥が来ます。高ぶりについて聖書の中には多くのことが扱われていますが、特にこの箴言の中に書かれています。三節。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。これは単純に、もし人が真理の中を歩みたいのなら、そしてもしそれがその人の心の願いであるならば、神様の霊が導き、指示してくださることを当てにすることができるということを意味しています。しかし一方、裏切り者の横島はその人を破滅させるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、勤勉なもの、知恵のあるものというテーマで、箴言10章4節から30節と、11章1節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 神よ、喜びの与え主よ、どうか今日あなたを信じ信頼して従うという選択ができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。申命記30章19節。
1: 友人が亡くなって半月ほどして彼女の母と話す機会がありました。いかがですかと聞くのは躊躇されました。だって悲しいに決まっています。しかしその気持ちを押して尋ねました。すると彼女は、大丈夫、私は喜びを選ぶからと答えました。その言葉は私の心に染みました。その日私も不快な状況を乗り越えようともがいていたのです。また申命記の終盤に記されているモーセの命令をも思い出しました。モーセの死とイスラエル人が約束の地へ入る直前、神はモーセを通し選択の責任について述べられました。私は命と死をあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。神の律法に従えば豊かに暮らせます。神を離れることを選択するなら、死と災いの中を生きることになります。私たちも自分の生き方を選択しなくてはなりません。自分の人生に対する神の約束を信じ、神を信頼して生きることで喜びを選択することができます。反対に否定的なことや困難に焦点を当て、心から喜びが奪い取られるのを許容する選択もあります。喜びを選択するには訓練と聖霊の助けが必要ですが、神を愛する人たちにはすべてのことが共に働いて益となると信じるなら実現します。今日の黙想のヒント、どうすれば今の状況にかかわらず喜びを選択できますか。喜びを選択することと神の命令である命を選ぶことはどういう点で似ていると言えますか。

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。真実の言葉を持つ方と題して、マタイの福音書5章1節から12節よりお届けします。
1: アメリカのフィリップス大学の大学院でフレド・クラドックという神学者がいてるんですね。この聖書のことを牧師たちに教える教授なんですけれども、で彼がですね、ある夏後半のレストラン、オクラホマに住んでるんですけれども、テネシー州というところまで行って、ご夫婦でね、夫婦水入らずの時間を過ごそうということでレストラン入って食事してた。そしたら大きな姿の大柄の人が入ってきて、そのレストランのテーブル片っ端から行ってね、握手して大きい声で話して、せっかくプライベートのいい時間なのに、あの人このテーブルに来てほしくないなと思ったら、ズカズカズカズカってやってきてね、ちょっとお話ししていいですか、握手って言って、いきなり、あなた何のお仕事されてますか、私は、ベン・クーパーという人物なんですが、人なんですけど、あなたは、なんてお仕事ですか、どんなことしてますか、と。その時に、いや、大学院で、聖書を教えてると言った時に、ああ、牧師に教えてるんですか、それだったら、ちょっと一つお話ししたいことがあるんですよ、ってね、もう、座って。で、実はですね、この、ベン・クーパーさんという人は、その、レストランの裏に山があるんですけど、その山の向こうのところで生まれたそうです。で、私は実は生まれた時に大変辛かったんです。実は母が年若くして未婚の母として私を産んだんです。生まれた時から私はお父さんの顔を知りません。私が生まれた時代、そのことは道徳的に本当に許されないことでした。だから私が生まれた時には、本当の父親誰や、お父さんいてへん、この誰の子や、学校に上がった時に、そのことを強烈に印象付けられるようなあだ名がついたそうです。そのあだ名が言われるのが辛くて辛くて、でも友達は全くお構いなしに言うんですね。ひどく傷つくんですが、友達はずけずけとそれを言う。それが辛くて、いつも一人ぼっちでランチを食べて、一人ぼっちで放課後過ごしてね。ある時土曜日午後、街に出かけて行ったら、やっぱりね、あの子誰の子や、本当のお父さん誰なんだろうな、もう狭い街のことだから、いつも自分の生い立ちのことについて言われてね、もう辛くてたまらなかったそうですが、ところがですね、この日曜日はね、教会に行くんですね。古き良きアメリカですよ。で、彼は教会に行く時に人より遅い目に行って早い目に出てくるんです。そしたら教会にいてる人たちに見られなくても済むし、話しかけられなくても済む。だから話の途中から入っていって、話が終わるやいないや、パッ、話の途中でパッと帰ろうとしてたんですが、彼が12歳の時に新しい牧師が来たんです。で、この牧師の話っていうのがね、意表をつく短さだったんですね。皆さんも望んでるんじゃないですか、それね。長いな、こいつだ。

話し合って。で、こんなに、あっけなく聖書の話が終わると計算してなかったのでね、帰ろう思った時にもう終わってる。しまったーと思って。もうみんなの視線返し、あいつ来とるでーいう感じ。で、彼はですね、背中にその視線を感じながら、ドアのところまで出て行って、早く逃げよう。一刻も早くここから出て行こうとしたら、大人の影が、気配が感じたんですね。自分の肩にポーンと誰かが手を置いて、見上げたら牧師ですよ。こう言ったんです。君誰かな？君のお父さんって、誰かな？教会に来てまで、言われるのか。もうたまらない、泣き出したいようなそんな気持ちですよね。ところがさらにこういうふうにね、畳みかけたそうですね。いや待てよ、君、どっかで見たことあるぞ。実は、君とそっくりの家族、知ってるんだ。わかった。君のお父さんは、天の神だ、って言ったんです。君は、神の子だ。すべての人は、神の形に似せて作られた。君の魂の作り主である天のお父さんは神だ。それは今まで自分が言われた言葉の中で一番重要な言葉だったそうです。彼は本当に私にとって勇気を与える言葉でしたと言って去っていった時にこの教授分かったんですね。あ、ベンクーバー。テネシー州の知事ですよ。まあ本当に大きな成功を収めた生涯を送るんですけど、スタートは惨憺たるものであったけれども、いろんな悲しみがあるけれどもですね、全天全地を作りになった誠の神様が、あなたが泣く時には私も泣く、あなたが行き詰まっている時には私が地位を与える、あなたが窮地に立っている時には脱出の道を私が備えよう。皆さん、このすべての作り主である支配者である神様と親子のような関係に入ることができたら本当に素晴らしいと思いませんか？そしてその親子の関係を私たちにもたらすために神の側から来てくださった救い主がイエス・キリストという方なんですね。私は日曜日はですね、マタイの福音書を順番にやろうと思っています。一章二章は4年前にやりましたので飛ばしましてですね突然三章から来たんですが、三章四章と来ましたので今日は五章からですね、見てみたいと思うんですね。マタイによる福音書の五章です。新約聖書の6ページ新約聖書の6ページマタイの福音書の五章の一節というところからご一緒に考えてみたいと思うんですね。五章の一節です。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植え替わくものは幸いです。その人たちは満ち足れるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。これ、有名な三条の水訓なんですよね。
聖書を読んだことがないという方も、今朗読した何箇所かについては聞いたことがある。心の貧しいものは幸いである。なんか知らないけど心現れるような言葉ですよね。意味はわからないんだけれども、なんか心にこの浄化作用というかね、すごく清涼感が残るような言葉ですけれども、でもよくよく考えてみたら、キリストが幸いだ、幸せだと言ってるのは、全部私たちがこうはなりたくないなと思ってることばかりですよ。私たちはできるだけ心豊かなものでありたいと思ってるし、私たちはできるだけ悲しみに合わないようにしたいと思ってるし、私たちはできるだけありもしないことで悪行を浴びせられたり、悪口を言われたり、変な誤解を受けたりしないようにしたいなと思ってるんです。ところがここ読んでみたら、心の貧しいもの、悲しんでいるもの、私のために迫害されてめちゃくちゃにされたら、喜んで踊れって。もうね、小踊りしてね。皆さん最近踊ったことありますか？去年年末踊った。もういいんですけど。ヒップホップで踊ったんですけど。ねえ。こんなことを、もし自分の身の上に降りかかってきたら、絶対不幸やんかっていうようなことを思って、キリストは、いや、幸いだというふうに言ったんですね。ところで皆さん、幸いと言ったときに、幸せというときですね。英語では、ハッピーと言いますよね。このハッピーというのは、このハップという言葉ですよね。ハプニングのハップなんです。偶然の出来事、物の弾みのような出来事によって受けるもの。そういう幸せがハッピー、ハッピー、ハッピー。昔ヤング王というのがありまして、もうむちゃくちゃ古いんですけど、ハッピー。これラッキーって言うんですよね。ああ、宝くじが当たってラッキー。あの人に思いが通じたラッキー。仮に、ね、50拾ったらラッキー、それぐらいかよと。いろんなハッピーハッピーというのがあるんですけど、実は、キリストがここで、幸いですと言ってる言葉は、ハッピーという言葉じゃないんですね。ギリシャ語でマカリオスという言葉です。このマカリオスという言葉は、祝福という意味なんですよね。すなわち、人間にとって最も素晴らしい幸いとは一体何か、それは、すべてのものを作りになった神様から無制限に祝福を受ける人生。必ずしも金持ちでないかもわからない。必ずしも健康でないかもわからない。必ずしも大家族でないかもわからない。必ずしも友達が多いとは限らない。でもね、そういうことに左右されずに、それにもかかわらず神様の祝福を無制限に次から次へと滝が落ちるように受け続ける人生が一番幸いなんだって言うんですよ。神様から、ああ、なんとこの祝福をもっともらいなさいというふうに、祝福を浴びていく人生が一番の幸いだって言うんですが、この祝福を受けていくために一番大事なことはね、生い立ちでもなければ成績でもない、態度だって言うんですよ。祝福を受けるために必要な態度が8種類書いてあるんです。もし私たちがこの8種類の態度を取るならば、神は8種類の祝福でもって必ずその人に答えますという王である方の宣言なんですよね。ちょっと一つ目からですね、ちょっと見てみたいと思うんですが、まず3節ですよね。心の貧しいものは幸いですというふうに言ったんですけれども、皆さん、この心の貧しいものね、私たちはですね、この、心が貧しいというと、なんかこの感受性が貧弱だというイメージをですね、取りがちなんですが、ここで言ってる心というのはギリシャ語ではプニューマと言いまして、霊です。霊。で、実はね、人間と動物を一番決定的に分けるものは、霊を持ってるか持ってないかということなんですね。動物だって喜怒哀楽ありますよ。私、実家にね、猫いてるんですよ。猫。私行くでしょ。いや、そうな顔するんですね。遠慮すんなよ、と。なんかね、舌打ちしそうなの、今にも。わ、来た、いやいや、来た、いやいや。お前、座布団みたいな猫やな。座ったろか、いやいや。そんな言うから嫌がられるんですけどね。猫でもね、
この、好みがあるんですよね。この、近づきたいなって思う人とね、こいつとは友達になりたないな、という。動物だって人間だって喜怒哀楽ってなるんですけれども、動物と人間を決定的に分けてるのはね、霊を持ってるかどうかです。霊というのは神様と交わる命です。動物には魂はあっても霊はないんですね。だから、霊というのは人間の一番核、中心、本質と考えてください。その人間の一番核の部分が私は欠けている。私の霊は欠けてる。私は本質的に貧しくてどうしようもないんです。ということを神の前にね、認めることができる人は幸いだって言うんですよ。私は決して神なしに十分やっていけるような満ち足りたそういうものではなくて、私から神を引き抜いたら私に残ってんのは貧しさだけなんですということをね、本当に認めることができる人、砕かれた人。もうちょっとわかりやすく言うとですね、ある訳された聖書にはですね、心の貧しいものは幸いですという訳をね、思いっきり訳ですよ。素直にごめんなさいと言える人は幸いですって訳されたんで、ちょっとそれ訳しすぎやでとか思うんですよ。でも素直にごめんなさいと言えるって、私たちなかなか言えないですよね。ある時ね、ちょっと前の新聞ですけど、東京で水不足があったんですね。数年前夏であんまり雨が降らなかったですね。節水というか水のこの供給制限みたいなことがありましたよね。東京でもあったんですけれども、その時にですね、この新聞に投書が載りましてね、雨降りの散水車。今、都民がですね、もう、水を、こう、できるだけ使わんようにしよう、言うてるときにね、この、道路に水撒いてる車があると。しかもね、雨降ってるんですって。で、その日の天気予報は、お昼から雨ですって言うてんのにね、この水不足で困ってるときに、シャーって水撒いてね、都民の税金で、なんて無駄なことをやったら、この役人はーってね、32歳、主婦の投書。いい加減にしてほしいわーという、その投書を新聞の読者欄に、投稿したんですよね。ほな新聞社の人がね、もっともや思って、東京都の責任者にね、聞いたんです。責任者もちろん慎太郎じゃないですよ。その桃と下の方のね、ほんなら、回答、三つ回答です。一、水をまくのは、きれいにするためじゃないんです。実は、ゴミというのは風で一箇所に集まるようになってるんです。集まってるものがそのまま降ると、こびりついてね、ガタガタになる。で、そういうところになんか、高速のバイクなんかがバーンとこう乗り上げたりすると事故になるので、実は、掃除のためじゃなくて安全のためにやってます。第2番目。雨っていうのは降ってる時にね、散水車出すというのはね、これはね、一番効果が上がるんです。雨で固まってるゴミがふやけてる時に勢いのある水でシャーッと流してしまうとね、もっと綺麗に取れるんです。3番目、撒いてる水は飲み水ではありません。工業用水です。皆さんの自宅に来る水道の水を一切使っておりません。これは今から昔からやってることであって、皆さんの税金を無駄遣いしてるのではありません。ということを聞いて、その新聞社の方、なるほどな、聞いてみんことにはね、わからんなーいうことで、その投書した32歳主婦にね、こういうことなんですってーって言って説明したら、途中でね、そんな交流たいこと聞きたくないわよガチャーン怒ったんですよね。じゃあなんで怒るの？自分の正義感でも出会ったことが間違ってるって言ったときにね、ごめんなさいって言えないんですよね。プライドが傷ついたんですよ。間違ってたなって、なんだ説明してされてるうちに、あ、間違ってたなって分かっててね。で、それをそのまま聞き続けるのにはあまりにも苦しいんですよね。だからもう聞きたくない立派だからです。皆さん、聖書の言葉は、ある時、私たちを健全に絶望に追いやる言葉だと思うんです。私たちを慰め、励まし、涙を拭ってくれる言葉もありますが、同時に、悔い改めない状態が続いたら大変なんだぞということを、ズバリズバリと切り込んでくる言葉がいっぱいある。
その時にね、聞きたくないという心豊かな人よりも、私の本質は欠けてるので、神様、あなたの助け必要です。その心貧しいということを神の前に認めることができている人は、天の御国はその人たちのものと書いてますね。天の御国というのは、天というのは神のことです。御国というのは支配という意味で、神様の支配がその人の人生の上に流れてきますって言うんです。私は自分の正しさでやっていこうよという人は自分の力で人生を生きますから、神様の恵みのプランが実現しません。でも、私はもう貧しい。神様、私、憐れんでくださいと、神の前に受け入れる余地のある人に、神様は喜んで、恵みの支配をくださるんだって言うんですね。4節。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。これなんか最もミステリーだと思いませんか、これ。悲しむ者は幸いです。悲しんでる人のところに行ってね。まあ幸せそうでとかね。そんな失礼なことを言えないですよね。間違っていけないことは、悲しみそのものは幸いと書いてないことです。これはですね、厳密に言うとね、人間として持つべき正しい悲しみを、正しい悲しみ方で悲しむものは幸いです。という意味だと思うんです。え？悲しみに正しい悲しみ方と、正しくない悲しみ方ってあるの？あるんです。人間として持つべき悲しみと、持たなくてもいい悲しみってあるの？あるんです。私たちですね、この悲しみっていうのはですね、もうほんまに、できるだけもう、本当に、受けたくないことですよね。受けたくないのにやってくる。サガン。悲しみよ、こんにちは。何言ってるか分からへん。もう今でいいんですよ、はい。悲しみ。でも、自分の人生をこう、振り返っていたときですね、私がね、人生で思いっきりコースを変えようと決心するエネルギーって大抵、喜びのエネルギーよりも悲しみのエネルギーであったような気がするんです。以前お話したかもわかりませんけど、ある女医さんですよね、小児科の、お医者さんになるんです。今ね、小児科になるドクターすごく少ないんです。全国的に小児科が、不足してるんですよね。なんでか言ったらもうね、朝も昼も晩も関係ないでしょ。子供もいつも、いつも病気して。しかも、裁判で訴えられることが多いんです。でこんな割に合わないから小児科やめとこういうことでね、小児科産婦人科がすごく少ないそうですけども、彼女は小児科のドクターとして、すごい頑張ってる人なんですが、彼女がまだ幼かった時にね、すっごく憧れのお兄さんがいたんです。自分のお兄さんです。もうかっこよくてね。で、自分のそのクラスメイトなんか、あなたのお兄ちゃんかっこいいわね。お兄ちゃんと一緒に歩きたいわ。あのお兄ちゃんと一緒にね、一緒に生活するんだ。生活するから兄弟やからやる。いいわね。でもうね、妹としても自慢の兄。もうこんなお兄ちゃん持って嬉しいって、そう言われたことあるもん、そんなの。これ。ね。こんな、なんでこんなありえねん。その逆ですよ。ね。うわ、もう憧れ。このお兄さんが15歳の時に事故で亡くなったそうです。で、彼女はね、今、お医者さんしながら、私にとって、あの兄を失った悲しみっていうのは、忘れるべきものではなくて、いつまでも抱えるべきものだと思っています。というのは、例えば8歳の少年が患者でやってきた時にね、8歳の時の兄のことを思い出すんですね。12歳の男の子が連れてこられたら、12歳の時の兄のことを思い出す。ああ、兄さんが12歳の頃こうだったろうな。お兄さんが15歳の時こうだったろうな、ということを思い浮かびながらね、その医療の仕事をするのは、私にとって力になっています。悲しみは悲しみとして残ってるんですけど、その悲しみが肯定的なエネルギーに転化されて、進んでるんですね。
悲しみ、正しく悲しむ悲しみ方を、もし私たちが手に入れることができるならば、とても大きな武器になると思うんです。ところで皆さん、悲しみってどんな感情であるかと言いますと、ある方こう言いました。何かを失った時に生まれる感情。ある人は、車なくなった、自転車取られた、家が燃えた、信用を失った、友達を失った、家族を失った。何かをなくした時に、ああ、悲しいな、辛いな、そう思いますね。では、正しい悲しみっていうのは何かと言ったら、人間として、これを失ってるということを何よりも悲しみに感じるような人という意味なんですね。いろんなものを失って私たちは悲しみますけれども、でも、自分で自分を救う力がないということを悲しむ人、自分には自分の罪を許してもらえるような良きことをする力はないということを認めて悲しんでる人、自分には死に対する解決がないということを悲しむ人、自分で自分の罪を許す力はない、自分で自分を救う力はない、私は救いという点において全く無力で力を喪失している人だということを悲しんでる人、自分が罪人であるということを悲しんでる人は幸いだって言うんです。なんで幸いか言ったら、その人は慰められるからって書いてあるんですよね。皆さん、慰めってね、辞書を引いたら、なんて書いてますか？慰められることって書いてあるんですよ。こんなん、許されへんわ、そんな。喜びって、ね、喜ぶことって、そんなんやったら、私でも作れるんじゃないかなと思うんですよね。さらに、慰めの意味の2、もて遊ばれることって書いてあるんです。慰み者っていう言葉あるでしょ。もて遊び、おもちゃにされることって書いてました。この慰めの意味知ったときにね、本当に慰められません。ところがですね、聖書が言ってる慰めという意味は何かと言ったらね、これに主という言葉つけたら慰め主になるんですけど、元々の意味はね、援助を受けるという意味なんです。援助というか、今の日本では嫌な言葉ですよ、ね。援助交際から、ね、なんか援助にならない。助け！慰め主っていうのはね、神様が私たちに送ってくださる聖霊のことです。聖書が言う慰めというのはね、強力な助っ人、神自らがご自分の力を私たちを助けるために使うために私たちのすぐそば近くに与えてくださる、その方のことを慰め主、慰めって言うんです。子供持って分かることはですね、世の中にこんなに子供だけがかかる病気がたくさんあるのかということをね、知るんですよね。もう私らもそれはかかったことあるんでしょうけれども、覚えてない、いちいち。子供がまだ幼稚園ぐらいの時ですかね、手足口病というのがあったんですよ。聞いたことありますか？手足口病。そんなんないやろって言って、あるわよ、そんなあなた知らない。手足口病。ほんなら、目鼻耳病ってあるんかって、そんなにそういう意味じゃないでしょって。もうね、聞いたら、そんなん知らんぞいうようなね、子供だけがかかる病気ってね、いっぱいあるんですよ。でね、まあ、大人は抵抗力ついてるからもうどうってことないんですけれども、三人子供がいて一人病気になった時に、家族のライフスタイルが変わりますよね。中心が病人中心になるんです。もう今まで、キーってなってたお母さんもね、大丈夫か？我が家では父はいつも穏やかな父なんでございますが。そしてですね、お布団敷いてもらってね、で、こう、子供が、ヨーグルト食べたい。買ってきてあげるわね。それを健康な、病気にかかってない兄弟たちが見て、なんて言いますか？いいね、兄ちゃんって。学校も行かんと。
昼間から寝て、それの尽力か、そんなことない、そんなこと言わないけど、ね、いいな、いいな、いいな。お母さん言います。病気だから仕方がないでしょ。でもいいな、いいな、こんなの一番サービス受けていいなっていうのを聞きながらね、御言葉を思い出しました。丈夫な人に医者はいらない。いるのは病人です。私は、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて救うために来たのです。皆さん、病人だけが看病を受けることができる。悲しんでる人だけが慰めを受けることができる。そしてね、罪人だけが許されるんです。罪許される人はね、罪を犯した人だけです。私は神様の前に悲しまなければならないような罪は一切犯したことがありませんという人は、キリストの与える罪の許しと無関係の人です。罪の許しは罪を犯した人でなければいただくことができないんですね。なぜ悲しむものが幸いなんでしょう。キリストなしでは私は神を信じることもできない。キリストの恵みなしでは私は自分が自分で罪人だということすらよくわからない。いや、神様の存在すらわからないぐらいに鈍いものであるということを居直るんではなくて、それを嘆いて悲しんで、神を何度かしてください。その人は慰められる、援助します、力与えます。神様は真実な気持ちで求める人に対して決して無視なさることがないんですね。ですから慰め、3番目ですね。五節、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからって書いてますね。ところで皆さん、私たちはこの柔和っていうのを聞くとね、私なんかこれものすごい苦手なんですよね、柔和。生まれつき柔和な人っているじゃないですか。いますよ、生まれつき柔和な人って。それはね、例えばね、同じ親から生まれた3人の子供でもね、比較的生まれつき柔和な子供とね、出ない子供とね、やっぱあるんですよね。で、柔和、ところがこの柔和言うたら皆さんは、どんな、ね、イメージがありますか？柔和。あんまり最近使わませんよね、これ柔和。若い人わかりますか？柔和。ね。これ、柔らの道とかそんな風に思ったらダメですよ、これね。日本の武道やとかそんな風に思ったらありませんよ。柔和、ね。なんかこの、無抵抗主義というイメージありませんか？もう何されても、どんなに踏みつけられても、どんなにひどい目をされてもね、ニカニカ笑って、怒りを持たない人。そうではありません。キリストはある時にね、怒った。ご自分が悪口言われて怒るということはなかったんですけれども、神殿に、この商売が持ち込まれている時に、けしからーんって言ってね、細な一本で追い出しているという、そのシーンがあるんですが、柔和っていうのはね、どんなに理不尽なことをされても、どんなに正義が守られていなかったとしても、ヘラヘラと笑っている人のことではありません。柔和っていうのはですね、これは、パニックにならない人という意味が一番近いと思います。パニックってわかりますかね？例えばね、シマウマいてるでしょ？シマウマ。サバンナにシマウマ。ね？シマウマ。ライオンが時々腹減ってね、シマウマ食いたいと思うわけですよね。で、言うてですね、この、シマウマに襲いかかるときに、それに気づいたシマウマはバーン逃げるんですよ。で、仲間が逃げたから、どこにライオンがいてるのかわからないんだけど、とりあえず逃げるシマウマがいてるんですね。でね、どこに脅威があるかということを知って逃げてるシマウマはパニックじゃないんですよ。ところが、何かしらのこと走ってるという。これをね、パニックと言うんです。この、理由があって、その、落ち着かないというのはね、当たり前のことなんです。理由もないのに、とにかくこう、どうしよう。これをね、パニックって言うんですね。パニック。で、柔和な人っていうのはね、落ち着いてるんです。
なぜ落ち着いているかというと、やがて神の正義が現れて勝利するということを心の底から信じ知っているので、問題が起きても慌てない。からかわれても、怒鳴られても、誤解されても、暴力に訴えずに静かに神に戦っていただくことを待つ人です。結果が勝利であるということを知っているので、落ち着いている人です。強胆だから落ち着いているんじゃないんです。神様の約束にしっかりベルトがかかっているので、目の前の現実ががっかりさせるようなことが起こったとしても、右往左往しないで、神は必ず祈りを聞いてくださる。だから落ち着くんだって言うんですよね。この間ですね、このエッセイを読んでたんですけども、東京の方でね、広尾ってわかりますか？シナゴーからのとこ、まあ、どうでもいいです。で、その、井戸に落ちたおばあちゃんがいてるんですけどね、そのおばあちゃんが引き上げられたという記事が載ったそうなんですけれども、そのおばあちゃん82歳ですよね。で、この自分の家の叩きのところにね、井戸があるんですが、6メートルの井戸。で、ここに足場があって、80センチの穴が開いてるんです。そこからなお1メートル。で、ここに水が溜まってるんです。で、彼女はですね、この上に乗って何かを取ろうとしたんですけれども、井戸のこの入り口のところに被せてあったのが、木の板ではなくて段ボールだったんですね。それで、ひょいっと踏んだ時に、ビューン！ほんで、この直径80センチのところにそのまま、シュワー、スポーン落ちてね、この地下までドボーンと一旦行って、それからもっぺんここ上がってですね。ほんで、この、まあ、やがて引き上げられたんだということでね。で、この方はクリスチャンなんです。クリスチャンになっても、落ちるときは落ちる。あんま恐ろしい話じゃん、恐ろしい話じゃん、これ。ねえ。で、それをね、お見舞いに行ったら、耳そげてね、包帯巻いてるんですよ、ぐるぐるに。で、落ち込んでるやろなぁ思ったらね、ニコニコしながらね、いや、感謝です。落ちたことも、助かったことも、感謝ですって言ってるんですよ。どうしてって聞いたらね、こんな6メートル落下して80センチにはまろうってね、難しいよ。これ、下手してこっち側行ってたらもう、えらい大事故になってましたよね。そのままズボーンと行って、しかもですよ、この方ね、左足、麻痺で歩けないんですよ。でね、どうやって上に上がったか覚えてないんですよ。その、80センチでキュッキュッのところですよ。どないして健康な人でも上がりますか？それはね、どうしてかわからないけど、上がった。これをね、イエス様がね、御使いを送って引き上げたって。ほー。で、落ちたのが11時半。昼の。で、家の人、みんな働きに出てるんですって。で、帰ってくるのがね、晩の7時。で、7時まで誰も来ないということが分かったので、これは絶対体力をね、無駄に消耗したらあかんから、温存しようということで、この上がりかましのところでこう両膝抱えて、11月ですよ。82歳、全身水浸し、11月、夜中までずーっと待ってたときに、賛美歌を歌ったそうです。イエス様が、どんなに私たちのことを愛してくださってるか。イエス様は私たちのためにもっと暗い深い穴に落ちてくださったこと。イエス様は私にとって恵み深くて十分な方なんだ。ようやく彼らがやってきて、そして引き上げられたっていうふうに言うんですけれども、まあ、これ見たときですね、パニックにならない人っていうのはね、待ち方を知ってる人だと思うんです。この待ち方を知る。私たちも待つの耐えられませんよね。もう食事もレトルト、もう早く早く早く早く、ね。インドでね、
今、インドのスーパーで一番売れてるの何だと思いますか？レトルトのカレーですよ。なんでインド人がレトルトのカレー食べるんですか？いや、食べてもええねんけども、本場やん、インドカレー。なんでレトルト食べる？もう別に怒らなくてもいいですけど、不思議な世界それ。もう早く早く早く。でもね、これ、辛抱して待ったんじゃなくて、忍耐して待ったんです。辛抱と忍耐の違いって何ですか？辛抱というのはね、来るか来ないか分からないものを待つ態度です。忍耐というのはね、必ず来るものを待つ態度なんです。七時になったら必ず来る。世の終わりになったら必ずキリストが再臨する。私が死んだら必ず魂は神が迎えてくださる。という約束があるので、その結果、落ち着く。ということなんですよね。神様は私たちにたくさんの約束をくださったんですよね。その約束、それは罪人のために与えられている約束なんですね。さて、ここに書いてあることを本当の意味で完全に当てはまる人って、私人間の中にいないんじゃないかなと思うんですよね。心の貧しいものって、それは幾分か貧しさ感じてたとしても、やっぱり自分に対する買いぶりというのは人間誰しも持っています。でも、キリストは誰よりも心へりくだった心貧しい方。そしてキリストは誰よりも人の滅びを悲しむ方。神が正しい悲しみという悲しみを正しい悲しみ方で完全に悲しむことができた方。キリストだけです。そして柔和なものと書いてますけど、この方こそ、この方ほど神様の介入を信頼しきっていた方ないんですよね。誰よりも心貧しく、誰よりも悲しみ、誰よりも柔和、誰よりも義に飢え渇き、誰よりも憐れみ深く、誰よりも心清く、誰よりも平和を作り、誰よりも義のために迫害されたイエス・キリストは、誰よりも神から幸いを受けて当然だったのに、あなたのために十字架にかかって、自分が受ける必要なんか全くない神の裁きを引き受けてくださったんです。皆さん、罪人ってどういうことでしょうか？この五章の一番最後を見ていただけますか？9ページです。マタイの福音書の5章の48節。こう書いてあります。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。皆さん、これが天国に入る資格であるとするなら、誰が天国に行くことができるでしょうか？天の父が完全なように完全なのが私です。私は神のように完全です。と立証できる人だけが神の国に入るとするなら、私たちはですね、誰も彼もが無理です。ああ、ダメだー、これはダメだーという悲しみが悲しむものは幸いです。とてもじゃないけど到達できないという貧しさを知ることが心の貧しさ。聖書の言葉は、それが達成できたらご褒美として救いをあげるというんではなくて、人間はとてもではないけれどもそれができないものなので、神が代わりにしてくださったんだって言うんですね。パワーフォーリビングという本ですね。その中にですね、その本を書いた、作者の話が出てくるんですね。その作者には男の子のと女の子がいるんですね。息子さんとお嬢ちゃん、ブルース君とロビンちゃんって言うんですが、この妹の方のロビンちゃんが2歳のになった時にタンスの上にね、登って一つの指輪を見つけたんです。で、その指輪は金銭的にはそんなに価値の高いものではなかったんですが、作者にとってはすごく思い出のある意味のある価値のあるものでした。ああ、見つかってよかった。ところがこのロビンちゃんがですね、その指輪で遊んでてトイレに流しちゃったんです。次の日、あの指輪どうした？と言った時に彼女は罪を認めてトイレに流しちゃった。もう彼は怒ったんですね。この2歳の娘に罰を与え、
やめましょう!叱って。そして、その後も許せなかったですね。よっぽどですよ!2 歳の女の子のしたこと、もう目くじら立ててね、許さないってよっぽどですよね。ところがですね、仕事から帰ってきて、ソファーに座って新聞ブワッと開けたら人の気配感じろ。ふと見ると、お兄ちゃんの4歳のブルース君が立ってる。その隣に涙で頬を濡らしてるロビンちゃんが立ってるんですね。このお兄ちゃんがこう言ったんです。お父さん、ロビンは本当に悪かったと思ってる。お父さんの指輪をあんな風にしてしまって申し訳なかったって思ってる。でもね、僕たち二人は代わりの指輪を今日持ってきたからと言って手を差し出したんですね。ふと見ると松葉で編んだ宝石があったんです。宝石というか指輪があったんですね。葉っぱで編んだ宝石。これそれ見たときね、思わず抱き寄せたそうです。もうあの指輪欲しいと思わない。もう娘のことも許します。この娘はね、お兄ちゃんの取りなしで完全な関係の回復を得たとその本に書いてました。そしてイエス様があなたのためにしてくださったのはまさにそういうことです。イエス様は私たちが過去にどんな罪があったとしてもね、その罪を許すために、かろうじて許すに足るだけの犠牲ではなくて、許して余りあるものをもって、父よ、ここに私の命があるから、この命と引き換えに、彼を救ってください。彼女を救ってください。許してくださいって、願ってくださったんですね。なぜそこまでしてくださったんでしょうか。愛してるからです。あなたを愛して、自分の命を自発的に捨てずに折れなかったらだ。それがイエス・キリストなんですね。ぜひこのイエス様を受け入れて永遠の命を得て、そして本当に神様から無制限の祝福を浴びていく人生の中に入ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

があります。フォックステリア犬のニッキーという犬なんですね。この絵を描いたフランシス・バラウドさんのお兄さんが飼っていた犬です。このお兄さんが亡くなったため、フランシスさんが代わりにニッパーを飼い犬にしたのです。ある日のこと、今は亡き兄の声を蓄音機で鳴らせてみたのでした。するとニッパーが驚いて蓄音機の前に座り込み、主人の声に耳を傾け続けたんです。まるでご主人からもう一回ニッパーと呼んでもらえるのを期待するかのように、蓄音機の正面で身代ぎもせず耳を傾けたんですね。その姿に感動したフランシスさんは、それを絵に描いてタイトルをつけました。 His Master's Voice、 つまり彼の主人の声です。音響メーカーの仕事は声の保存ですよね。それでビクターのロゴマークに採用されたって言うんですね。私はこの話を聞きながら、犬でも自分を大事にしてくれた主人のことは覚えることができるんだな。たとえその主人の姿が見えなくなり、ここ何年間か交流もなく、何の気配がなくても、ひとたび主人のメッセージが流れると、途端に反応し、かしこまり、懐かしそうに聞いてる。そうであるなら、犬よりはるかに優れてる人間が、人間の主人であり、作り主であり、命の支え主である神様を、姿が見えないからといって、すっかり忘れ果てているのは、なんて白状なことなのではないだろうか、と思ったんです。聖書の中にこういう言葉があります。兄弟たち、あなた方の中では、誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないようにしなさい。聖書は、人間のしでかすことの中で一番悪いことは、不信仰になって生ける神から離れることだと言うんです。どうして生ける神から離れることが悪いことなんでしょう。第一に、神という絶対的に信頼できる方を見失った人間は、どうしても攻撃的になるからです。総合格闘家に須藤元気という選手がいます。まあ今は現役を引退した方なんですが、彼はあるインタビュー番組でこんなことを言ってました。僕を含めて格闘技をやってる人間は弱いと思います。自分が弱いと思ってるから強さに憧れるんです。自分自身が強いと思ってたら強さには憧れないんです。弱い人っていうのはやられっぱなしなんです。少し強い人というのはやられたらやり返します。でも本当に強い人はやられてもやり返さない。だからといって相手に屈服することもない。それが最強だと思います。僕自身格闘技をやってる間はまだ弱いです。格闘技はもういいなと思うようになれた時が強くなった時だと思います。だからもっと強くなって、本当の強さってこういうことじゃないんですよって言えるようになることが僕のテーマなんですって言うんですね。とっても意味の深いことだなというふうに思いましたが、同時に具体的にやられてもやり返さない強さって何なんでしょう。侮辱されたとしても平然としていられるような強さ、どんなに貶められてもそれによってセルフイメージが損なわれない強さって何なんでしょうか。何があっても自分を見失わない強さなんて得ることができるんでしょうか。私は全知全能の神様との関係の中にそれがあると思っています。いかに理不尽な扱いを受けても、神はそれをご存知で、それを神の御心の実現のために用い、最後は決着をつけてくださると信じれる人は強いんじゃないでしょうか。しかし人はこの万事を益と変える神を見失っているので、反撃的攻撃的な人生になるのではないでしょうか。第二に、神から離れることが悪い理由は、それが神への不信に由来しているからです。ある老夫婦がスイス旅行に出かけました。その頃のスイスはあんまり英語が通じなかったそうです。列車に乗って窓から景色を楽しんでいました。すると反対側の席にいたスイス人夫婦が席を変われというふうに言ってるようなんです。そちら側を見ると日差しもきついし、山の斜面ばかりが目に入るんです。
一生に一度のスイス旅行なのに、どうして酔い

0: 席を手放さなければならないんだろうか。ご主人はノーだと断固断りました。ところがこのスイス人夫婦がとっても粘るんですね。こっちの席とどうしても変わってくれ。いや、変わるべきだと言って、身振り手振りで席を立たせるんです。旅先で現地の人とトラブルになって、何かややこしいことになるのもかなわないと思って、不満ながらも席を変わってやりました。すると次の駅でスイス人夫婦が降りてしまったんです。ろくろく景色も見ないうちに下車した夫婦を見送りながら、変な人たちだなぁと思ってました。すると間もなく、変わって座った席の窓から、それはそれは見事なレマン湖の絶景が見えたって言うんです。車内は歓声で満ちています。その景色に感動しながらようやく分かったことは、あの夫婦はわがままで席を変われと言ってきたのではなく、自分たちにこの素晴らしい景色を見せてあげようとして申し出てくれていたのだということです。それなのに自分たちは腹を立て、憤慨していたのを恥ずかしく思ったのでした。どうしてあの時に怒ってしまったんでしょう。相手を親切な人ではなく、傲慢な人たちだと疑ったからです。人はどうして聖書の言葉に逆らうんでしょう。それは神様をまるで悪意ある方であるかのように疑っているからではありませんか。疑っているから神の親切が横暴に、神の行為が悪意に見えるのです。実に神への不信仰こそは罪なのです。第三に、神様から離れることが悪い理由、それはキリストがあなたの帰りを待っていてくださっているということです。私の好きなゴスペルに、私さえという作品があります。時々歌いながら胸が詰まって言葉が止まってしまうことがあります。こんな詩です。もう二度とあなたの元へ戻れないほど背を向け、もう二度とあなたの名を呼べないほど悲しませて、そんな私さえ愛してくださったのはあなただけ、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ、もう二度とあなたの愛に帰れないほど心冷たくして、もう二度とあなたの声が聞こえないほど遠く離れた、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ、そんな私さえ愛してくれるのはあなただけ。私がこのゴスペルを愛するのは自分自身のことが被るからです。私はクリスチャンになって30年になりましたが、キリストを信じた後もどれだけキリストを悲しませてきたのか本当に数えきれないと思うのです。私を決して裏切らないキリストをどれだけ私は悲しませ裏切ったことか。私を絶対に見捨てないキリストを私はどれほど今までがっかりさせてきたことか。決して出来の良いクリスチャンではない私を、それでも愛してくださるのは本当にイエス・キリストだけです。キリストはあなたのために十字架にかかり、罪の許しを獲得し、三日目に復活した生ける神です。そしてあなたが悔い改めて帰ってくることを待ち続けておられる方です。それなのに、もう後はない、もう手遅れであると勝手に決めつけて神から離れるということは悪いことなのです。どうぞキリストをこれ以上待たせないでください。キリストに立ち返ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
1: アサフでサイレンス。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

あなたを一番愛しているのは誰でしょうか。それはあなたの作り主、神様です。神様は無条件であなたを愛しています。イエス・キリストを十字架にかけるほどあなたを愛しています。たとえあなたが罪を犯したとしても、神様のあなたへの愛は変わりません。神様はあなたが悔い改めるのを待っています。そして悔い改めるなら、神様はすぐに許してくださいます。あなたはご自分の罪は許されていないのではと悩んでいますか。どうぞご安心ください。聖書に次のようにあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様はあなたを愛しています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心に

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思います。テモテへの手紙第1の中でパウロは神様と人との間の仲介者について記しています。ではこの仲介者とは誰でしょうか。1番ペテロ、2番イエス・キリスト、3番モーセ。答えは2番のイエス・キリストです。新約聖書のテモテへの手紙第1、2章5節。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。イエス様は十字架の死によって、神様と人との交わりを回復する仲介者となってくださったのです。イエス様を救い主として信じる私たちは、いつまでも永遠に神様の子供です。さて、今日の聖書クイズに移りましょう。マタイの福音書の記者、マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、漁師。2番、酒税人。3番、医者。もう一度繰り返します。マタイの福音書の記者、マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、漁師。2番、酒税人。3番、医者。さあ、どうでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をどうぞ。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、恐れないでただ信じなさいと題して、マルコの福音書5章21節から24節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 人間の信仰な言葉、人間の確かな言葉に対しては聞き流すことを学んでおられたのです。私たちもこれができたらいいですね。説教を聞き流すのです。そういうことは困るんですが、ね、必要のないこと、ね、それを聞き流す。イエス様はそのような言葉に少しも動じないのです。40節で、人々はイエスを嘲笑った。皆さん、嘲笑われたら、とてもショックを受けますね。本当に心傷ついてしまいます。しかしどうですか？この後に。しかしイエスは、嘲笑い。その中で、しかしイエスは、そのような落ち着き払った人々に全く動じようとしないイエス様のお姿の一方、ヤイロは追い詰められ追い詰められ、ついに絶望的な状況の中に立ち至るのです。イエス様はそのような中でこのヤイロの信仰を取り扱っておられるのです。このヤイロの姿を私たち見るとき、イエス様が私たち一人一人に対しても、その信仰をどのように取り扱い、どのように信仰を育てようとしておられるのかを学ぶことができます。第一に、このヤイロの姿、またヤイロに対するイエス様の取り扱いの中から、信仰っていうのは試されるっていうことを覚えたいのです。イエス様に対する信仰、それは試され、ふるいにかけられ、そのような中で本物の信仰に変えられ、高められ深められ清められていくのです。ヤイロは初めイエス様のところにやってきたときは、一切自分の計画、自分の思いにイエス様を従えようとしました。そして初めそれは思い通りに行くのです。イエス様のところにやってきまして、そしてイエス様にお願いして、娘が死にかけています、どうぞおいでください、そして娘の上に御手を置いてやってください、そしてイエス様がよし行こうと言って、マタイによる福音書の9章を見ると、ヤイロはイエス様の先に立って、さあイエス様こっちですと言ってですね、イエス様がヤイロの後についていきます。もちろんヤイロの街道にですね、案内されていくわけですから、ヤイロが先に立つのは当然かもしれませんけども、非常に象徴的な姿です。ヤイロが先に立って、イエス様こっちです、早く来なさい、早く早くとですね、引っ張っていこうとする

0: 方が出てきます。
1: ところが、そのようなヤイロの思い通りに途中から行かなくなったのです。
0: 邪魔が入ったわけです。私たちの日常生活、また私たちの人生でも、自分の思い通りにことがならないっていうことが多くありますね。
1: いや、私たちの生活っていうのは、また一日の生活っていうのは、自分の思い通りにならないことの連続じゃないでしょうか。ある人は、そんな経験を積み重ねながら、あ、これが人生なのだ。邪魔が入ってくる。自分の思いもかけないことがどんどん割り込んでくる。これが人生なんだと悟ったっていうんですから。このような悟りができると素晴らしいです。私たちは自分の考え、自分の計画通りにことが進む、これが人生だと思いますけど、実は、そうではないんですね。そうはいかない。そして、実は自分の思い通りにことがならなくなるとき、実はそのときこそ、神様がそのものの信仰を取り扱っておられるっていう、そういうときであることを覚えましょう。今あなたの人生の中で、あなたの生活の中で、自分の思い通りにならないことがありますか？どうしてこのことは私の思い通りに進まないんでしょう？このことはどうしてうまくいかないんでしょうか？ということがあったら、実はその時こそ、ヤイロが、イエス様のストップによって、取り扱われている、それと同じところに、今あなたは立っているんだ、立たさっているんだということを覚えましょう。実は、ヤイロにとっては、このイエス様の遅れ、ということは、実は大切なヤイロへのイエス様の取り扱いの時でもあったのです。そしてこの長血の女の癒しの出来事っていうのは、ただこの女性への取り扱いではなくして、このことを通して、今その横でもうイライラしている、実はヤイロへの一つの奇跡でもあったのですね。マタイもマルコもルカも、このヤイロの出来事を記録に残しているのですが、そして必ずその出来事は、この長血の女の話とペアになって、対になって出てくるのです。すなわち、このヤイロにとっては、この長血の女が途中で登場して邪魔をするっていうことが、ヤイロにとっても、とても大切な出来事だったわけです。一人の人が、主に出会い、主に取り扱われ、主から祝福され、主から恵まれる。まさに、この長血の女はそのような経験をここでしたわけですが、それは、それも直さず、このヤイロに対する一つの信仰の模範だったわけです。ヤイロをよく見なさい。この女をよく見なさい。この女は、どうして癒されましたか？娘を、あなたの信仰があなたを直したのです。ヤイロよ、あなたに必要なことはこれですよ。一人の人の祝福は、決してその人にとどまらないで、周りの一人一人に対する影響を持っているんだということを、忘れないようにしましょう。ある人が恵まれると、その恵みは、実は、教会全体の共有財産です。あなたが恵まれると、実は、その祝福は、周りの人たちへの祝福として、神様が与えておられるものです。ヤイロの姿から教えられる第一のことは、信仰は自分の思い通りにならないっていう一つの試練、試しによって変えられ、高められていくということです。第二に、信仰っていうのはヤイロから教えられることは、ただイエス様のお言葉を握りしめる以外ないっていうことです。ヤイロは、娘が死なないうちに来てください。死んでしまえばもうそこまで。死なないうちに来てくださいとですね、急ごうとしたわけです。なち、まだ息があるっていう、それがヤイロにとっては、ただ一つの望みでした。しかし、もう亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。万事休す。もはやこれまでっていう状況になったのです。現実は、ヤイロからすれば現実は、もはや、これまで。
0: 人の言葉、もうダメです。
1: ヤエロ自身の判断でも、もうこれまで。
0: しかし、
1: 一切の望みが絶たれたこの時、ヤエロに与えられたのはただ一つイエス様のお言葉でした。恐れないで、ただ信じていなさい。
0: イエス様のお言葉、また聖書の言葉、
1: 実はその言葉を受け入れて、それを自分のものとして握りしめること、実はそれだけが救いの方法です。
0: イエス様のあの種まきの例えの中で、ルカによる福音書8章の中でこういう言葉があります。
1: 道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。
0: 悪魔はよく知っています。どのようにしたら人が救われないか、どのようにしたら人がクリスチャンにならないか、どのようにしたら人が神の子供、罪許され永遠の命を与えられる状態にならないかをよく知っています。
1: 教会に行くのをとどめる、いえそんなこと、そんな教会に行くことぐらい悪魔は全然驚かないです。
0: 何でしょうか。神の言葉がその人の心にとどまらないように悪魔、神の言葉がとどまらないなら、
1: 神の言葉がその人の心から持ち去られるなら、
0: 救われることがないことを悪魔は知っていますから、
1: 私たちの心の中から神の言葉を取り去るのです。
0: 聞いてもそれは馬鹿げた話です、そんなこと信じなくてもいいですと疑いを持たせたり、本当にですね、神の言葉に無関心にさせたり、信仰っていうのは神の御言葉を握りしめることです。あなたはどのような神の御言葉を握りしめていますか。
1: これが私への神の約束の言葉です。私はこの言葉を信じます。
0: ヨハネ3章16節でもいいです。神は実にその一人をお与えになったほどに、よ、私を愛してくださった、それは御子イエス様を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。
1: あ、イエス様はこの私を愛してくださった。
0: 御言葉を握りしめて信じて、それを自分への神の言葉として固く握りしめる。現実がどうであっても、人がどう言おうが、自分の気分がどうあろうが、神の言葉、イエス様の言葉を握りしめていること、それが信仰です。この時ヤエロに残されたたった一つの希望は、ただこの言葉だけでした。他の全部はそれに反していたのです。でも、この言葉があればもう十分なわけです。最後に、このヤコブの、ヤエロの姿から教えられることは、信仰っていうのは選択であるっていうことです。
1: イエス様はこう言いました。恐れないで、ただ信じていなさい。
0: 今、恐れているのをやめて、今、信じるようにしなさい。今、信じ続けていなさい。選択なわけです。
1: 恐れるっていうことを選ぶか、信じ続けるっていうことを選ぶか、どちらかです。
0: 私たちはいつもこの恐れを選ぶか、信仰を選ぶか、どちらかを実は選んで生活しているんです。私たちが目に見える現実はこうだから仕方がないじゃない、
1: 私の気分はこうだから仕方ないじゃない、人の意見はこうだから仕方ないじゃない、自分の判断はこうだから仕方ないじゃない、
0: 私たちはいつでもそれが先に立ってしまいます。この取り乱している人々、
1: 泣いたりわめいたりイエスを嘲笑っている人々とは一体誰でしょう。その中に自分自身の姿を見ないでしょうか。本当に目に見える現実で取り乱してしまう私、思い煩いの虜になってああだこうだとですね、本当に右往左往してしまう私、聖書はそう言うけれども現実は厳しいのだとどうしても現実が先に立ってしまう私、それこそ恐れを選び取っている生き方なのですね。で、様は権威を持って恐れないで、そのような生き方を選び取らないで、ただ信じていなさい、私への信頼を選び取りなさい。今朝主は私たちにそのように語りかけているのです。今あなたはどちらを選んでいくでしょうか。どうかこの朝新たな決断を持って、私は恐れ取り乱し思い煩う生き方を選ばないで、この物事に全く動じないで、ただご自分の道を、ただご自分の御心の内をしっかり行っておられる、歩んでおられる権威あるイエス・キリスト、そのお言葉に自分の一切の望みを置いて、このお方を選び取って信じ続けることを選び取って歩んでいきましょう。お祈りします。恐れないで、ただ信じていなさい。天のお父様、今日私たち一人一人の心の中にこの御言葉を刻ましてください。恐れないで、不安がらないで、取り乱さないで、思い煩いの虜にならないで、目に見えるものに動じないで、人の言葉に動じないで、イエスを嘲笑うことを選ばないで、私を信頼することを選びなさいと、神様、今日主に信頼するものの中に私たち一人一人を入れてください。どうぞこの朝、私たちこそ、あの街道管理者の家で取り乱している者たちの、また口ではあなたを信じると言いながら思い煩いの虜になることによって、実はイエスを嘲笑っている者の中に私がいることをどうか悟らせて、不信仰な主を悲しませるそのような私を外に追い出してください。そして本当に新しく作り変えて、今日生も死も一切の権威を持っておられるあなたへの信頼に今日新しく入れてください。今週から始まるこの一日一日、一瞬一瞬、あなたへの信頼を持って生き続けることができるように、いつでもこの言葉を思い出しては、恐れのある時主に信頼させてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イエス様を信じるクリスチャンにとって、この世の死は、すべての終わり、苦しみ、自分の存在が消える、そのような暗いものではありません。なぜなら、肉体の死で終わるのではなく、その先に、天国が用意されているからです。だから私たちは、安心して、この世の人生を歩んでいけるんですね。あなたもその安心を受け取りませんか？BBN ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの罪からの救い主としてお迎えください。そのページの最後にあなたの思いを選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信するを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

ヨハネの手紙第1:8をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

しているクリーナー、こちらではクリーニング店のことをアメリカですがクリーナーと言います。で、このクリーニング店に入って私の名前を店員に告げました。店員は会計用のコンピューターのキーを叩きました。するとどうでしょうか。ハッピーアニバーサリーミスター篠田とスピーカーから聞こえてびっくりしました。アニバーサリーというと結婚記念日を言う場合が多いんですけれども、その日は私の結婚記念日ではありません。これは何ですかと店員に聞きました。すると篠田さんがこの店に最初に来た日が今日なんです、今日はその記念日ですと教えてくれました。特別自分のためにこの日を祝ってくれてるようで悪い気持ちはしませんでしたね。でも実を言うと割引も何もしてくれませんでしたので、次にはちょっとがっかりしました。テレビのコマーシャルを見ていると、これはあなたのためにあります、こんな素敵なものがあります、早く手に入れてくださいというようなものでいっぱいですね。言葉通りに受け取ってよいならなんと素晴らしいではないでしょうか。世界中が、見ず知らずの人が、大企業が、私のことを一生懸命考えてくれているかのようです。でもその CM の言葉の通りだと信じる人はどのぐらいいるでしょうか。大抵は心のどこかに、そうかな、宣伝の通りかなと思っていないでしょうか。広告や CM は突き詰めれば、大概はあなたや私のためにではなくて、売り上げを伸ばして少しでも儲けを増やそうというスポンサーが儲かるようにと願ってしていることなんですね。私たちも慣れっこになってしまっていて、まあ、時には事実と違うことを言ってることがあるだろうぐらいに思っています。これは考えてみると悲しいことではないでしょうか。事実ではない、真実ではないかもしれない言葉が平気でまかり通っているんです。反対に人々はいくら真実を語られてもそれを真面目に聞こうとはしなくなっているんです。今の世界は本当に、聖書の言葉で言うと罪ですが、この罪の結果歪み切っているんです。神様は口先だけのお方ではありません。神様があなたのためにですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのために最善をなしてくださいます。あなたが何ができるか、何に貢献しているか、反対に何もそのようなことはできていないといったこととは全く違います。関係ありません。あなたのためですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのためになしてくださるんです。口先だけではない、心を込めて私たちのためにしてくださった最高のことは、ご自身が人となって私たちの世界に来てくださったことです。何も汚れのない完全に清いこのお方が、この罪にまみれ切った世界のただ中に降りてきてくださったんです。それはあなたのために、私のためにでした。罪の中で滅びてゆかなければならなかった私たちの身代わりに、ご自身の命を十字架の上で捨ててくださった。それほどに私たちを愛し通してくださった。私たちはこれほどの愛と犠牲によって救い出されたんですね。ですから私たちは自分が語るときは真実と誠意を持って語ろうではないですか。口から出まかせに嘘も方便で話すのではなくて、話したことは私利私欲を抜きに誠実に実行しますという思いとともに、神様の愛を持って語りかけようではないですか。お祈りしましょう。天におられる清い神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを選び、罪に満ちたこの世に使わせてくださいました。私たちはかつては罪だらけのもの、罪の奴隷でした。でもイエス様が耐え忍んでくださった十字架の御業によって、その罪を清めてくださいました。私たちが新しく生きるものと作り変えられました。私たちにはこの地上においてあなたから尊い使命が与えられています。神様、どうぞ私たちが日々口にする言葉をイエス様の血潮によって清めてください。私たちがいつも真実な言葉を語ることができるように助けてください。人の思いや思惑で私たちが語るべきことを曲げてしまうことがないように、聖書の御言葉を語るときにはまっすぐに語ることができるようにどうぞ助けてください。私たちが心からの思いやりで愛を持って人々に語りかけ、

けが必要な方に誠心誠意尽くすことができるように言葉と行いを一致させてください。どうぞ上より力を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。どうかこの後の音楽と番組をお楽しみください。

イエス様を信じる者同士であっても、時に互いにいがみ合う。そんな状況に置かれることがあるでしょうか。聖書は、主のしもべが争ってはいけません、とテモテへの手紙第2で語っています。クリスチャン同士の争いは、サタンの思うツボです。誰かとの関係が難しくなりそうだと思ったら、そこに教会の交わりを壊そうとするサタンの策略があることを心に留めましょう。私たちの敵が兄弟姉妹の誰かではなく、サタンであることを知り、心を神様へと向けることができます。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ペテロの手紙第2、3章5節。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり。峡谷というとアリゾナのグランドキャニオンが有名ですが、ジョージア州西部の町ランプキンほど近くにプロビデンスキャニオンと呼ばれる峡谷があります。この峡谷は有名なグランドキャニオンとよく似ているため、小さなグランドキャニオンと呼ばれることがあります。プロビデンスキャニオンの壁面や頂の色は茶色、肌色、ピンク、サーモン、ラベンダー、そして深いオレンジ色といった美しい層を成しています。この小さなグランドキャニオンは60メートルほどの深さの9本の指のような渓谷で構成されています。渓谷は445万平米ほどの広さの公園の中にあるため、公園を訪れた観光客は渓谷を自分たちで回ることができます。しかしこの小さなグランドキャニオンの最も注目すべき点は、それがわずか150年ほど前に形成されたということです。ジョージア州西部にあるこの地域の地質は砂と粘土が緩く堆積したものです。昔はこの一帯が水で覆われていたため、土は硬い堆積岩になりませんでした。150年ほど前に森林が取り除かれて、表面の土があらわになり浸食が始まりました。激しい雨によって渓谷は深く削り込まれ、一晩で2メートル浸食されることさえありました。創造主を信じる多くの地質学者たちが北アメリカ西部にあるグランドキャニオンを研究してきました。彼らはこの峡谷がジョージア州にある小さなグランドキャニオンと同じような方法で形成されたであろうと大筋合意しています。聖書に記された大洪水で大水が流れた際に、まだ柔らかい堆積層が削られ、現在のグランドキャニオンの大半が形成されたというのです。ジョージア州の小さなグランドキャニオンは、偉大なグランドキャニオンの始まりを私たちに示してくれる小さな研究機関なのです。愛する天のお父様、ノアは今の時代よりも悪に満ちた信仰の失われた時代に生きていました。私には信仰を持つ兄弟姉妹が与えられていることを感謝します。どうか私が他の人々にキリストにある励ましを与えられるように、また私が他のクリスチャンの家族から励ましを受けることができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

神様が BBN 聖書放送を通してリスナーのあなたの信仰を養ってくださっていることと思います。 BBN ではリスナーの皆さんが聖書を学び、ますます神様と共に歩む喜び恵みを知っていただくための BBN 聖書学院を開講しています。登録料、受講料、一切無料で学べるオンライン聖書学院です。クリスチャン生活のための基本コースや教会生活について、またクリスチャンホーム、そして聖書の各書について学ぶコースもご用意しています。あなたの信仰生活にお役立ていただきたいと願っています。音声講義ですので、あなたのお好きな時間にお好きな場所で学ぶことができます。 BBN 聖書学院のホームページから受講登録をお待ちしています。どうぞ今すぐご登録ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主との交わりというタイトルで、ヨハネの黙示録3章14節から22節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今日はヨハネの黙示録からラオデキアに宛てた、ラオデキアの教会に宛てたイエス様のお手紙を見ているわけなんですけれども、このヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、今日はその7つ目最後ということになるわけなんですけれども、またいつものようにですね、今日のラオデキアの教会があったその町を振り返ってみたいんですが、黙示録に出てくる7つの教会、エペソから始まってスミルナ、ペ

その順番に、この手紙が並べられているということがわかると思うわけですけれども、まあ、このラオデキア、2009年の11月に、私たちもトルコの旅に出かけて訪ねてきたわけなんですけれども、まあ、ラオデキアもですね、多くの観光客が来る、そういった遺跡が発掘されている現場があるわけですが、まあ、この写真のようにですね、非常に綺麗な大理石でできた柱が発掘されて建てられて、そのように復元されているわけなんですけれども、まあ、実はですね、もう私たちも11人の一行で行ったんですけれども、この写真に誰も人の姿が写っていないわけなんです。まあ、決してこれは私がですね、人間が写ると邪魔だからと思って、そのように写したわけではなくて、実はこのラオデキアの遺跡に着いた時に、突然ですね、大雨が降ってきてですね、もうびしょ濡れになるので、みんなもうわーって言って車の中に避難したんですね。そしてどうもやみそうにないということで、みんな車の中にずっといたんですけども、私はですね、外に立って、なんでここに30分ぐらいしかいられない、次に行かないといけないのに、これラオデキアだよ、ラオデキア、聖書に出てくる、黙示録に出てくるあのラオデキアだよって言いながら、私はですね、もうずぶぬれになりながらカメラを構えて、もうその遺跡をずっと走り回ってですね、もうなるべく多くを見ようと思って走り回って写真を撮っていたんですけれども、まあ他の皆様はですね、その車の中にずっと留まって大雨の中をやり過ごしていたんですが、私はそんなことは言ってられない、そんな滅多に来れるところではないからと言って、もうずぶぬれになりながら写真を撮ったその写真の一枚なんですね、これが。これはですね、そのちょっと遺跡がこう小高い丘のようになってるんですけども、その外れにある円形劇場の、跡なんですけれども、本当にこうすり鉢状になったそういったところ、まあ瓦礫の山というか、そのベンチになっていた石がまだ本当に発掘されずにというか放置されたままで散らばっていて整備されていないんですけれども、非常に大きなこのような円形劇場を備えた立派な町であったということがわかります。ところどころにですね、こういった奇妙な形をした石がありまして、これはちょうどこう筒になったような円筒状に石をくり抜いて、そして真ん中こう穴が開いてますけれども、あれは何かっていうと、パイプなんですね。古代の2000年前のパイプ。すなわち、まあ、今の時代のようにこのビニールの塩ビのパイプなんていうのはありませんから、水道ですね、上水道とか下水道とかを整備するのに、石でもってああいったくり抜いた円筒形のものを作って、それを漆喰でこう固めてつなぎ合わせながら、時にはこう何十キロも離れたところから水道を引いてくるという、そういった技術が当時あったわけなんですね。まあ実はこの今日のラオデキアに宛てた、教会に宛てた手紙なんですけれども、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるい。あなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出してしまおう。うえ、こう、とてもこう口に含んでいられない。まずい。気持ち悪い。そのようにイエス様がおっしゃっておられる。それには訳があるわけです。実はラオデキアという町のすぐ近く10キロ離れた隣町がヒエラポリスという町なんですね。まあヒエラポリスという町の名前は新約聖書にも出てくるわけなんですけれども、まあそれはですね、今でも本当に有名な観光地になっていまして、まあ、世界遺産にパムッカレという名前の町で今登録されているもんですから、世界中からこう観光客が集まってくる、そういったところなんですけれども、まあ本当に綺麗な斜面にですね、大きな町の遺跡が今でも見られるわけなんですけれども、これは何で有名かというと、温泉地で有名なんです。この写真、丘の上から下を見下ろしているんですけど、こう斜面が真っ白なんですね。これは決して雪が積もっているわけではなくて、石灰が堆積している、そういった地形っていうか、特徴を持っているわけです。ちょうど段差、段状

0: になったところに水が溜まっていまして、これは実は温泉が湧き出ていて、そしてその、まあ、観光客が来るとみんなこう裸足になってその温泉のところを歩いてですね、わああったかいって言ってこう歩くわけなんですけれども、まあ、このヒエラポリスという町、このローマ時代から温泉が湧き出ている温泉地として非常に有名な場所だったわけです。そして新約聖書の時代、大きな町、ヒエラポリスの町がここにあったわけですけれども、まあ本当に立派な遺跡が今でも残っているそういった町ですけれども、何で有名かというとこの温泉で有名なわけです。そして、ここはですね、世界でただ一つ、2000年前のローマ時代の遺跡のところがそのまま温水プールになっていて、温泉になっていて、そこでこう、温泉に浸かれるっていうそういったところなんです。まあちょっとこの写真見にくいかもしれませんけど、一番上の方の向こうの方にですね、観光客がこう海水浴、海水着姿で、水浴びをしているそういった様子が映っているわけなんですけれども、このようにヒエラポリスという町、ラオデキアの隣町は本当に熱い温泉が湧き出ることで有名なそういったところでした。そしてラオデキアからさらに東に14キロほど行きますと、まあ、新約聖書にもコロサイ人への手紙という手紙がありますけれども、コロサイの町があるわけですね。そこにも教会があった。コロサイの町。実はこのコロサイの町、まあ、まだ本当に遺跡は残っているんですけど、まだ発掘されていない。行きますとですね、ここにコロサイの町があったんだっていう、その、こんもりとした丘がありまして、その下にまだ手つかずの町が埋もれている、まだ発掘されていない、そういった遺跡があるわけです。まあそこに行きますとですね、ところどころに大きな石が露出していて、人工のですね、こう手でこうカットしたような、そういった石が剥き出しになっていて、ああ、確かにこの下に町が埋もれているんだなということが、わかるようなそういった遺跡なんですけども、実はこのコロサイの町、非常に高い山のふもとにあって、冷たい水、その水、湧き水ですよね。その湧き水が出て、その、なんていうんですかね、名水といいますかね、その冷たい水が出ることで有名なそういった町だったんです。ですから、今日見ているこのラオデキアの町、そこの人々、その教会の人々が、あなたは生ぬるい、熱くない、冷たくない、生ぬるいっていうふうに言われているのは、わけがあるわけです。すなわち、水というのは、熱いから価値があるのであって、あるいは水というのは、冷たいから価値があるのであって、ラオデキアという町は、まあ、ヒエラポリスから、こう、はるばる水を引いてきてたんでしょうけれども、お湯を引いてきていたんでしょうけれども、しかし、ヒエラポリスでは本当に熱いお湯が出るんですけれども、ラオデキアまで運ばれてくる途中で本当にぬるくなってしまって、まあ、そのままお風呂にして浸かるには生ぬるすぎる。飲み水にするには美味しくない。うわぁ、気持ち悪い。こんな水飲めない。それでイエス様は、あなたは生ぬるく、熱くもなく、冷たくもない、まるでラオデキアの水のようだ。それで私の口からあなたを吐き出そうと、ラオデキアに住む人たちにとってですね、日常の非常に身近な例えを持って警告しておられるわけです。あなたは生ぬるい。まあそのように、言われますと耳が痛い言葉ではないでしょうか。まあ、神様につかず離れずで割と信仰的に節操のないそういった毎日の生活を送っていると、あなたの信仰は生ぬるいよっていうふうに言われますと、ああまあその通りでございますっていうふうにもう頭を下げるしか、頭を垂れるしかないわけなんですけれども、そんな私たちに主は言われるわけです。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。冷たいか 暑いか、どちらかであってほしい。変なこと言うなっていうふうに感じる方がおられるかもしれません。まあ、暑くあってほしいっていうのはわかりますよね。暑くあってほしい。非常に情熱的で、熱心であってほしい。ところが、あの人は冷たいクリスチャンっていうふうに言われると、なんかこう、冷たい人っていうのは日本語ではですね、そのような、あるイメージを持つわけですから、神様があなたは熱くなることができなければ冷たくなりなさいなんて言われるとちょっと違和感を覚えるわけです。ああ、冷たくすることは簡単です。じゃあそうしますって言って、もう冷たくなってしまうっていう、そういったことをこの箇所は言っているわけではないことは理解してくださいね。すなわち、先ほど、その、コロサイの湧き出る水、冷たい水、それは本当にこう喉を潤し、疲れた体を元気にして、気分を爽やかにするように、そのような冷たさのことを言っているのであって、ここで言われている冷たいということの意味は、飲むのに美味しい水、良い意味、役に立つ、その冷たさですから、誤解のないように。冷たい水が喉を潤すように、冷たい水が気分を爽やかにするように、そのようなクリスチャンになるようにという主の勧めがされているわけです。さて、このように生ぬるいと非難されているラオデキアの教会の人々ですけれども、ラオデキアの人たちの様子、その町の様子っていうのは、ある意味、まるで日本の社会を象徴しているような状況であったことがわかります。17節に何て書いてあるでしょうか。17節、あなたは自分は富んでいる。豊かになった。乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言っている。ラオデキアというのは当時は非常に裕福な町として知られていたようです。まあ、18節に言われている火で精錬された金、裸の恥を表さないために着る白い衣、目が見えるようになるために目に塗る目薬、この金、白い衣、目薬、この三つの品はですね、どれもラオデキアの町に富をもたらしていた、そのようなものを反映しています。金。まあ決してですね、ラオデキアの町で金がこう、採掘されたってそういったことではないんですけども、お金ということですね、お金。ラオデキアは、その地域の金融業の中心地でした。まあ銀行ですね、平たく言うと、そういった銀行業、金融業でもって、こう、その富が、こう集まってきていた、そういった町だったそうです。どれほど栄えていたか、どれほど多くの富を蓄えていたかというと、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われていますけれども、それから30年ほど前、紀元60年に、実はこのラオデキアのあった町の地域っていうのが大地震で、甚大な被害を受けたそうです。地震が襲ってきて、そのラオデキアの町が壊滅状態になった。まあ、ラオデキアだけではなく、その地域のいろいろな町が壊滅状態になったんですけれども、その時にローマ帝国は何をしたかというと、ローマ皇帝は、こういった町々を建て直すために、じゃあ、ローマ帝国がお金を出して、補助を出して、こういった町々を再建しましょうという、そういった申し出をしたそうなんです。ところが、このラオデキアの町は、 何をローマ帝国に言ったかというと、いや、そんなローマ帝国の補助はいりません、そんなローマ帝国の助けはいりません、私たちには十分な財産が、富が、お金がありますので、自分の町は自分で再建しますと言って、ローマ帝国からの補助を受けずに、このラオデキアの町が再建されたっていうんですね。彼らは非常に裕福で豊かで乏しいものは何もなかった。ところが彼らの心の中はどうだったでしょうか。物質的には経済的には恵まれていても、しかし心の中は惨めで哀れで貧しくて、物質的な豊かさというのが心の貧しさをもたらしていた。日本の国、日本の社会もそうではないでしょうか。まあ今不況であるとか経済危機と言われている、そのなさなかとはいえ、他の国に比べてこれだけ裕福な社会でありながら、人々の心は一体どういう状況でしょうか。人々の心はすさび、犯罪は絶えず、かえって凶悪な犯罪が増え、しかも若い人たちの間でそのような犯罪がはびこっている。心が貧しく、この心を満たすためにといろいろな麻薬に手を出したり、そのような犯罪が若者の間で増え広がっている。自殺する人たちが年間3万人をずっと超える、そういった状況が日本の社会では続いている。そんな社会の中に生きている私たちの心の中は、主の目の前に一体どのように見えているでしょうか。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない、そのように言っていながら、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。ラオデキアの人々は着るものをいっぱい持っていた。まあ、ラオデキアっていうのは毛織物の産地として有名な場所だったそうです。すなわち、こう、様々な服をですね、生産する、そういった場所だったわけですけども、まあ非常に綺麗な、いい服で着飾っていたラオデキアの人々。ところが、その心の中は神様の前にどう映っていたかというと、神様の前にその心は汚れ、罪にまみれ、そのような汚い心を神様の前にさらけ出していた。私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、罪の許しを受けるときに、神様から何をいただくでしょうか。まあ、聖書の表現では、私たちは救われた者は義の衣を着せられる。義の衣、白い衣を着せられる。それは罪を覆い、罪を清め、神様の前に清められたものとして義の衣を着せられる。ところがラオデキアの教会の人々は、せっかくそのように神様が着せてくださった義の衣をかなぐり捨てて、再び罪の醜さをさらけ出しながら、神様の前に本当に醜い裸の状態になっていた。彼らは自分は目がよく見えると言っていた。いろんなことを知っていると言っていた。多くの知識があると誇っていた。ところが実は彼らには神様の御心が見えていない。神様の御心を知らない。分かろうとはしない。霊的に盲目の状態であった。霊的なことに無関心、神様の言葉に聞き従わない、そのような状況に陥っていた。だから 心の目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと忠告されているわけです。彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまった原因、それは一体何だったでしょうか。それは日々の生活の中で、日々の歩みの中でイエス様との交わりが欠けていた、主との交わりがないことが原因で、彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまっていた。イエス様なしで、神様なしで自分でやっていける、何でもできる、何も困らない、イエス様は自分の毎日の生活に必要ない、神様にすがらなければ何もできない、やっていけない、そういった状況ではない。物質的にも経済的にも知的にも様々な欲求の面でももう満ち足りている、なんだか自分自身のことのように思えないでしょうか。信仰を持ったばかりの頃の新鮮な思いはやがて色褪せ、聖書を読み始めていろんな神様のこと、聖書のことが分かってき始めたときに、聖書を読むたびにワクワクしながら、ああそうなのかそうなのかと新しいことを発見していった、そのような感動も過去のものとなり、漫然とした毎日の生活の中でいつしかまた信仰を持つ前の生活と全然変わらない、そのような毎日に戻ってしまう。もはや神様を礼拝することは、日曜日をこう神様のために捧げて礼拝を守ることが毎週毎週待ち遠しいものではなくて、毎週の礼拝が日々の苦しみから日々の辛さから一時解放されて、他の同じ主を信じるクリスチャンたちと交わることのできる、そのような喜びではもうなくなってしまって、ああまた日曜日か、ああもうすぐ礼拝始まるから行かなきゃ、そのように仕方ない、そのように重い腰を上げて日曜日にやってくる、そのようなお勤めになってはいないでしょうか。10年ほど前、香港を訪ねたときに、香港のですね、中国人教会での奉仕があって、そして礼拝が終わってから、こう帰るときに、こう街をエメリータと一緒に歩いていたんですけども、そのときにですね、香港のこう街を歩いていると、そこかしこの街角の広場、公園になっている、そういったスペースにですね、女性が、フィリピン人女性が集まっているんですね。で、一体何事かと思って見てみるとですね、みんなこの、まあ、5人、10人のそういったグループで集まっているんですけども、お弁当を持ってきて一緒に食べながら、そして聖書を開いて交わりをしているんです。一体何かと思いましたら、それは一体何かというと、まあ、多くのフィリピン人女性が、香港とか、まあ、シンガポールもそうなんですけれども、女中として住み込みで働いている方々が多くいるんですね。まあ、フィリピンの国の中ではお金が、収入の口がない、あるいは例えば学校の先生として働いていても、その給料だけではとても家族を養えない、そういった方々が多くおられるんですけども、そのようなあらゆる機会を捉えて外国に出て行って、そしてシンガポールあるいは香港という国では、家庭に住み込みの女中として一週間ずっとぶっ続けで働くという、そういったことをしておられるわけです。まあ彼女たちは休みもないそのような時に、日曜日のほんのわずかの時間休みをもらって、その時にみんな集まってきて礼拝を共に持って聖書の学びをして、そのような交わりを持つということが彼女たちの唯一の楽しみなんですね。日々の辛さから一時解放されて、共に神様を礼拝し、 御言葉を中心に交わる、その楽しみ、それが信仰の支えとなって、また一週間歩んでいくことができる。彼女たちにとって、イエス様にある交わり、イエス様との交わりというのは、かけがえのない心の支え、日々の力となっているわけです。私たちにとって、クリスチャンにとっては、他のクリスチャンたちと共に交わる、その交わり、そして何よりもイエス様との親しい交わりは、日々の信仰の歩みの力の源です。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。私たち BBN 聖書放送は、聖書はすべて誤りのない神の言葉である、またイエス・キリストの死と復活による救い、そして三位一体の神を信じる正当なクリスチャン放送局です。放送する音楽はすべて霊的成長の助けになるものや神様に栄光を期すものを選び、またメッセージは聖書に正しく立脚したものを選んで放送しています。どうぞ引き続きこの放送をお聞きください。またお知り合いの方々にこの放送をご紹介ください。あなたの霊的な成長、そして励まし、また日本人の救霊のために BBN 聖書放送をご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはラジオ福島第一スタジオにて公開録音したものです。
1: 皆さんこんにちは実は昨晩遅くに私は飛行機で福島にやってまいりました。ところが郡山からこの福島市に移動するための最終バスにギリギリ乗り遅れたんですチケットはすでに持ってるんですよね。ところがたった今出たばっかりですというふうに、切符売り場の女性がおっしゃったので、困りますわーというふうに言った時に、彼女はですね、お客さんちょっと待っててくださいと言うやいないやですね、今走り出したバスを止めに行ったんですね。雨の中ちょっと待っていてあげてくださいと言いながら置き去りにされていかれたんですけれども、まあでも私はそれ見ながらね、もう行ってしまったもの今更ジタバタ言っても仕方がない、もしかしたらならぬものはならぬのですというふうにね言われるのかなと思ったら、そうではなかったんですよね。で仕方がないのね、東北本線で鈍行に乗りまして、そして福島に行きました。で駅構内でですねコーヒーを買ってですね、そしてこのベンチに置いて飲もうとした時にね倒しちゃったんです。しまったーと思った時にはもうベンチがザーッともうコーヒーでですねもうこう濡れてるわけですね。でその隣のその、座ってらっしゃった女性がねこのティッシュをすっきりに拭いてね私に向かって火傷ありませんか、おお。でそのゴミを自分のカバンに入れたんです。私はですねこの福島の方ってねこれすごいと、さすが会津やと、思いましてですね、もう福島の方って本

たほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まず第一番目に神はという言葉ですね。この世界をお作りになった方、この宇宙も自然界も、そして私たちの命をもお作りになった生ける誠の創造主がおられる。そしてその神様はあなたのことを心から愛しておられるというメッセージです。この八重の桜ですね、福島を舞台にした大河ドラマということでね、この新島八重ですね、今はまだ新島城と結婚していませんので、山本八重というこの主人公ですよね、会津の女性として、活躍しているわけですけれども、彼女が新島城と出会うまで、彼女に対して一番大きな影響を与えた人、それはね、なんと言っても山本八重さんの実のお兄さんである山本角馬っていう人です。この会津出身の方ですよね。で、この17歳年上、非常に文武両道で秀でていた人物であるというふうに言われているわけですけれども、まあこの親子ほども年の離れた彼から鉄砲の撃ち方などをこう習ったというふうに言われています。ところでこの山本角馬さんという人は戊辰戦争を生き残りまして、やがて京都府知事の顧問になります。で、京都というのはですね、非常に古典的な町、伝統的な古い町なんですが、この山本角馬のアイデアによって日本一の先進県に変貌を遂げるんですね。非常にこの紳士の気質に富んだその人物であったわけですけれども、彼がこの京都の顧問をしていたときに、あるアメリカからやってきた宣教師から一冊の本を渡されます。その本が彼の心の目を開くんですね。その本のタイトルは天道祖源という本なんです。この天道というのは天の道と書いて天道なんですが、これを丁寧に言うとお天道様になるんです。で、日本語でお天道様と言ったら、まあ、太陽のことを連想する方が多いと思うんですね。ところで、中国では天道、天の道と書きますと、これ太陽のことではなくてね、天地の支配者、この世界の作り主、この全宇宙の所有者のことを天道というふうに言うんですね。その天道の根本に遡っていく本。これが天道祖源って言うんですけど、まあ、それでもよくなんか分かったような、分からないような、そんなタイトルですが、この天道祖源には英語のタイトルがついています。その英語のタイトルはね、エビデンス・オブ・クリスチャニティというタイトルなんですよ。エビデンスというのはね、証拠って意味ですよ。クリスチャニティというのはね、まあ、キリスト教というふうに翻訳されていますけれども、キリストを信じる、あるいは聖書を信じる根拠、証拠、信頼に至るその土台の部分はこれなんですよというふうに書いてある全文中国語の本です。この天道祖源を、まあ山本角馬が読んだ時にね、俺が求めていたものはここにあるというふうに目が開けていくんですね。まあその本の内容というのはですね、いくつかの章に分かれていますけど、一番最初の章にはね、神の存在について書いてあります。その当時の天文学、生物学、物理学、科学、あるいは生理学ですね、そういったですね、様々なこのその当時の自然科学の知識の中で、そういうものを使いながらね、神様って目には見ることができないけれども確かにおられるよ、神様という作者がいないと、この世界の成り立ちは説明することができないんじゃないでしょうかということを、まあ、詳しく紹介している本であったんですね。この天道祖源が紹介している神様の紹介の仕方というのはね、作者がいなければ作品というのは存在しませんよね。デザインがあるならば必ずデザイナーがいるって分かりますよねっていう、そういう本です。私はですね、一つ、その論理にのっとってね、紹介してみたい生き物がいるんです。それはね、フクロウチョウというチョウチョウです。南米に行きますとね、フクロウチョウという名前のチョウチョウがいるんですね。で、大きなチョウチョウなんですけれども、このチョウチョウの羽の模様は普通、ちょんちょんとモンモンがついてるだけなんですが、モンモンじゃない。フクロウの顔が印刷されたみたいに映ってるの。

0: もうね、その、フクロウの黒目の潤いありますでしょ。あの、少女漫画でよの、星が点々がいっぱいです。だだだだだだだ涙目の部分までね、もう再現しているというフクロウ蝶の顔が、蝶々の背中の羽にくっついてるんですよね。で、どうしてそんな風にくっついてるかと言いますと、この蝶々には天敵がいるんです。小鳥なんですね。この小鳥にも天敵がいます。それがフクロウなんです。つまりこのフクロウ蝶というのはね、天敵の天敵の姿を背中に描かれることによって、天敵から守られる。鳥が食べに来た時に、これ見みたいなですね、これ。遠山の金さんみたいな、俺見てみみたいな感じでね。お前かよみたいな感じで、この、びっくりするということになってるんですけれども、これね、とっても不思議なことなんです。実はフクロウ蝶っていうのはね、夜行性の生き物なんです。つまり、昼間寝ていて、夜活動するんですよね。昼間寝ていて夜活動するのがフクロウです。ところがこのフクロウ蝶っていうのはね、昼間活動して夜寝るんです。ということはね、フクロウとフクロウ蝶という生き物は同じ場所に住んでいたとしても、お互いに姿を見ることはない、出会うことがないんです。フクロウ蝶にとってフクロウっていうのはね、生まれてから死ぬまでの間、決して見ることがない生き物なんです。今まで見たことがないような姿の鳥の顔が自分の背中に描かれてるんですね。これはフクロウ蝶がそんな自分でそんなことできるわけがない。となってくると、一体誰がデザインしたんだろう。フクロウのことをよく知り、そしてフクロウ蝶の天敵が何であるかを知っている、そういうデザイナーが、このように設計してくださったというふうに考えるのがね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。この世界を作りになった方、自然界を創造された方、あなたの作り主であり、命のルーツである方がいらっしゃるのですよ、と聖書は語ります。そしてその神様は、私たちを愛しておられるのです。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主イエスキリストをぜひ信じ受け入れてください。
1: ミルク&ハニーで時空を超えて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章4節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言11章の学びをしていますが、11章の4節。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。主イエスが話された金持ちとラザロという乞食の話を思い出します。二人とも死にましたが、金持ちの財産は怒りの日、つまり裁きの日には何の役にも立ちませんでした。でも正義は乞食を救い出しました。正義によって彼は直接アブラハムの懐に連れて行かれたのです。地上の財産に頼っている人たちは確かに自分たちの優先順位が逆さまになっています。富それ自体には何も悪いことはないのですが、私たちは富の限界を認識する必要があります。この世ではお金でほとんどのものが買えますが、次の世ではお金では何一つ買うことはできないのです。箴言11章の5節から6節。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。もし悪者という言葉を不法者という言葉で訳したなら、おそらく私たちにとってもっと身近な意味になるのではないでしょうか。悪事を働く者には決して平安がありませんので、安らかに眠ることができません。しかし正しい生活をする者は平安があり、心地よく眠ることができます。7節から8節。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。悪者が死ぬときその期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せるとありますが、これはエステル記のハマンを思わせます。そして正しい者は苦しみから救い出されるという箇所は、モルデカイを思わせます。箴言十一章の九節。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。神を敬わない者という言葉は、偽善者とも訳せる言葉で、口答えすることを意味する二つのギリシャ語の言葉から来ています。偽善者とは、口答えをするものであり、この言葉は、ギリシャの演劇の役者に使われました。一人の役者がもう一人に合図をすると、その人は自分の短いセリフを言う番だとわかりました。それはあらかじめ予定された彼らの演技でした。誰かがある人を宗教的な意味で偽善者だというとき、それはその人が偽物だという意味です。その人は誠意がないのに、ハレルヤ、主を賛美せよと口にする人です。彼はただ表面だけで、人に見せるために演技をしているだけなのです。しかし彼は自分の心では主を賛美してはいないのです。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとする、とありますが、彼はあなたの友人のようなふりをしますが、自分自身の人生の罪を覆い隠そうとして、あなたが後ろを向いたときに、あなたをナイフで刺すようなことをするのです。この説は、ポティファルの妻を思わせます。彼女はヨセフを中傷し、また自分の罪を覆い隠すために、ヨセフに対して偽の告発をしました。彼女こそ有罪であったのに、ヨセフを訴えることで、彼女は自分の罪を覆い隠しました。 パロの高官の奥さんの証言に対して、人権のなかった奴隷であるヨセフの話を誰が信じるというのでしょうか。ヨセフは口を開く必要さえありませんでした。なぜなら彼には奴隷として自分を弁護するチャンスさえなかったからです。残念なことに、時々教会の中に自分を守るためにひどいことを言う偽善者がいます。牧師の面前では良いことを言っておきながら、彼の背後で牧師を批判する人がいます。いつでもそのような人には気をつける必要があります。そういう人は自分の人生の中の何かを覆い隠しているのです。そしてその罪はいつか必ず明るみに出されて神様に裁かれます。この説のことわざはそのような偽善のことを言っているのです。10節から11節。町は正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。この箇所はダビデとサウルのことを思わせます。ダビデがイスラエルの王であったとき、エルサレムは偉大な町になり、サウル王が死んだときには、彼のために嘆き悲しむ人はあまりいませんでした。十二節。隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし英知のある者は沈黙を守る。ダビデはこの箴言の例でもあると思います。ダビデの人生がソロモンにもたらしたものすごい影響、あなたはご存知でしょうか。ダビデはソロモンの母、バテシェバと罪を犯しはしましたが、その染み以外には、ダビデの人生は素晴らしい人生でした。アブシャロムが自分に対して謀反を起こして、ダビデが町から逃げなければならなかったとき、サウルの家族の者であるシメイがダビデを呪いました。ダビデの将軍ヨアブは、シメイのところに行って彼を槍で突き刺したいと思いました。そのときダビデは次のように言いました。やめなさい。彼は自分の心にあることを語っているのだ。これは私に対する神様の裁きだ。そのようにして反論することなく、ダビデはただ沈黙を守りました。まさしく、英知のある者は沈黙を守るのです。もし人々が実際にあなたを呪い、あなたの性質を抽象するなら、ただ黙っていてください。神様はダビデのこの状況を取り扱ってくださったように、あなたの状況をも必ず最善に取り扱ってくださるはずです。それはこの書の素晴らしい原則です。これらの原則は若者たちが学ぶのに良いものです。今日、若者たちの間には本当の霊的なムーブメントがあるように思います。彼らに箴言を勉強してほしいと思います。その学びによって彼らはキリストに近づきます。なぜなら知恵の学校を経営しておられるのは主であり、主こそが私たちにとって知恵となられたからです。箴言は若者に多くの常識を与えてくれます。今日の若者には知能指数ばかりが強調されて、もっと根本的な常識が足りないように思います。知能指数が高くて、常識指数の低い人たちがとても多いようです。箴言十一章の十三節。歩き回って人を抽象する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める。歩き回って人を抽象する者は、誰か他の人を傷つけるために何かを話す人です。時には彼が言っていることは本当ですが、それでも他の人に言うべきではないのです。もしその人が、兄弟が罪を犯したことを知っているなら、 本人のところに個人的に行って、その罪について秘密裏に彼を取り扱うべきです。そのことについて、そこら中を走り回って他の人たちに話すべきではありません。箴言11章の14節。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。この箇所を次のように訳すともっとよくわかるかもしれません。管理がないと人々は倒れる。でも多くの助言者によって救いを得る、または安全である。あなたがどれほど頭が良かろうと、あなたにも良いアドバイスは必要です。神様はネブカデネザルに助言者としてダニエルをお与えになりました。ダニエルは王やシラスの助言者として彼らの大きな助けとなりました。神様はよく祈る人、霊的な人を用いてあなたにアドバイスを与えてくださいます。そのような友達を持つのはなんと素晴らしいことでしょうか。進学、就職、結婚など様々な人生の決断をすべきときに祈り深い友達から助言をしてもらうことはとても大切なことです。箴言11章の15節。他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。他国人の保証人となる人はその報いを受けます。そしてその人はその経験によって賢くなるのです。その人は自分が大きな間違いを犯したことを通して大切なことを学びます。ところが他国人の保証人となってくださる方がいました。パウロは第二コリント人への手紙8章の9節で、その方について次のように述べています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主はあなたの罪の負い目を負われました。主があなたの身代わりに恐ろしい刑罰を受けなければならなかったのです。その時の主の経験は、詩編69編の4節の中で予言的に次のように説明されています。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。そしてまたイザヤ書53章の7節でも次のように書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。罪には必ず刑罰が伴います。そして主があなたの罪の責任を取られたのです。ローマ人への手紙6章の23節には、罪から来る報酬は死ですと書かれています。そしてキリストがあなたの罪が当然受けるべき報酬としての刑罰をその身に受けられたのです。箴言の覚書という中で、アイアンサイド博士は主イエスの贖いについて次のように書いています。主は木の上で私のために刑罰を負われた。今保証人も罪人も自由になった。主はあなたの身代わりとなって十字架の苦しみを受けられたのです。箴言11章の16節。優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。これはルツ記の中のルツを思い出させます。彼女はやもめであり、貧しい女性でした。 それでも彼女は誉れをつかみました。ボアズは彼女にこういうことができました。ルツ記三章の十一節。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ベツレヘムの町のすべての人たちが彼女のことを知っていました。彼女は男性との関係の中で誉れを維持しただけでなく、すべての意味で誉れをつかみました。日本語では、横暴な者は富をつかむと訳されていますが、この箇所は、強い者は富をつかむとも訳せます。そしてこの箇所は、ボアズに当てはまると思いますと、マギー博士は述べています。箴言十一章の十八節から二十一節。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。このように、義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい者の末は救いを得る。ここには罪と義の間の見事なコントラストがあります。偽りと不法は裁かれ逃れる道はありません。そして信者の持っている義はキリストの義です。私たちがキリストの義を持っているゆえに、私たちは裁きに遭うことがなく、裁きは私たちを過ぎ越してゆきます。ヨハネ五章の二十四節で、主イエスは私たちの救いについて次のように述べています。死から命に移っているのです。箴言十一章の二十二節。美しいが、たしなみのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。鼻に金の輪をつけて歩き回っている豚を見たことがあるでしょうか。ここカリフォルニア州のハリウッドには大勢います。彼女たちは美しい女性たちではありますが、分別がありませんと、マギー博士は述べています。箴言十一章の二十三節。正しい者の願い、ただ良いこと、悪者の望み、激しい怒り。平安と喜びを持つための唯一の方法は、キリストと正しく関わることです。箴言十一章の二十四節から二十五節。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。アイアンサイド博士はこの箇所について、次のような解説をしています。正直者によってなぞなぞとして出され、ガイウスによって説明されたバンヤンの風変わりで面白い詩自体がこの箇所の解釈としてふさわしい。ある男がいた。ある人たちは彼をキチガイと呼んだが、ばらまけばばらまくほど彼はもっと多くを得た。貧しい者に自分のものを与える者は同じだけ与えられ、またその十倍を得る。主は少しだけまく者は少しだけ刈り取ると言われました。この原則は主のお働きのために捧げることにも適用できます。箴言十一章の二十六節。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福がある。この節を読むと、エジプトでのヨセフを思い出します。彼は穀物を売り惜しむことはしませんでした。彼は七年間、誠実に穀物を集め、その後に自分の父や兄弟たちとその家族を含む世界を養うことができました。同時にナバルを思い出します。 穀物を売り惜しむ者は民に呪われるというのは、確かに彼に当てはまります。彼は愚か者で、彼の名前は愚かという意味です。彼はアビガイルという美しい女性と結婚していました。この男が金持ちであったという以外には、なぜ彼女が彼と結婚したのかはわかりません。サウルから隠れている数年の間、ダビデはナバルの羊の世話をし、多くの場合に彼を助けました。ですからダビデと彼の家来たちが飢えていた時、彼はナバルに食物を分けてくれるように頼みました。しかしナバルは、にべもなくダビデを拒否しました。事実彼は、ダビデが送ってよこした使者を侮辱までしたのです。ダビデはそのような侮辱をそのままにしてはおきません。ダビデは彼を追いかけましたが、その途中でアビガエルが彼に和解の贈り物を持ってやってきたのです。このことわざはそのままナバルにぴったり当てはまります。同時にこのことわざには霊的な適用もあると思います。穀物は神様の御言葉です。私たちは穀物をばらまくべきなのです。あなたはあなたの周りの人たちに穀物を売り惜しんではいないでしょうか。あなたは自分の地域に神様の御言葉の教えを届ける働きに参加することができるのです。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるのです。箴言十一章の27節。熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。ガラテヤ人への手紙六章の七節には別の言葉で次のように書かれています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。確かに悪に心を開く者は悪を刈り取り、正しいことに心を開く人は正しいことを刈り取るのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、義人と悪人との対比というテーマで、箴言11章、4節から27節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙1章16節。

0: それではどうぞ。
1: マルコの福音書第6章1節から6節まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。今朝ここからイエスの驚きっていう題で御言葉を味わいます。藤森氏がですね、ペルーの大統領になって、日本中大騒ぎでしたけども、特にその故郷の熊本の小さな村はですね、もうオラガ村が生んだ大統領ということで、大変な騒ぎでしたね。お国に錦を飾って帰った時のあの喜びようもですね、こうテレビで見たわけですけども、彼らは万歳万歳とですね、オラガ村が生んだ大統領を迎えたわけです。さあ、イエス様が故郷に帰った時、それはどのような迎えられ方をしたのでしょうか。一節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。2、3年前にこのナザレの村を出て、そして公の生涯、公生涯に入られたイエス様。もうそのわずかのうちに国中にイエス様のニュースが、噂が広まるほどに、イエス様の働きは華々しい働きでして、ですからまさに有名人になって自分の村に帰ってきたわけです。安息日になって土曜日、街道で教え始められました。2節、安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。彼らはイエス様の話を聞いて驚いたんです。しかし、その驚きっていうのは内容に対する驚きではなかったんですね。驚き、称賛したわけではどうやらなかったようです。こういうことをお互いに言い合ったのです。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は、一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。ナザレの人たちからすれば、イエス・キリスト、イエスっていう男はオラガ村で生まれたわけではなかったんですけども、もう幼い時からナザレに移り住んできて、そして30歳になるまで一緒に遊び、一緒に育った仲間です。彼らにすれば、本当にですね、小さな頃少年イエスと遊んだ人たちもたくさんいたでしょうし、イエス様は大工でしたから、家を建てる大工というよりもいろんなですね、農機具とかそういう何でも作るようなですね、そういう私たちが普通考えるような大工とはだいぶ違う何でも屋みたいなものですが、農機具が壊れたので、イエス頼むよ、ちょっとまた直してくれないかっていうんで仕事を頼み込んでいた、そういうですね、非常に親しい間柄の人でしたから、彼らからすれば30年の間、ほんの 2,3 年前に自分たちの村を出て行った男ですから、もう1から10まで私は彼らを知っている、私たちは彼を知っている。不安ラザヤの人たちからすればその通りだと思います。この人は大工ではありませんか。

マリアの子じゃないか。そしてヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たち、イエス様の妹たちも私たちと一緒に、すなわち私たちの仲間のうちに結婚をして、もう家庭を築いているではないか。まさに、イエスはこの村のもので、もう私は彼のことを全部知っている。しかし、このナザレの人たちの、俺たちはイエスを知っているっていうその思いが、実は、彼らのつまずきになったのです。こうして彼らはイエスにつまずいた。非常に興味深い言葉です。彼らは、イエス様を知らないためにつまずいたのではなくして、彼らは、イエス様をある意味で知りすぎていたためにつまずいたのです。この村の人たちはイエス様のことをですね、あまりにもある意味で知りすぎていたために、実はそれがイエスへのつまずきになったって言うんです。これ考えさせられることです。知らないことがつまずきではなくして、知らないのに、実は本当の意味でのイエス様を知らないのに、知っていると思い込んでいること、それがつまずきなのですね。ナザレの人々にとっては、あくまでもイエスは、オラガ村の俺たちの仲間、それを超えるものではないのです。そしてこの村あってのイエスだと彼らは思い込んでいます。この土地の人間だ。俺たちと血のつながりのある親族だとですね、思ってるわけです。そしてそれを超えてイエス・キリストを見ることができない。血縁とか、その土地のつながりとか、血縁、血のつながりとか、そういうですね、血縁、血縁の中で人を見る。日本っていう国はまさにこの血縁、血縁を最優先する国なんですね。私たちはそういう中で信仰を持たされているわけです。親族の中に入ると、まあ私も故郷に帰った時ですね、お前は横山の一族であることを忘れすぎてる。相当ですね、いろいろ言われるわけです。いくらキリストの信仰だ言っても、親族あってのお前だろう。お墓をもっと大事にしろとかですね、もっと親族のことを心思い、思いやれとかですね、いろいろ言われるわけです。もちろん、本当に不義理ばかりしているから言われても仕方がないのかもしれないんですけども、やっぱりそれを優先せよというわけです。親族あっての私、そのふるさとあっての現在ではないのか、それを大切にせよとですね、要求してくるのです。しかし信仰っていうのは、そういう土地のつながりとか、血のつながりとか、そういったものから実は自由にされて、そういうものにがんじがらめになって生きていた、そういったものを優先に生きていた私たちが、そういった土地や血のつながりから全く違った。それが下からとか横からっていう関係であるとすれば、全く違った方向、すなわち上から、個人的に、直接救いを与えられ、上からの命を与えられて、まさに血縁や血縁から自由にされて生きる。それが信仰の生き方です。だからといって、そういう親族をないがしろにしていいとか、ふるさとをですね、もうないがしろにしろとかそういうことではなくして、しかし、私たちにとって一番大切な優先は、実は神様とのそのようなつながり。それが優先になって生きるのがクリスチャンです。私もふるさと高知があります。ですけど、もちろん高知っていうそのふるさとっていうのは非常に懐かしいものですし、高校野球やってても星稜を応援するよりも高知の応援をする方にですね、熱が入ってしまうのは不思議なことですけど。ですけど、そのようなふるさととか親族っていうのは頼もしくもあり懐かしくもあり親しくもあるんですけど、しかし今言ったようにそれは第一ではない。もはやクリスチャンである私たちにとっては
過ぎ去った私を産み育ってくれたふるさとよりも、国籍を持っている天国の方がある意味でもっと身近です。もっとそれが優先です。また私と血のつながりのある親族よりも、主にある兄弟姉妹のつながりの方がもっと密接です。もちろん相当の意味合いの違いはあるでしょうけども、正直言って私にとっては主にある兄弟姉妹の方がもっと親しいし、ふるさと高知よりも天国の方がもっと懐かしいです。イエス様も30歳になられて、そのナザレの村を出たその時から、いえもう初めの日からだったでしょうが、遅延とか血縁といったものを超えて歩んでおられました。もしもイエス様がふるさとナザレに帰ってから、やっぱりずっと30年間いろんな意味で厄介になった村ですから、一軒一軒ですね、挨拶回りをイエス様はしまして、お土産の一つもですね、これはエルサレムの銘菓でございますなんてですね、お菓子を持って歩いて、本当に皆さんのおかげで今あるんですよ、言ってですね、皆さんにいろいろですね、挨拶をして回ったとしたら、ナザレの人たちもですね、なかなか義理を重んじる、恩義を重んじる、やっちゃってんでですね、村で受け入れられたでしょう。しかし、そんなこと聖書に書いてませんけど、イエス様は決して挨拶回りしなかったと思いますね。そしてやっぱりふるさとに帰ると、やっぱりふるさと様々っていう感じでこうみんなを持ち上げるはずなんですけど、イエス様は決してそんなですね、おべんちゃらをですね、言わなかったでしょう。安息日に街道で話しされた時にも、他で語られると同じように神の権威を持って彼らに強く迫ったでしょうし、悔い改めなさいとですね、罪を責めたに違いないです。神の権威を持って彼は語ったのですね。そんなイエス様の姿にふるさとの人たちはつまずくのです。しかしイエス様は3章の31節からのところでも、もうすでにそのような親族や血のつながり、また土地のつながりを超えていることを私ははっきり見てきました。三章の21節のところで、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエスの身内の者たちもイエスキリストを正しく理解していなくって、気が狂ったイエスはという噂に踊らされてイエスを取り押さえに来たのです。そして31節、さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエスの私は母です、兄弟ですということを盾にして、話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た、その親族に向かって、イエス様は非常に私たちからすれば冷たい言葉のように聞こえる言葉で、私の母とは誰ですか、私の兄弟とは誰ですか、そう言い切りながら、神の御心を行う人々、人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。だからとてイエス様がお母さんを本当にないがしろにしていたかというと、聖書全体見るとき、最後の最後まで十字架にかかるまでイエス様が自分のお母さんマリアのことを本当に気にかけていた、その姿を見るのですけど、しかしイエス様にとってはそのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかったということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとってはこのイエス様を知っている、慣れ親しんでいるということが彼らの実は
大きな誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実はフィリピ人の手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして、人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして歩まれた。そのへりくだったお姿を、ナザレの人たちはただ見、聞き、慣れ親しんできただけなのです。しかし、その方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるっていうこと。彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へりくだったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるっていうことが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めて、イエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端というのはいつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、すべてを作られ今もすべてをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩篇37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。聖霊の助けを見過ごさないと題してお届けします。
1: 今日は聖霊の働きについてお話しします。なぜ説教者はこのように聖霊の働きをスキップして先に進まないのでしょうか。なぜならこの聖霊こそがイエス・キリストが私たちに約束された最大のギフトだからです。もし皆さんが愛する家族とこの世で最後の食事をするとき、何をその食卓で語りますか。この我が子とあと2時間だけ残っている、2時間後私たちは愛まみえることがなく、これから離れ離れになり会うことがない、そのような状況、2時間で我が子に皆さんなら何を語りますか。言うまでもなく、その場は彼らに直接語ることができる最後のチャンスなのですから、どうでもいいことは話しませんし、どうしても彼らに伝えたいことを語りますでしょう。そのような場面がイエス・キリストの生涯にもありました。そうです、イエス・キリストが十字架にかかる前夜、弟子たちと最後の食事をした時のことです。私たちが俗に言います最後の晩餐の食卓の席です。ご存知ですか、イエス様が弟子たちと引き離される直前、イエス様はその食卓で4度繰り返しある約束を彼らに語ったのです。ヨハネ14章16から17、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう、それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを

もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と、義と、裁きについて、世の人の目を開くであろう。最後、ヨハネ16章13から15。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。イエス様は、差し迫る最後の時、限られた時間の中で、助け主なる聖霊があなたのもとに来るであろうということを、繰り返し、繰り返し話されました。なぜ何度も何度も聖霊について語られたのでしょうか。なぜなら、そのことはイエス様にとっても、私たちにとっても最重要なことだからです。言うなれば、イエス・キリストが目に見える存在として今、私たちの前にはいないこの時代、私たちがキリスト者として生きていくために、最も大切なものは聖霊であるということであり、私たちのクリスチャンライフとは、すなわちこの聖霊の働きにかかっていると言っても過言ではないのです。この聖霊の働きというものが聖書の中には数多く記されておりますので、その中から今日はいくつかのことをお話しします。まず最初に、聖霊は私たちに語りかけるということです。ヨハネによる黙示録にはこのような言葉があります。耳のあるものは、耳のあるものは、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を食べさせよう。言うまでもなく、ここには聖霊は私たちに語りかけられるお方であるということが記されています。そうです。聖霊は私たちに語りかけ、私たちの進むべきディレクションを示されるお方です。使徒行伝の8章29節、御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われたと書かれています。聖霊は伝道者ピリポにあの馬車と一緒に行きなさいと語られました。その馬車に乗っていたのはエチオピアから来ていた宦官でした。ピリポはその宦官に福音を語り、この宦官はイエスを信じました。彼はきっとその受けたものをエチオピアに持ち帰ったことでしょう。今日アフリカ諸国の多くがイスラム教を信仰しているのに対して、エチオピア人の半分はキリスト教徒であるということが、この出来事を裏付けています。その始まりは聖霊の語りかけです。聖霊は私たちに語りかけます。あなたが今なそうとすることは正しいことなのか、そうではなくこうするべきではないか、これらの聖霊の語りかけはどちらかと言いますと耳元で ささやかれるというよりも私たちの心に神が語りかけてくるものでありましょう。それを聞き逃すことなく、その言葉に聞き従っていくときに、私たちは諸々の試みから守られ、私たちの思いを超えたことが時に起きてくるのです。ヨハネはイエス様の言葉としてその聖霊の私たちに対する語りかけについて、具体的にこのような言葉を記録しています。

かし、助け主、すなわち父が私の名によって使わらされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ここには聖霊は私たちに教えてくださる。また聖霊、聖書の言葉を思い起こさせてくださると書かれています。これは大切なポイントです。そうです。聖霊は私たちにイエス様がすでに語りかけていることを思い起こさせてくださる。これは何を意味するかと言いますと、言うまでもなく聖書の御言葉です。すなわち聖霊は私たちが進むべき道を、聖書の御言葉を私たちに思い起こさせることによって示してくださる。思い起こさせてくれるということは、すでにその思い起こさせる言葉を私たちは知っていなければなりません。知らない、聞いたこともない言葉を思い起こすことはできないからです。ですから私たちは教会に来て、聖書の言葉を学び、日々聖書を読むことが進められるのです。その言葉を多く知れば知るほどに、心に蓄えれば蓄えるほどに、当然私たちが思い起こす言葉は増えていくからです。そしてその思い起こされる言葉が私たちを守り、私たちを祝福します。二つ目のこと、それは聖霊は人格を持つということです。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちはブラジルで今日青年たちが親に反抗しているというニュースを聞いても泣くことはありません。でもそれが自分の子供になると私たちは涙します。どうしてそうなのか、何が問題なのか、いろいろと考えて悲しみます。私たちの悲しみは、その相手がどれだけ自分に近い人であるかということによって大きくなります。聖書は聖霊が私たちのために悲しむと言います。なぜなら聖霊は私たちにとても身近な存在だからです。イエス様は神の子としてこの地で生きられましたが、私たちと同じような感情を持って生きました。同じように聖霊も私たちの言動によって悲しむお方であり、また悲しむのであるならば、その反対に私たちを喜ぶお方でもあります。公の場で誰も見ていない場所において、果たして聖霊は私たちを見て悲しんでいるのでしょうか？喜んでいるのでしょうか？私たちの心からの願いは聖霊が喜ばれる生き方をすることです。実に聖霊は私たちと同じ人格を持ち、私たちを見て喜び悲しむお方です。聖霊と私たちの関係が離れているのであるならば、聖霊は私たちのために悲しむ必要などはありません。しかし聖霊は私たちに近く、私たちに起きる事柄に深い関心を寄せています。聖霊は私たちと常に共におられ、私たちのために日々様々な語りかけをされています。ですから私たちはこの聖霊を悲しませてはいけません。聖霊を悲しませないために私たちがなすべきことは、この聖霊の働きを無視しないことです。無視が一番皆さん辛いことでしょう。私たちは常にこの聖霊の働きかけに心を向けているべきです。
ヨハネの手紙14、15、16章でイエス様は聖霊のことをそれと呼んでいますが、これはギリシャ語の原文を見ますと、聖霊を彼とかその方と呼んでいます。すなわち聖霊は霊的な物質ではなくて、私たちの心内を理解する人格を持つお方。それゆえに、人と人が向き合って話をするよかのごとくに、私たちは聖霊と共に私たちが直面していることに向き合い、聖霊の導きをいただきながら決断をするのです。使徒行伝にこのように書かれている通りです。すなわち聖霊と私たちとは、次の事項、必要事項の他はどんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。この言葉は聖霊が人格を持つ存在として私たちの相談相手となってくださり、そのことによって決断に導かれた様を記しています。この言葉は弟子たちが一つのことを決めるときに、その決断は自分たちの思いだけでしたのではなくて、その決断は私たちと聖霊とによって決められたのだということです。私たちの決断、ディシジョンメイキングの場に聖霊様も列席していただき、その御声に私たちが耳を向けるということです。いかがでしょう。私たちはどれくらい私たちのあの決断、この決断の中に聖霊の語りかけを、アドバイスを取り入れているでしょう。皆さん、最近つくづく思うのです。私たちはいろいろなことを考えていろいろな計画を立てます。ライフプラン立てます。これでも完璧に見える。でもそのライフプランとは、私たちが今日帰り、フリーウェイ運転してた時に、ちょっといっぱい引っ掛けた誰かが私たちの車に突っ込んでくることで、それは全て終わりです。そのプランはそこで変更しなくてはならないものになる。私たちが一生懸命考え抜いて練りに練っても、明日吹く風が全てを吹き飛ばすかもしれない。それが私たちが言うところの計画であり、私たちの練りに練った考えです。そうであるなら、聖霊が私たちのそのような考えの場に伴っていただいて、そのところで聖霊のアドバイスを受けるということは、私たちにとって一番最善な道を歩むために必要不可欠なことではないでしょうか。助け主として送られてるのに、そこに、いや、いいですいいです脇に置いといて、私たちは自分たちの思いだけで全てのことを決めていく。大抵それは自分中心で考えることですから、どこかで何か辻褄が合わないことが出てくる。このことを聞いておけば、聖霊によってあのイエス様の御言葉を思い起こさせていただいておけば、このようなことにはならなかったというようなことが、私たちの人生にはあまりにも多いのです。そのことが次の10年間、私たちを惑わすかもしれない。もしそのようなところから少しでも私たちが免れていこうとするならば、私たちはもう否応なしに聖霊の助けをいただく以外にはないのではないでしょうか。この聖霊は人格を持つゆえに、私たちのために言いようもない深いうめきとともに私たちの祈りを神に取りなしてくださるお方です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる。私たちは祈れないということを経験します。そもそもどんなに私たちが美しい言葉を使って祈っても、私たちの言葉は全知全能の神の前には全く足りない言葉です。しかしそのような時に聖霊は私たちのために取りなしの祈りをしてくださる。
しかも私たちの苦しみとか痛みというものをすべて自分の苦しみと痛みとするかのごとくに言いようもない深いうめきによって私たちのために神に取りなし祈っていてくださる。私たちの周りで誰が私たちのために日々深いうめきを持って取りなしてくれる人がいますか。このようなお方を蚊帳の外に置いて私たちがクリスチャンライフを生きるのであるならば、私たちはとてつもない損失をしているということです。イエス様が自分に代わるものとしてこの世界に送られた聖霊は、まさしく私たちと人格的に交わることのできる存在として、いつも私たちと共におります。この聖霊と共なる生活をしないということによって、どれだけ大きな益を私たちが失っているか、私たちは知ってるでしょうか。最後です。聖霊は真理を見分ける。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるからです。極めるのだからです。一体人間の思いは、そのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように神の思いも神の御霊以外には知るものはない。この世にあって私たちが本当に必要とすることは、物事の上っ面だけを見て一喜一憂することではなくて、その深みにまで目を注ぐことです。日々の生活をしていくときに、どれだけ一つ一つの事象、出来事の背後にあるものを見極めることができるかということは、とても大切なことです。すなわち、どこに真理があるのか、どこに善悪の一線があるのか、このことを見極めることは私たちにとって不可欠なことですが、私たちはなかなかこのようなことをなすことができません。どれだけの人がこのことでバタバタとこの世界で倒れているのか。子供はやがて世に出ていきます。もしかしたら彼らは聖書に記されている放蕩息子のように生きるかもしれない。世界はまさしくコンクリートジャングル。隙あらば私たちを誘惑し、騙し、根こそぎ私たちが持っているものを奪おうとする輩はいくらでもいます。聖書はそのような中、何が誠なのかということを私たちに示してくださる。御霊を通して。以前ある方が話してくれました。その方がある人にビジネスを一緒にしないかと誘われたというのです。話を聞いてると確かに多くの益を得ることができるようなうまい話なのですが、どうしても心の中に平安がなく心が騒ぐという。そこで彼は勇気を持ってその誘いを断りました。しばらくして分かったことは、その決断が確かに正しかったということです。この類のことは、頭がいいとか悪いとか、そのようなカテゴリーに属するものではありません。その時、聖霊様が表向きにはいい話に思える、その背後にあるものを彼に示してくださったのでしょう。このようなことは、どのようにしたらじゃあ、獲得できるんでしょうか。それは常に自らを霊の世界に身を置き続け、その御霊の働きを感知することによって得ることができるものだと信じます。幼子は何も分かっていないと私たち大人は判断いたしますが、今日もベイビーが何人か来てますよね。この幼子が教会に来て
親と共に祈祷会に出るとか、礼拝や集会に出ているということ、たとえ彼らがその話されていることは理解できずとも、彼らはそのところで、文字通り全身で、教会の中に働く聖霊の働きを受け止めて、霊的なことを察知する感覚を身につけてるんです。ですからお父さんお母さん、まだ何にもわかんないから、来ても意味がないっていうことでは全くない。子は神から作られたのであるならば、その霊を全身で受けてるはず。そしてそのセンスを磨いているのです。やがて彼らは親元を離れていき、自らの責任のもと、もろもろのことを選び取っていかなければならなくなります。親はついていけないです。その時に彼らが親と共に来ていた教会で、聖霊の働きの中に身を置いて育まれていたのであるならば、御霊が語られるものを感知し、生活のそれぞれの場面で、聖霊により主の言葉を思い起こすことができるのなら、彼らは、ああ、ここは自分がいるべき場ではないとか、この話はおかしい、関わるべきではないということを知るようになるのです。このことがどれだけ将来彼らを救ってくれるかということ、私たちはそれを知っているでしょうか。ここまでお話してきました聖霊の働きについて思い巡らしますのなら、なぜにイエス様はご自身が天に昇って弟子たちの前から姿を消す前に何度もこの聖霊についてお話になられたかお分かりになられたのではないかと思います。そうです。イエス様が弟子たちを残して天に帰られた後、この聖霊はイエス様が弟子たち一人一人になされた具体的なことと等しい、いや、ある意味、肉体を持たれているゆえに、その働きの時と場所が限定されていたイエス様に対して、この聖霊の働きは、そのような制限を一切受けずに、今この時、24/7、私たちとあなたと共にあり、その働きを成していてくださる。皆さん、普通に考えてですよ。これミスする手はないでしょう。こんないい話、私たちが頑張っても所詮いかほどですか。どんなに頑張ったって、明日私たちは病に倒れるかもしれない。私たちの練った計画は本当に些細なことで吹っ飛んでしまうかもしれない。聖霊の働き、助け主を送ると約束してくださってるんだから、聖霊に満たされて私たちは生きるということを人生の第一に掲げることこそが私たちの人生の幸いなる道ではないでしょうか。この聖霊は私たちの日常生活の細部に至るまで様々な助けとなってくださいます。なぜそこまでしてくださるのか。先週申し上げましたように、イエス様は自分がなされた約束、すなわちあなた方を捨てて孤児とはしないという言葉に忠実なお方であるからです。まだ誰も踏み出したことがない明日に向かうときに、私たちは何を持っていけばいいのでしょう。我が子にはあれもこれもあれも渡しました。だから大丈夫。大丈夫ですか？その渡したものを人は誤って用いるものです。前人未到の明日という日に聖書は何をもって私たちは出ていけばいいかというアドバイスをしているのでしょうか。今日お話したことにより皆さんはもう答えは分かってるはず。そうです、聖霊です。私たちはこの日、この日々の生活に起きる様々な出来事を聖霊と共に向き合い、それを乗り越えていくのです。
ですから私たちはもっともっと聖霊の働きに敏感になり、その働きにより賜うのではありませんか。自分が何かを決めるときに、そのところに聖霊を存在、聖霊にいていただいて、主の言葉を思い起こさせていただいて、そして物事を決めるというような、この王道へと私たちをもう一度導いていただこうではありませんか。そうするときに私たちの生活は必ず変わるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書10章から11章、マタイによる福音書10章から11章です。聖書をお開きください。
0: マタイの福音書第10章。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエスはこの十二人を遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいた、と述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。銅巻に金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も、二枚目の下着も、靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまで、その人のところにとどまりなさい。その家に入るときには、平安を祈る挨拶をしなさい。

告げます。裁きの日にはソドムとゴモラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。いいですか、私があなた方を遣わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、そのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また、私の名のために、あなた方はすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでに、あなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその師に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその師のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。

0: 自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。あなた方を受け入れるものは私を受け入れるのです。また私を受け入れるものは私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れるものは預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れるものは義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。第十一章。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らの町々で教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。さて獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いです。この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、でなかったら何を見に行ったのですか、柔らかい着物を着た人ですか、柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます、でなかったらなぜ行ったのですか、預言者を見るためですか、その通り、だが私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで全ての預言者たちと立法徒が預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。 ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかし、そのツロとシドンの方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかし、そのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかにはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書10章から11章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

鏡に向かって丸々太った男性が言いました。私はいい形をしている。丸はいい形だ。健康上の問題はさておいて、これはある意味聖書的な見方かもしれません。聖書に次のようにあります。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。ここで言うすべてには、昔作られたものだけでなく、今それらのものから生み出されているもの、すべてが含まれます。つまり、私もあなたも神様の目に非常に良い存在なのです。確かに罪によって良いものが悪いものになってしまいましたが、その問題もイエス・キリストのうちにあるなら、また新しく生まれ変わっているのです。今度鏡を見たとき、自分自身に向かって語ってみてください。私は神様に愛されている。神様は私を非常に良いと言われる。神様、ありがとうございます。このように語ってみてください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。しばらく聖書の御言葉とお祈りでご一緒しましょう。今日の担当は篠田仁です。まず聖書箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書です。ヨハネの手紙第1:3-18です。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。先日利用しているクリーナー、こちらではクリーニング店のことをアメリカですがクリーナーと言います。で、このクリーニング店に入って私の名前を店員に告げました。店員は会計用のコンピューターのキーを叩きました。するとどうでしょうか。ハッピーアニバーサリーミスター篠田とスピーカーから聞こえてびっくりしました。アニバーサリーというと結婚記念日を言う場合が多いんですけれども、その日は私の結婚記念日ではありません。これは何ですかと店員に聞きました。すると、篠田さんがこの店に最初に来た日が今日なんです、今日はその記念日ですと教えてくれました。特別自分のためにこの日を祝ってくれてるようで悪い気持ちはしませんでしたね。でも実を言うと割引も何もしてくれませんでしたので、次にはちょっとがっかりしました。テレビのコマーシャルを見ていると、これはあなたのためにあります、こんな素敵なものがあります、早く手に入れてくださいというようなものでいっぱいですね。言葉通りに受け取ってよいならなんと素晴らしいではないでしょうか。世界中が、見ず知らずの人が、大企業が、私のことを一生懸命考えてくれているかのようです。でもその CM の言葉の通りだと信じる人はどのぐらいいるでしょうか。大抵は心のどこかに、そうかな、宣伝の通りかなと思っていないでしょうか。広告や CM は突き詰めれば、大概はあなたや私のためにではなくて、売り上げを伸ばして少しでも儲けを増やそうというスポンサーが儲かるようにと願ってしていることなんですね。私たちも慣れっこになってしまっていて、まあ、時には事実と違うことを言ってることがあるだろうぐらいに思っています。これは考えてみると悲しいことではないでしょうか。事実ではない、真実ではないかもしれない言葉が平気でまかり通っているんです。反対に人々はいくら真実を語られてもそれを真面目に聞こうとはしなくなっているんです。今の世界は本当に、聖書の言葉で言うと罪ですが、この罪の結果、歪み切っているんです。神様は口先だけのお方ではありません。神様があなたのためにですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのために最善をなしてくださいます。あなたが何ができるか、何に貢献しているか、反対に何もそのようなことはできていないといったこととは全く違います。関係ありません。あなたのためですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのためになしてくださるんです。口先だけではない、心を込めて私たちのためにしてくださった最高のことは、ご自身が人となって私たちの世界に来てくださったことです。何も汚れのない完全に清いこのお方が、この罪にまみれ切った世界のただ中に降りてきてくださったんです。それはあなたのために、私のためにでした。罪の中で滅びて行かなければならなかった私たちの身代わりに、ご自身の命を十字架の上で捨ててくださった。それほどに私たちを愛し通してくださった。私たちはこれほどの愛と犠牲によって救い出されたんですね。ですから私たちは自分が語るときは真実と誠意を持って語ろうではないですか。口から出まかせに嘘も方便で話すのではなくて、話したことは私利私欲を抜きに誠実に実行しますという思いとともに、神様の愛をもって語りかけようではないですか。お祈りしましょう。天におられる清い神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを選び、罪に満ちたこの世に使わせてくださいました。私たちはかつては罪だらけのもの、罪の奴隷でした。でもイエス様が耐え忍んでくださった十字架の御業によって、その罪を清めてくださいました。私たちが
新しく生きるものと作り変えられました。私たちにはこの地上においてあなたから尊い使命が与えられています。神様、どうぞ私たちが日々口にする言葉をイエス様の血潮によって清めてください。私たちがいつも真実な言葉を語ることができるように助けてください。人の思いや思惑で私たちが語るべきことを曲げてしまうことがないように、聖書の御言葉を語るときにはまっすぐに語ることができるようにどうぞ助けてください。私たちが心からの思いやりで愛を持って人々に語りかけ、助けが必要な方に誠心誠意尽くすことができるように、言葉と行いを一致させてください。どうぞ上より力を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。どうかこの後の音楽と番組をお楽しみください。

秋は気持ちが落ち着く一方で、ふと寂しさを感じることもあります。聖書が教える喜びは、物事がうまくいっている時だけのものではありません。パウロは苦しい状況の中でも、主にあって喜ぶことを語りました。状況ではなく、主に目を向ける喜びを、御言葉からいただきましょう。BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてこの罪という下水を飲んでいると神が分からなくなります。そして神に対する反逆する心があります。神から逃げる心、神に背を向けること、正直に神様と自分に向かい合うという心がありません。それが私たちの家族に流れています。聖書を見ると人は皆家を失った孤児であると言われています。皆さん、これがヨハネが手紙を通しても福音書を通しても言わんとしていることです。孤児です。孤児である者の最大の心の悩みは不安です。見捨てられているという感覚と、また愛されてもいつか見捨てられるという不安が愛されている瞬間から起こってきます。神様の完全な家族を失うと、これが人間の罪なんです。皆さん、罪の結果っていうのは、私たちを健康にすることができる神の家族から私たちは家出をしたということです。離れてしまった。この永遠の家を、私たちの住処を全員が、私たちが失ってしまったということが、皆さん罪なんです。これが罪の結果です。そこからはいろんな精神的な、また心理的な問題が当然出てくるんです。皆さん、アメリカの若い人たちの一番の悩みが何か、恐れが何かって皆さんご存知ですか？否定されることなんですね。拒絶されることなんです。リジェクション、拒まれること、仲間外れにされることが一番アメリカの若者たちの精神的な苦悩なんです。わかります。それも私も人間ですが、私もあります。今でもゼロじゃないです。あるんです。そしてアメリカにはピアープレッシャーという言葉があります。ピアーっていうのは仲間、同年代の友達、プレッシャーはプレッシャーです。すなわちどういうことかっていうと、仲間外れにされたくないというプレッシャーから、自分がしたくないことをもうしてしまうという、そういう時に使う言葉です。皆さん、すなわち受け入れられるためには嫌なこともするってことです。仲間外れにされないためには、自分が一番嫌なことでさえもまるで嬉しいかのようにするという習慣です。すると皆さん、人間はどうなってきますか？嫌なことでさえもしなければいけないんですよ。皆さん、それはどこから来てますか？そういう生き方は不安から来てます。家がないことから来てます。信頼関係がないところから来てます。不安だから嫌なことでさえもする。そしてすることによって受け入れられていく、そういう生き方を皆さん選び取っていくんです。アメリカでなぜあれほど麻薬が氾濫してるんでしょうか？もともとしたくてやったんじゃないんですよ。皆さん、ある多くの場合ご存知ですか？もともと本当にしたくてやったんじゃないですよ。ピアプレッシャーです。受け入れられていないという感覚から、受け入れられるための手段です。皆さん、犯罪もそうです。多くの場合集団心理が働くっていうじゃないですか。そして今の若者たちの道徳の不純、セックスの話もあります。これも多くの場合そういうところから来てるんです。皆さん、ですから道徳的に悪いからやめなさいで終わることではないということなんです。皆さん、私が言わんとしているのは、文字の立法で人が良くなるわけではないということなんです。皆さん、文字の説明は大切です。しかし文字が究極の解決ではなくてイエス様なんです。今日私が一番と言わんとしているところはそこなんです。なぜ人間の中にそのような不安というものが住み着くようになったのか、それは皆さんもうすでに答えは出てます。聖書を見ますと、人間というのは皆様も私も家族的

にもうその時も張り切っちゃって覚えてますいやそれは何ですか、気に入られるためですよ。そういうのってやったことありますか皆さん。男女の違いはあるかもしれませんけども、やりますよ皆さん、そういうことですね。気に入られるためには何でもやります。人間っていうのは神様の形に作られたものとして、人とつながって顔と顔を合わせて共に生きていく存在として作られているんですね。それが人間の皆さん基本形です。ですから私たちが生かされているっていうのはどういう時かっていうと、誰かとつながっているという感覚を持てている時じゃないですか。そう思いません？私が嬉しい時っていうのは、あ、自分が理解されてるな、受け止めてもらってるな、大事にされてるな、つながってるな。2週間前もこの教会である男性と今まで話したことがないことをその人も話をしてくださって、恥ずかしかったから言えなかったけども、なんか先生だから今日話をしてしまいました。その方の目に涙がありました。私もその涙を見て、私も同じ人間ですから全く同じ経験じゃなくてもつながることがあって感動して涙をしました。で、痛みを分かち合いながら共に祈りました。痛みでつながってるんですけども、同時にイエス様がいるから大丈夫ですねっていう話で終わりました。つながってるな。皆さん、私たちっていうのはそういう存在なんです。皆さん、神様は人を一人でしておくことを良いと言わなかった。それは必ずしも結婚を意味してるんじゃなくて、人間っていうのは家族的存在、そういうことです皆さん。ですから家族や関係を失った時に人間っていうのは非常に弱くなります。つながりを失った時ほど、その人間ほどそのつながりを失うことによって打撃を受ける存在はないということです。うちのグッピーネオンテトラ大丈夫です。愛情かけなくてもちゃんとやってます。でも人間になるとそうはいきません。犬もそうです。一週間ペットホテルに預けてやるとちょっとやっぱり調子悪いって。犬も愛情がかけられる必要性があるし、つって人間はもっとです。存在価値があればあるほど、そのように作られて いればいるほどケアが必要です。大事にされる必要性があるんです。ですから人間にとって健全な家族、神の家族を失うことが実は全ての痛手に変わってきます。そして不必要な不安、痛みを抱えて未解決のまま、重荷を背負ったまま人生を生きることになってしまいます。それは生きたまま死んでる状態です。それが救われていない状態です皆さん。本当に皆さんそう思いますよね。愛のつながり、哀れみが欠けてくると人間ほど弱く堕落しやすい存在は本当にないと思います。皆さんそう思いますか。ですから私たちというのはお互いに抱きしめ合って心の会話を楽しみ、理解し合って愛を肌で感じる環境が本当に人間として人間らしく生きていくためには不可欠なんです。もともと人間はそういう環境の中で子供として生きるように作られていました。それが神と私たちの本来の関係です。それが救われているという関係です。早く言うとそれを永遠の命と言います。皆さん、ヨハネの福音書の第3章16節に出てくるじゃないですか。神はこの世をとても愛してくださって御子イエスキリストを与えになってくださった。それは誰一人家族を抜きにして永遠に生きるのではなくて、それが滅びです。神がその家族がない中でずっと生きていくのではなくて永遠の命を持つためです。永遠の命というのはヨハネの福音書の言葉を総まとめにすると、神の家族の一員として子供として親からの愛を受けて、保護を受けて、祝福を受けて、親を愛して生きていくという命を永遠の命というんです。人間の状態はそれを失っているということです。すなわち放蕩息子が親の家を離れて恵みだけをいただいて、そしてそれを湯水のように使い果たして破綻してボロボロになっていった、そのことと非常に似ています。しかしあの放蕩息子は最終的にどこに、何を思い出してどこに帰っていったでしょうか。父の懐でした。ボロボロになって
悲惨な状態

0: になって、すべての関係を失って破綻して、そこで我に返って、その時に聖霊が働いたんでしょうね。あれは一つの話ですけども、神学的に話すとそうですよね。聖霊が働いて、我に返った。すなわち冷静になって自分が本来いるべき場所を思い出して、そしてその関係と比べて今自分がどこにいるのかという悲惨さに気づいて、そして父の雇い人でさえも父の懐から食べてるじゃないか、私ももう一度雇い人にしてもらおうと帰っていったんですよ。父は待ち構えてくださって走ってきて、そして両手を広げて、そして懐にボロボロになった自分の息子を抱きかかえてくださった。すなわち息子は自分の家に帰ったということです。皆さん、あの放蕩息子はどんなに堕落しても、どんなに親を嫌がらせしたとしても、あの父の息子に対する愛は変わらずに、息子を遠方に見たときに父は走り寄って、そして汚くなった息子をそのまま抱きかかえた話です。まさにそのことを神様聖書を通して教えてくださっていると私は思います。今日もこの懐という言葉が実は18節、一章の18節に出てきます。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が、すなわちイエス・キリストが神を解き明かされたのであると言っています。父の懐におられたイエス・キリスト、この懐というのは右側という言葉であって、何を表しているかというと、親しさ、特権、非常に近い関係を示している実は言葉なんですね。懐って皆さんいいじゃないですか。お母さんが赤ちゃん抱くときどこですか。懐ですよね。意味があります、懐って。実はイエス・キリストと父という家族の関係は懐という言葉で表してるんですよ、実は、ね、そして一節を見ますと、言葉は神と共にあった。この神っていうのは父を指してるでしょうね。巫女は父と共にいた。これ懐という言葉がここにも連想されますね。皆さん、私たちの神様っていう方は家族なんですよ。よく言いますけど、お互いに分かち合ってるんですよ。お互いに交流があるんですよ。理解し合って、顔合わせて笑って。皆さん、神様って笑うと思いますか？笑いますよ。神様ほど感情、情緒豊かな方ないですよ。そう思いません？神様はいつもただ理性でね、事実だけをですね、端的に話をしてると思いますか、皆さん。いやー、そんな家族にいたくないですね、私は。よかったね、とかね。喜ぶとかね。言葉に勝るボディーラングイッチってあるじゃないですか、抱くって。それが健全な家族ですよ。父と御子と聖霊様、そういう家族であって、そしてイエス・キリストは父の懐の中で子として生きておられたんですね。皆さん、この世にそういう家族っていうか健全な家族はないんです。しかし私たちはその家族の一員になることができるんです。それが救いです。皆さん、私たちは拒絶されることを恐れて生きています。拒絶されたことがあります。私たちはみんな裏切られたこともあります。この世の不完全さです。しかし皆さん、12節、13節を見てください。こう書いてあります。10節と11節を見ると、神によって作られた人々はイエス・キリストを拒んだんだけども、12節を見ると、しかし、このイエス・キリストを受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には神の子供とされる特権を話題になった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると、こう書いてあります。階級とか立場とかできるできないとか、そんなこと全く無関係で、御子イエス・キリストは地上に下ってきてくださって、天の父との神様との関係の中に入ることができるように扉となってくださったんです。皆さん、イエス・キリストの胸元に飛び込むもの、信仰を持って飛び込むものは、道地の懐に飛び込むと全く同じだということをイエス様は言いました。私を見た者は父を見たんだ。 私を通してではなく、私を通してでなければ父に帰ることができない。私が牧場のその扉である、イエス様言いました。実はイエス・キリストが天の父の懐の扉、また橋渡し門となってきてくださって、私たちはイエス・キリストに信仰を持って飛び込むことによって父に迎え入れられて永遠に子としていただくことができる。そして父は私たちのことを抱きかかえてくださる方だということを皆さん教えています。私は救いというのは平たいものじゃないなってことを実感します。救いってのは本当に深いなと皆さん思いますね。単に罪が許されただけじゃない、皆さんそうでしょ。皆さんどうですか。単に罪が許されただけで、もう単にって失礼な言葉ですね、ものすごく大切なことですけど、でも聖書が物語っている救いの物語ってもっと立体的で幅が広くないですか。あのレンブラントが描かれた放蕩息子の帰郷のあの絵を見ていただくと分かる、あれが救いですよ。この世の中で人間にとってどういう干潟が必要かっていうと、懐という干潟です。皆さんよろしいですか。愛なんです。やっぱり無条件で受け入れてくれるような家族が絶対的にこの世に欠乏してるし、逆に必要です。皆さん、イエス・キリストが父の懐の扉となってくださったように、今誰がどこが父の懐の扉でしょうか。教会なんです。皆さん、教会が今イエス・キリストの住まいとして、そして見える私たちがイエス様のような扉として、父の懐を示す存在として今この地上に実は生かされているんです。そして私は冒頭で言いました、仙台教会が本当にそういう教会としてますます成長していることを嬉しく思いますし、私は就任した時からそのことをずっと実は祈ってきたんですね。よく話をしてます。エリムの泉のような教会になるように、人が来たら聞こえて、その人が神様の愛によって癒されて自分を語れるようになり、過去から癒されて、過去から解放されて、そして新しく常に生きていけるような環境づくり、神様は単に一人が救われればいいという救いを与えたんじゃなくて、神の共同体、家族が癒されて、そして人々が入ってきた時にその交わりの中で神を体験して癒されていくような、そういう伝道や、そういう教会づくり、そういう家族づくりをしたいなと、そう長く長く祈ってきて今に皆さん至っています。そして私自身も一人の兄弟としてこの教会の中に働く神様と、その愛によって潤された皆様方との交わりや、いろんなことを通して私も赴任した15年前と比べれば随分内側から癒されて、本当に来たなーっていうことを私は皆さん実感しています。私はこのような話をするときにいつも思い出すことがあります。その話をして今日締めくくりにしたいと思います。もうすでに皆さん何回も聞いたので、あ、またこの話かになるかもしれませんけども、自分にしてみたらいつもいつもこの思い出は新しいんです。私はホームレスって言いましょうか、家を失ったってことは実際ないんですけども、留学した時にそれに近い経験をしたことはあるんですね。いろんな意味でありました。大学の寄宿舎での生活ですけども、夏休み冬休みは寮が閉まるので、外国人である私たちは非常に困るわけです。夏はまだいいんです。冬は大変でした。そういう時にキャンパスクルセイドの私のスタッフであったフィル・オルトマイヤ先生、今彼はスポーケンというワシントン州の上にあるスポーケンというところでご両親がしていたその不老者に対するミニストリーの中心人物として今そういう形で彼は仕えています。冬休みになる前に電話がありました。でフィルさんは私のことをシーグと呼んでたんです。シゲルって言いにくいからシーグ、いつも太い声でシーグってこう来るんですね、電話で。で、What's up って言うんですね。何してるんだって言うんですけども、冬休みどうするんだって、寮閉まるだろうって言うんですね。そして冬休み、私の妻の実家はカリフォルニアにあって、 オレンジカウンティーっていうところにあるんだけども、一緒に来て一週間過ごさないか。ああ、待ってましたです。こっちはもう、どうしようかと思ってて。じゃあ行きますと、もう、考えないでも行きますと。そしてその日になって迎えに来てくださって、車で約14時間なんですけどもね、暖かいカリフォルニアにこう向かっていくんです。できましたら、その奥さんの実家の名字は、ウォールさんっていうんですけども、ああお父さんとお母さん、とてもニコニコして温かいお母さんとお父さんだったんですけども、そして弟さんが2人いるんですね。私よりちょっと上の方だったんですけども、行った途端にもう大歓迎で、もう私の名前も知ってますから、そしてお父さんとお母さんに私ハグされて、そして彼らのその息子さん2人ですけども、とても親切にされて最初からシェイク、そしてキャッチボールするかって外に連れられて行ってキャッチボールして、で私もその時若かったまま結構、お前すごいな、あんなこう言われてですね。そして夜になりますと、キースっていう下の弟さんがですね、部屋を開けてくださって一週間私は彼のベッドで寝たんですね。で、最初にですね、その家行った時にこう言われたんです。This is your home. これはあなたの家ですよって。So, use it as your own. 自分の家のように使ってください。冷蔵庫も開けてくださいと。自分で朝勝手にパンでもサンドイッチも作って食べなさいと。開けましたよ、私なんだろう。やりましたよ。クリスマスイブ、24日。その家族の、まあ、恒例って言いましょうか、伝統があってですね、その日はみんな披露するんですね。賛美をしたり、手品をしたり、証をしたり。で、その時にゲストがありまして、リンダさんという若い女性で、キャンパスクルセイドのスタッフだったんですけども、その方も一緒に24日近くに住んでたのに来たんですよ。で、夜はちょっとゲームをして、ちょっとゲームの深い内容を忘れたんですけども、その時の、状況は思い浮かぶんですけどもね。そして罰則、罰ゲームとして、その人が歌を歌ったりとか、証をするんですよ。で、私は確か歌を歌ったと思うんですけども、リンダさんは証をしました。で、証をした時にリンダさんも涙したんですね。もう涙で語れなくなってしまって、実は自分は非常に、辛い状況から家族で育って、まあ、両親もいろんなことがあって、壊された家族の中での生活だった。でも今日この家族に迎え入れられて、神様の深い愛を今日味わうことができて、最高のクリスマスですって証ししたことを、今からもう二十数年前の話ですけども、今も私は覚えています。で、私もウォールさんたちにいろいろと言っていただいたんですね。このクリスマスに一緒にいてくれてありがとうって言われたんですよ。クリスマスに一緒にいてくれてありがとうって。そしてシゲルがここにいることがとってもスペシャルだ、特別だって。そしてあなたは私たちの家族にとってとても大切な一部分なんだ、一人なんだ。そしてこの家族はあなたの家族と思ってくださいね。で、シゲルの日本にいる家族から離れていることはこの季節とても辛いでしょう。気持ちがわかるんですね。辛いでしょうって言われたら、分かってもらってるなと思うと涙が出てくるんですね、人間ってね。そしてカード開けると20ドル札ピン札が入ってたんですよね。まあ20ドルで何が買えたかって、ジーンズは買えたんですけども、でこれで好きなものを買いなさいって、そして This is a small token gift for you ってこう書いたんですね。愛の印ですって書いてありました。私はこのヨハネの福音書を読むときにこういう救いを感じるし見るんですね。本当の家族から罪によって離れていた私たちがもう一度イエス・キリストを父は使わせてくださって、フィルさんやキャロルさんという奥さんを使わせてくださって、この孤児状態になったシゲルに声をかけてくださって、そして私の家に来ないかって、一緒にクリスマス楽しもう、そして14時間の旅ですよね、まあ、イエス様も長旅をして地球に来られたんですけども、そして私たちを、この私のことを実家のお父さんとお母さんの関係の愛の中に私を入れてくださって、大切にしていただいた思い出が私の一つの宝です。でもこの思い出は聖書が語っている救いの物語と実はものすごく一致してます。ですから私が救いっていう言葉を聞くときにこの概念を持って私は生きてます。で、聖書はこのような立体的な救いを私たち教会に与えてくださって、今この地上の教会が天の地の懐に抱えられた教会だ。そしてイエス・キリストの愛が流れているから、お互いにその愛を少しずつ学んで実践することができるし、形に表す必要性があるんです、皆さん。理想とか頭の思いでやってても何にも分かってこない。それを実践していくときに分かる。 そしてその実践の場としての皆さん教会だということを私思うときに、本当に教会を大切にしていきたいなという思いになります。そして私たちがそのように懐の愛の中でこの愛を実践していくときに、大きな恵みが教会にやってきます。周りは私たちの間に懐を見るようになります。教会の人々との関係の中に居心地の良さを感じるようになります。そして語られている福音と心と肌が感じている感覚が一致したときに、ものすごい福音の効果といいましょうか、祝福が私たちに及んでくるなぁと私はそう思っています。ですから三留先生やトレイオグラシアの方々が仙台教会に入って交わりを見たときに、それを感じたと言われたときに、私は神様に感謝したし、涙が出てくる思いでありました。本当にそういう教会で感謝します。そしてなおなお皆さん、今上杉の近辺にはマンションが皆さんどれだけ建ってるか皆さんご存知ですか。先週ちょっとしばらく歩きましたよ。祈りも捧げましたけども、私はこれ神様仙台教会に対して周りを見なさいって言ってるような気がしました。そしてお互いに愛をさらにさらに実践する教会になっていきなさいって言われてる気がしました。そして老人ホームが近くにできました。そしたらそこからご婦人たちが昨日3人来ましたよね。4人でしたか。エレベーターからゾロゾロと礼拝に流れていって、まるで初めて来たところじゃないかのような感じでザーッと入っていく。嬉しかったです。そして目が見えない若い女の子もお母さんと一緒に来られた時に福音書を思い出しました。いろんな方々が主の恵みの中で教会に流れてきてるな。そして私は教会の中に障害を感じなかったんですよ。もう本当にそういう感覚を昨日持ちました。懐の中ではバリアフリーになってきます。私もバリアフリーでありたいな。そしてその目的は周りが私たちのうちに神を見るためです。そのことにかけたいな。そのために障害を置きたくないな。さらに清められて愛によって満たされて愛によって生きることができるようになりたいなということを一心にそう感じています。皆さん上を見上げていきましょう。そして懐を味わっていきましょう。そして愛を具体的に表していける、そういう私たちにも皆さん共にこれからも皆さんなっていきましょう。お祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神が私たちのために用意しくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

BBN 聖書学院は10代の方から80代の方まで学んでいただいています。あなたももし聖書の学びに興味がありましたら、ぜひ学んでください。聖書学院のコースには聖書やまたクリスチャン生活についてなど、あなたの興味に合わせて学んでいただけます。ぜひ一度聖書学院のホームページをご覧ください。すべてのコースは無料で学んでいただけます。聖書学院の学びを通して神様からの豊かな恵みを体験してください。

0: 神よ、私は自我と戦っています。そんな私を人間の知識は救ってくれません。どうかあなたの真実を教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、悪しき者の道は暗闇のよう。彼らは何につまずくかを知らない。箴言4章19節。
1: ジョン・M・バリーは1918年のスペイン風邪大流行について、著書グレートインフルエンザ、ウイルスに立ち向かった科学者たちの中で詳述しています。彼は保健当局は大流行を予測していたと明かしています。第一次世界大戦の最中、何十万もの兵士が密になって過ごす上に国境を越えて移動するので、新種ウイルスは拡散します。しかしこの知識は悲劇を食い止める役に立ちませんでした。権力者たちは助言に耳を貸さず、戦果を優先して国民の戦意高揚に勤しみました。疫学者たちは戦争に殺された約2000万人に加え、およそ5000万人が伝染病で亡くなったと見積もっています。人間の知識は我が身を悪から救い出すのに不十分だと歴史は何度も証明しています。膨大な知識を蓄え、驚くべき洞察力を示しますが、互いを傷つけることを止められません。私たちは悪しき者の道を止められません。この愚かなことを繰り返し、自分たちを深い闇に導いています。豊富な知識があるにもかかわらず、何につまずくかを知りません。ですから聖書は、知恵を得よ、悟りを得よと語ります。知恵は知識の使い方を教えてくれます。私たちに絶対に必要な本当の知恵は神から来ます。私たちの知識は常に不十分で、神の知恵が必要なものを提供してくれます。今日の黙想のヒント。人間の知識の欠点は何でしょう？神の知恵はよりよく、より真実に生きられるように、どうやって導いてくれますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 聖書と福音の時間です。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。なお本日のメッセージはラジオ福島第一スタジオにて公開録音したものです。
1: 皆さんこんにちは。実は昨晩遅くに私は飛行機で福島にやってまいりました。ところが郡山からこの福島市に移動するための最終バスにギリギリ乗り遅れたんです。チケットはすでに持ってるんですよね。ところがたった今出たばっかりですというふうに、切符売り場の女性がおっしゃったので、困りますわーというふうに言った時に、彼女はですね、お客さんちょっと待っててくださいと言うやいないやですね、今走り出したバスを止めに行ったんですね。雨の中ちょっと待っていてあげてくださいと言いながら置き去りにされてくれたんですけれども、まあでも私はそれ見ながらね、もう行ってしまったもの今更ジタバタ言っても仕方がない、もしかしたらならぬものはならぬのですというふうにね言われるのかなと思ったら、そうではなかったんですよね。で仕方がないのね、東北本線で鈍行に乗りまして、そして福島に行きました。で駅構内でですねコーヒーを買ってですね、そしてこのベンチに置いて飲もうとした時にね倒しちゃったんです。しまったーと思った時にはもうベンチがザーッともうコーヒーでですねもうこう濡れてるわけですね。でその隣のその、座ってらっしゃった女性がねこのティッシュですっきれいに拭いてね私に向かって、やけどありませんか

与えられていますことを心から感謝しています。今日はこの生でですね、皆様に聖書のメッセージをお届けしたいなというふうに思います。で、今日のテーマ、今日のメッセージの箇所は、聖書の富士山とも言われているところですが、まずお読みしたいと思うんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。まず一番目に、神はという言葉ですね。この世界をお作りになった方、この宇宙も自然界も、そして私たちの命をもお作りになった生ける誠の創造主がおられる。そしてその神様はあなたのことを心から愛しておられるというメッセージです。この八重の桜ですね、福島を舞台にした大河ドラマということでね、この新島八重ですね、今はまだ新島城と結婚していませんので、山本八重というこの主人公ですよね、会津の女性として、活躍しているわけですけれども、彼女が新島城と出会うまで、彼女に対して一番大きな影響を与えた人、ね、それはね、何と言っても山本八重さんの実のお兄さんである山本角馬っていう人です。この会津出身の方ですよね。で、この17歳年上、非常に文武両道で秀でていた人物であるというふうに言われているわけですけれども、まあ、この親子ほども土地の離れた彼から鉄砲の打ち方などをこう習ったというふうに言われています。ところでこの山本角馬さんという人は戊辰戦争を生き残りまして、やがて京都府知事の顧問になります。で、京都というのはですね、非常に古典的な町、伝統的な古い町なんですが、この山本角馬のアイデアによって、日本一の先進県に変貌を遂げるんですね。非常にこの紳士の気質に富んだその人物であったわけですけれども、彼がこの京都の顧問をしていたときに、あるアメリカからやってきた宣教師から一冊の本を渡されます。その本が彼の心の目を開くんですね。その本のタイトルは、天道祖源という本なんです。この天道というのは天の道と書いて天道なんですが、これを丁寧に言うと、お天道様になるんです。で、日本語でお天道様と言ったら、まあ、太陽のことを連想する方が多いと思うんですね。ところで、中国では天道、天の道と書きますと、これ太陽のことではなくてね、天地の支配者、この世界の作り主、この全宇宙の所有者のことを天道というふうに言うんですね。その天道の根本に遡っていく本、これが天道祖源って言うんですけど、まあ、それでもよくなんか分かったような、分からないような、そんなタイトルですが、この天道祖源には英語のタイトルがついています。その英語のタイトルはね、エビデンスオブクリスチャニティというタイトルなんです。エビデンスというのはね、証拠って意味です。クリスチャニティというのはね、まあキリスト教というふうに翻訳されていますけれども、キリストを信じる、あるいは聖書を信じる根拠、証拠、信頼に至る、その土台の部分は、これなんですよ、というふうに書いてある、全文中国語の本です。この天道祖源を、まあ、山本角馬が読んだときにね、俺が求めていたものはここにあるというふうに、目が開けていくんですね。まあ、その本の内容というのはですね、いくつかの章に分かれていますけど、一番最初の章にはね、神の存在について、書いてあります。その当時の天文学、生物学、物理学、科学、あるいは生理学ですね。そういったですね、様々なこの、その当時の自然科学の知識の中で、そういうものを使いながらね、神様って目には見ることができないけれども、確かにおられるよ。神様という作者がいないと、この世界の成り立ちは説明することができないんじゃないでしょうかということを、まあ、詳しく紹介している本であったんですね。この天道祖源が紹介している神様の紹介の仕方というのはね、作者がいなければ作品というのは存在しませんよね。デザインがあるならば必ずデザイナーがいるって分かりますよねっていう、そういう本です。私はですね、一つ、その論理に則ってね、紹介してみたい生き物がいるんです。それはね、フクロウチョウという蝶々です。
南米に行きます。

0: ますとね、フクロウチョウという名前のチョウチョがいるんですね。で、大きなチョウチョなんですけれども、このチョウチョの羽の模様は普通、ちょんちょんとモンモンがついてるだけなんですが、モンモンじゃない。フクロウの顔が印刷されたみたいに映ってるの。もうね、そのフクロウの黒目の潤いありますでしょ。あの少女漫画で言うの、星が点々がいっぱいつつ。涙目の部分までね、もう再現しているというフクロウチョウの顔が、蝶々の背中の羽にくっついてるんですよね。で、どうしてそんな風にくっついてるかと言いますと、この蝶々には天敵がいるんです。小鳥なんですね。この小鳥にも天敵がいます。それが、フクロウなんです。つまりこのフクロウチョウっていうのはね、天敵の天敵の姿を背中に描かれることによって、天敵から守られる。鳥が食べに来た時に、これ見みたいなですね、これ。遠山の金さんみたいな、おい見てみみたいな感じでね。お前かよみたいな感じで、この、びっくりするということになってるんですけれども、これね、とっても不思議なことなんです。実はフクロウチョウっていうのはね、夜行性の生き物なんです。つまり、昼間寝ていて、夜活動するんですよね。昼間寝ていて夜活動するのがフクロウです。ところがこのフクロウチョウっていうのはね、昼間活動して夜寝るんです。ということはね、フクロウとフクロウチョウという生き物は同じ場所に住んでいたとしても、お互いに姿を見ることはない、出会うことがないんです。フクロウチョウにとってフクロウっていうのはね、生まれてから死ぬまでの間、決して見ることがない生き物なんですよ。今まで見たことがないような姿の鳥の顔が自分の背中に描かれてるんですね。これはフクロウチョウがそんな自分でそんなことできるわけがない。となってくると、一体誰がデザインしたんだろう。フクロウのことをよく知り、そしてフクロウチョウの天敵が何であるかを知っている、そういうデザイナーが、このように設計してくださったというふうに考えるのがね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。この世界を作りになった方、自然界を創造された方、あなたの作り主であり、命のルーツである方がいらっしゃるのですよ、と聖書は語ります。そしてその神様は、私たちを愛しておられるのです。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主イエスキリストをぜひ信じ受け入れてください。
1: ミルク&ハニーで時空を超えて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章、5節、6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ペテロの手紙第2、3章5節。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり。峡谷というとアリゾナのグランドキャニオンが有名ですが、ジョージア州西部の町ランプキンほど近くにプロビデンスキャニオンと呼ばれる峡谷があります。この峡谷は有名なグランドキャニオンとよく似ているため、小さなグランドキャニオンと呼ばれることがあります。プロビデンスキャニオンの壁面や頂の色は茶色、肌色、ピンク、サーモン、ラベンダー、そして深いオレンジ色といった美しい層をなしています。この小さなグランドキャニオンは60メートルほどの深さの9本の指のような渓谷で構成されています。渓谷は445万平米ほどの広さの公園の中にあるため、公園を訪れた観光客は渓谷を自分たちで回ることができます。しかしこの小さなグランドキャニオンの最も注目すべき点は、それがわずか150年ほど前に形成されたということです。ジョージア州西部にあるこの地域の地質は砂と粘土が緩く堆積したものです。昔はこの一帯が水で覆われていたため、土は硬い堆積岩になりませんでした。150年ほど前に森林が取り除かれて、表面の土があらわになり浸食が始まりました。激しい雨によって渓谷は深く削り込まれ、一晩で2メートル浸食されることさえありました。創造主を信じる多くの地質学者たちが北アメリカ西部にあるグランドキャニオンを研究してきました。彼らはこの峡谷がジョージア州にある小さなグランドキャニオンと同じような方法で形成されたであろうと大筋合意しています。聖書に記された大洪水で大水が流れた際に、まだ柔らかい堆積層が削られ、現在のグランドキャニオンの大半が形成されたというのです。ジョージア州の小さなグランドキャニオンは、偉大なグランドキャニオンの始まりを私たちに示してくれる小さな研究機関なのです。愛する天のお父様、ノアは今の時代よりも悪に満ちた信仰の失われた時代に生きていました。私には信仰を持つ兄弟姉妹が与えられていることを感謝します。どうか私が他の人々にキリストにある励ましを与えられるように、また私が他のクリスチャンの家族から励ましを受けることができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちはイエス様を救い主として信じることで、神様の愛を豊かに経験します。あなたは自分の罪、罪責感に苛まれてはいないでしょうか。あなたの罪に解決を与えてくださったイエス様をぜひ信じてください。そして、憐れみ深い神様の愛を受けて人生を歩み出してください。どうぞ、BBAのホームページの天国への道をお読みください。イエス様を信じるまでの道しるべが記されています。もし聖書やイエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からいつでもご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

イエス様がいつ再臨されるのか、それは誰にも知らされてはいません。でも聖書はいつイエス様が再臨されても良いように準備をしておきなさいと語っています。もし今来られたら困るという生活をしているのであれば、ちょっと自分の歩みを振り返ってみることは大切ですね。明日イエス様の再臨が来るとしたら、今何をすべきかおのずと見えてくるでしょう。ぜひ BBN の音楽を聴きながら考えてみてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章4節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言十一章の学びをしていますが、十一章の四節。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。主イエスが話された金持ちとラザロという乞食の話を思い出します。二人とも死にましたが、金持ちの財産は怒りの日、つまり裁きの日には何の役にも立ちませんでした。でも正義は乞食を救い出しました。正義によって彼は直接アブラハムの懐に連れて行かれたのです。地上の財産に頼っている人たちは確かに自分たちの優先順位が逆さまになっています。富それ自体には何も悪いことはないのですが、私たちは富の限界を認識する必要があります。この世ではお金でほとんどのものが買えますが、次の世ではお金では何一つ買うことはできないのです。箴言十一章の五節から六節。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。もし悪者という言葉を不法者という言葉で訳したなら、おそらく私たちにとってもっと身近な意味になるのではないでしょうか。悪事を働く者には決して平安がありませんので、安らかに眠ることができません。しかし正しい生活をする者は平安があり、心地よく眠ることができます。七節から八節。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。悪者が死ぬときその期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せるとありますが、これはエステル記のハマンを思わせます。そして正しい者は苦しみから救い出されるという箇所は、モルデカイを思わせます。箴言十一章の九節。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。神を敬わない者という言葉は、偽善者とも訳せる言葉で、口答えすることを意味する二つのギリシャ語の言葉から来ています。偽善者とは、口答えをする者であり、この言葉はギリシャの演劇の役者に使われました。一人の役者がもう一人に合図をすると、その人は自分の短いセリフを言う番だとわかりました。それはあらかじめ予定された彼らの演技でした。誰かがある人を宗教的な意味で偽善者だというとき、それはその人が偽物だという意味です。その人は誠意がないのに、ハレルヤ、主を賛美せよと口にする人です。彼はただ表面だけで、人に見せるために演技をしているだけなの

彼女はヨセフを中傷し、また自分の罪を覆い隠すためにヨセフに対して偽の告発をしました。彼女こそ有罪であったのに、ヨセフを訴えることで彼女は自分の罪を覆い隠しました。パロの高官の奥さんの証言に対して、人権のなかった奴隷であるヨセフの話を誰が信じるというのでしょうか。ヨセフは口を開く必要さえありませんでした。なぜなら彼には奴隷として自分を弁護するチャンスさえなかったからです。残念なことに、時々教会の中に自分を守るためにひどいことを言う偽善者がいます。牧師の面前では良いことを言っておきながら、彼の背後で牧師を批判する人がいます。いつでもそのような人には気をつける必要があります。そういう人は自分の人生の中の何かを覆い隠しているのです。そしてその罪はいつか必ず明るみに出されて神様に裁かれます。この説のことわざはそのような偽善のことを言っているのです。10節から11節。町は正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。この箇所はダビデとサウルのことを思わせます。ダビデがイスラエルの王であったとき、エルサレムは偉大な町になり、サウル王が死んだときには、彼のために嘆き悲しむ人はあまりいませんでした。十二節。隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし英知のある者は沈黙を守る。ダビデはこの箴言の例でもあると思います。ダビデの人生がソロモンにもたらしたものすごい影響、あなたはご存知でしょうか。ダビデはソロモンの母バテシェバと罪を犯しはしましたが、その染み以外にはダビデの人生は素晴らしい人生でした。アブシャロムが自分に対して謀反を起こして、ダビデが町から逃げなければならなかったとき、サウルの家族の者であるシメイがダビデを呪いました。ダビデの将軍ヨアブはシメイのところに行って彼を槍で突き刺したいと思いました。その時ダビデは次のように言いました。やめなさい、彼は自分の心にあることを語っているのだ。これは私に対する神様の裁きだ。そのようにして反論することなく、ダビデはただ沈黙を守りました。まさしく、英知のある者は沈黙を守るのです。もし人々が実際にあなたを呪い、あなたの性質を抽象するなら、ただ黙っていてください。神様はダビデのこの状況を取り扱ってくださったように、あなたの状況をも必ず最善に取り扱ってくださるはずです。それはこの書の素晴らしい原則です。これらの原則は若者たちが学ぶのに良いものです。今日、若者たちの間には本当の霊的なムーブメントがあるように思います。彼らに箴言を勉強してほしいと思います。その学びによって彼らはキリストに近づきます。なぜなら知恵の学校を経営しておられるのは主であり、主こそが私たちにとって知恵となられたからです。箴言は若者に多くの常識を与えてくれます。今日の若者には知能指数ばかりが強調されて、もっと根本的な常識が足りないように思います。知能指数が高くて、常識指数の低い人たちがとても多いようです。箴言十一章の十三節。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める。

0: 歩き回って人を中傷する者は、誰か他の人を傷つけるために何かを話す人です。時には彼が言っていることは本当ですが、それでも他の人に言うべきではないのです。もしその人が、兄弟が罪を犯したことを知っているなら、本人のところに個人的に行って、その罪について秘密裏に彼を取り扱うべきです。そのことについて、そこら中を走り回って、他の人たちに話すべきではありません。箴言11章の14節。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。この箇所を次のように訳すともっとよくわかるかもしれません。管理がないと、人々は倒れる。でも多くの助言者によって救いを得る、または安全である。あなたがどれほど頭が良かろうと、あなたにも良いアドバイスは必要です。神様はネブカデネザルに助言者としてダニエルをお与えになりました。ダニエルは王やシラスの助言者として彼らの大きな助けとなりました。神様はよく祈る人、霊的な人を用いてあなたにアドバイスを与えてくださいます。そのような友達を持つのは、なんと素晴らしいことでしょうか。進学、就職、結婚など、様々な人生の決断をすべきときに、祈り深い友達から助言をしてもらうことは、とても大切なことです。箴言11章の15節。他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。他国人の保証人となる人はその報いを受けます。そしてその人はその経験によって賢くなるのです。その人は自分が大きな間違いを犯したことを通して大切なことを学びます。ところが他国人の保証人となってくださる方がいました。パウロは第二コリント人への手紙8章の9節でその方について次のように述べています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主はあなたの罪の負い目を負われました。主があなたの身代わりに恐ろしい刑罰を受けなければならなかったのです。その時の主の経験は、詩篇69編の4節の中で予言的に次のように説明されています。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。そしてまたイザヤ書53章の7節でも次のように書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。罪には必ず刑罰が伴います。そして主があなたの罪の責任を取られたのです。ローマ人への手紙6章の23節には、罪から来る報酬は死ですと書かれています。そしてキリストがあなたの罪が当然受けるべき報酬としての刑罰をその身に受けられたのです。箴言の覚書という中で、アイアンサイド博士は、主イエスの贖いについて、次のように書いています。主は木の上で、私のために刑罰を負われた。今、保証人も、罪人も自由になった。主はあなたの身代わりとなって、十字架の苦しみを受けられたのです。 箴言十一章の十六節。優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。これはルツ記の中のルツを思い出させます。彼女はやもめであり、貧しい女性でした。それでも彼女は誉れをつかみました。ボアズは彼女にこういうことができました。ルツ記三章の十一節。この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ベツレヘムの町のすべての人たちが彼女のことを知っていました。彼女は男性との関係の中で誉れを維持しただけでなく、すべての意味で誉れをつかみました。日本語では、横暴な者は富をつかむと訳されていますが、この箇所は、強い者は富をつかむとも訳せます。そしてこの箇所は、ボアズに当てはまると思いますと、マギー博士は述べています。箴言十一章の十八節から二十一節。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。このように、義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい者の末は救いを得る。ここには罪と義の間の見事なコントラストがあります。偽りと不法は裁かれ、逃れる道はありません。そして信者の持っている義はキリストの義です。私たちがキリストの義を持っているゆえに、私たちは裁きに遭うことがなく、裁きは私たちを過ぎ越してゆきます。ヨハネ五章の二十四節で、主イエスは私たちの救いについて次のように述べています。死から命に移っているのです。箴言十一章の二十二節。美しいが、たしなみのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。鼻に金の輪をつけて歩き回っている豚を見たことがあるでしょうか。ここカリフォルニア州のハリウッドには大勢います。彼女たちは美しい女性たちではありますが、分別がありませんとマギー博士は述べています。箴言十一章の二十三節。正しい者の願い、ただ良いこと、悪者の望み、激しい怒り。平安と喜びを持つための唯一の方法は、キリストと正しく関わることです。箴言十一章の二十四節から二十五節。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。アイアンサイド博士はこの箇所について、次のような解説をしています。正直者によってなぞなぞとして出され、ガイウスによって説明されたバンヤンの風変わりで面白い詩自体がこの箇所の解釈としてふさわしい。ある男がいた。ある人たちは彼を気違いと呼んだが、ばらまけばばらまくほど彼はもっと多くを得た。貧しい者に自分のものを与える者は同じだけ与えられ、またその十倍を得る。主は少しだけ撒く者は少しだけ刈り取ると言われました。この原則は主のお働きのために捧げることにも適用できます。箴言十一章の二十六節。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福がある。この節を読むと、 エジプトでのヨセフを思い出します。彼は穀物を売り惜しむことはしませんでした。彼は七年間、誠実に穀物を集め、その後に自分の父や兄弟たちとその家族を含む世界を養うことができました。同時にナバルを思い出します。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるというのは確かに彼に当てはまります。彼は愚か者で、彼の名前は愚かという意味です。彼はアビガイルという美しい女性と結婚していました。この男が金持ちであったという以外には、なぜ彼女が彼と結婚したのかはわかりません。サウルから隠れている数年の間、ダビデはナバルの羊の世話をし、多くの場合に彼を助けました。ですからダビデと彼の家来たちが飢えていた時、彼はナバルに食物を分けてくれるように頼みました。しかしナバルは、にべもなくダビデを拒否しました。事実彼は、ダビデが送ってよこした使者を侮辱までしたのです。ダビデはそのような侮辱をそのままにしてはおきません。ダビデは彼を追いかけましたが、その途中でアビガエルが彼に和解の贈り物を持ってやってきたのです。このことわざはそのままナバルにぴったり当てはまります。同時にこのことわざには霊的な適用もあると思います。穀物は神様の御言葉です。私たちは穀物をばらまくべきなのです。あなたはあなたの周りの人たちに穀物を売り惜しんではいないでしょうか。あなたは自分の地域に神様の御言葉の教えを届ける働きに参加することができるのです。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるのです。箴言十一章の二十七節。熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。ガラテヤ人への手紙六章の七節には別の言葉で次のように書かれています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。確かに悪に心を開く者は悪を刈り取り、正しいことに心を開く人は正しいことを刈り取るのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、義人と悪人との対比というテーマで、箴言11章、4節から27節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。マタイの福音書の記者マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番漁師、2番酒税人、3番医者という問題でしたね。答えは酒税人です。マタイの福音書9章9節に記されています。酒税人とは当時ローマに納める税金をユダヤ人から徴収する人たちでした。それで計算が得意だったと思われますが、マタイの福音書を見るとき、マタイはその賜物を生かし素晴らしい構成で福音書を書きました。神様から与えられた賜物を神様のために生かす一つの素晴らしい実例ですね。さて、それでは今回の問題です。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。もう一度言います。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBM 聖書放送をお聞きください。

今若い人たちの間で、そして特に最近は中高生の間で覚醒剤が広がっているそうです。覚醒剤を使用するだけでなく売人になっているケースも見られるようです。この薬物依存になりやすいタイプは、学校でいじめられたり心に痛みを持っている人たちで、その痛みを解決するために薬に手を出すそうです。またノーと言って断る勇気を持てないタイプの人も薬物依存になりやすいそうです。心に痛みを持っている、ノーと言えない、あなたは大丈夫ですか？どうぞ神様を心にお迎えし、心の痛みを癒し、そしてノーと言える勇気を持てるようになってください。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページに書かれている天国への道、天国への道をお読みください。どうしたら神様を心にお迎えできるのか、詳しく説明しています。そしてイエス・キリストを信じ、内側から強められてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。